0: Kvinne i 50-årene funnet død i skjærgården til den svenske hovedstaden Stockholm, det melder den svenske avisa Expressen. De pårørende varslet. Svenske politi undersøker nå saken som et mulig drap. Mannen som siktet etter at en annen mann døde i Kalvåg i Bremanger i Vestland i helga, varetektsfengsles i 4 uker. Han får brev og besøkskontroll. Det var natt til søndag at en mann i 30-årene ble funnet livløs og senere ble erklært død. En mann i 50-årene siktet for å ha forlatt noen i en hjelpeløs tilstand. Han har vært i avhør i går og i dag og erkjenner ikke straffskyld. En av Tyrkias mest fremtredende opposisjonsledere, Özgür Özel, har startet et nytt parti som hadde sitt første åpne møte i går. Dette er det største bruddet i tyrkisk opposisjonspolitikk på flere tiår, sier Midtøsten-korrespondent Ayda Korami fra Istanbul.
1: Over 90 parlamentsmedlemmer har fulgt Özgür Özel ut av det gamle opposisjonspartiet CHP. Det er en historisk splittelse, og bakgrunnen er at Özgür Özel ble fjernet som opposisjonsleder av domstolene, noe Özel kaller for et politisk motivert angrep. Tyrkiske myndigheter avviser dette, men han får støtte fra flere menneskerettighetsgrupper som Human Rights Watch, som kaller rettsprosessen mot opposisjonspartiene et alvorlig tilbakeslag for demokratiet.
0: Det nærmer seg studiestart, og mange studenter er på jakt etter bolig. Etterspørselen presser prisene opp, og på landsbasis har leieprisen i privatmarkedet økt med over 35% de siste 5 årene. Det er langt over den vanlige prisveksten, ifølge Norsk studentorganisasjon. I Stavanger ligger nå leieprisene tett opp mot det studenter må betale i hovedstaden, sier daglig leder i utleiemegleren i Stavanger, Magnus Stokstad Fjell.
2: Dersom det ikke skjer noe snart, så kommer nok den trenden til å fortsette.
3: Vi har 60 boliger annonsert nå. Vi skulle definitivt hatt mer, for etterspørselen er det. Vi merker at mange begynner å bli frustrerte, for nå nærmer det seg studiestart. Det er få boliger å velge mellom. Prisen er gjerne høy i forhold til det budsjettet de har, og det begynner jo å haste.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. En person drept og fem såret I et russisk luftangrep mot Kyiv, det sier den ukrainske hovedstadens militæradministrasjon. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmasser I byen. Folk rådes til å lukke alt av vinduer på grunn av en ammoniaklekkasje. Russland har angrepet den ukrainske hovedstaden med ballistiske missiler, ifølge ukrainske myndigheter. Det hørt flere eksplosjoner I byen. Også luftvernet I Kyiv aktivert. Brasils ambassadør fratas visum til USA, det melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer etter at Brasil nektet å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder I det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. I den spanske eksklaven Ceuta det nå over 1000 mindreårige enslige migranter som myndighetene må ta hånd om etter at flere 10.000 mennesker har blitt sendt tilbake til Marokko. Mange av barna bor på gata.
1: Adam på 11 år får endelig snakke med moren sin på den andre siden av grensa, I Marokko. Han kom til den spanske byen Ceuta I Nordafrika forrige uke, sammen med broren som ble utvist. Det nå over 1000 enslige mindreårige migranter I byen, og det skaper hodebry for de lokale myndighetene. Myndighetene har ikke lov å sende ut mindreårige, uten at de har fått prøvd saken sin. Og det bare plasser til 29 mindreårige på mottakssentrene. Nå kan mange av dem slippe å bo mer på gata, for spanske myndigheter etablerer nye midlertidige mottakssentre I blant annet skolebygninger.
0: Reporter Inge Marit Kolstad Bråten. Ebola-utbruddet I det østlige Kongo har nå krevd over 1700 liv. Det ennå uvisst når utbruddet når toppen, opplyser Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. Gianni Infantino har ifølge The Times innkalt til et krisemøte I Marokkos hovedstad Rabat, der FIFA-presidenten befinner seg nå I et forsøk på å holde på makten. Han skal ha innkalt nøkkelmedarbeidere I det internasjonale fotballforbundet til møte. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. NRK Nyheter, Holdor Asfald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. En person drept og fem såret I et russisk luftangrep mot Kyiv. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa I byen. Og folk rådes til å lukke alt av vinduer på grunn av en ammoniak-lekkasje. En kvinne I 50-årene funnet død I skjærgården til den svenske hovedstaden Stockholm, det melder den svenske avisa Expressen. De pårørende varslet. Svensk politi undersøker saken som et mulig drap. Politiet stanset I natt en far og en sønn på øvelseskjøring etter at de kjørte 96 km I timen I en 60-zone I Måselv I Troms. Faren var I tillegg beruset. Både han og sønnen anmeldt for fartsovertredelsen. Faren har fått førerkortet beslaglagt. Tre norske tenåringer tiltalt for å ha bistått med å planlegge et drap I England. Alle nekter straffskyld. I forrige uke ble en 19-åring fra Stavanger dømt for drapsplaner I samme sak. Det planlagte drapet ble bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot. Tenåringen hadde ulike, men sentrale roller I drapsplanleggingen, sier statsadvokat Geir Evanger.
1: Vi mener at han igjen har vært med å rekruttere den personen som reiste til England for å begå drapet. Vi mener at en annen har fulgt han til flyplassen, hjulpet til med nødpass, og at en tredje har bidratt med overføring av penger.
0: Norske fengsler mangler så mange fengselsbetjenter at det går utover sikkerheten til de ansatte og de innsatte. Det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. Ifølge forbundet mangler det 600 ansatte. Det fører til at ansatte blir utbrent eller slutter, og dermed blir jobben enda mer krevende for de som blir igjen. Justisminister Astrid Aas Hansen sier kriminalomsorgen har vært underprioritert.
2: Det skal være trygt å gå på jobb I fengsel, og det skal jo være trygt å sitte inne. Og så situasjonen alvorlig. Kriminalomsorgen har vært underprioritert I veldig mange år, og derfor har jo Arbeiderpartiregjeringen hvert år siden vi overtatt styrket budsjettene for fengselet. Og så ser vi at vi må ha flere betjenter. Fengselsbetjentutdanningen på Lillestrøm. Vi ser at ved at vi nå også utdanner folk desentralisert, altså I ulike fengsler, det gjør at vi både rekrutterer flere, og tilbakemeldingene at det også gjør at folk faktisk blir I jobb.
0: Flyselskapet SAS har tatt kontakt med både fagforeningene og riksmekleren med mål om å komme frem til en løsning så raskt som mulig for å unngå streik. Det bekrefter selskapet til NRK. Ifølge fellesforbundet skal partene møtes hos riksmekleren på torsdag. Fagforbundet og Parat har varslet flystreik blant 500 kabinansatte fra og med lørdag. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Minst to personer drept og mer enn 20 personer såret I et russisk rakettangrep mot Kyiv, sier myndighetene I den ukrainske hovedstaden. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmasser I byen. Angrepet startet like etter midnatt, og det ble hørt flere eksplosjoner, og luftvernet ble aktivert. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned I Herøy kommune I Møre og Romsdal I natt. Politiet mistenker at brannene påsatt. Vedkommende ble pågrepet uten dramatikk, ifølge politiet. Huset nedbrent og bilen totalskadd, men ingen personer skal ha blitt skadet I hendelsen. En bevæpnet mann ble på søndag pågrepet ved en Trump-golfbane I Los Angeles, I forkant av at presidenten skulle besøke golfklubben for å delta på en veldedighetsmiddag. Ifølge politiet skal mannen ha tatt bilder og videoer I området før han ble pågrepet. Den 38 år gamle mannen siktet for å bære skjult våpen og være I besittelse av forbudt ammunisjon. I den spanske eksklaven Ceuta det over 1000 mindreårige, enslige migranter som myndighetene må ta hånd om etter at flere 10.000 mennesker har blitt sendt tilbake til Marokko. Mange av barna bor på gata.
1: Adam på 11 år får endelig snakke med moren sin på den andre siden av grensa, I Marokko. Han kom til den spanske byen Ceuta I Nord-Afrika forrige uke, sammen med broren som ble utvist. Det nå over 1000 enslige mindreårige migranter I byen, og det skaper hodebry for de lokale myndighetene. Myndighetene har ikke lov å sende ut mindreårige, uten at de har fått prøvd saken sin. Og det bare plasser til 29 mindreårige på mottakssentrene. Nå kan mange av dem slippe å bo mer på gata, for spanske myndigheter etablerer nye midlertidige mottakssentre I blant annet skolebygninger.
0: Reporter Inger Marit Kolstad-Bråten. Mannen som siktet etter at en annen mann døde I Kalvåg I Bremanger I Vestland I helga, varetektsfengsles I 4 uker. Han får brev og besøkskontroll. Det var natt til søndag at en mann I 30-årene ble funnet livløs og senere ble erklært død. En mann I 50-årene siktet for å ha forlatt noen I en hjelpeløs tilstand, og han erkjenner ikke straffskyld. Bodø-Glimt spilte I går kveld 3-3 mot belgiske Union Saint-Gilloise I den tredje kvalifiseringsrunden til Champions League, og lagene møtes igjen neste uke til den avgjørende returkampen på Aspmyra. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Berit Astein heter gjengen som åpnet tidlig morgen denne onsdagsmorgen 5. august har vi kommet til. Nils Hågen Onsdag på plass her I studio, kaffe I koppen og et smil om munnen, og ønsker deg en god morgen.

der får ikke en ny logginstanse videre på egen hånd. Footloose og dette, og før det hørte vi Beharie her I tidlig morgen. Og en av de største amerikanske filmstjernene slokna dessverre for akkurat 64 år siden I dag. En dame som fortsatt et ikon, og som fikk en egen sang etter seg. Og den skal du få høre om litt.

Super Maria was on vei opp til dans tidlig en onsdag morgen. På dagens dato, 5. august I 1962, så gikk nyhetslinjene verden over nærmest varme, for da kom nyheten om at Marilyn Monroe var funnet død I huset sitt I Los Angeles. Dødsårsaken offisielt en overdose sovemedisin, men det finnes flere konspirasjonsteorier omkring dette dødsfallet. Uansett, en tragisk utgang ble det. Og tekstforfatter Bernie Taupin, han skrev en rørende tekst om Monroe, eller Norma Jean Mortenson, som hun egentlig het da. Elton John satte en melodi til, og resultatet ble Candle in the Wind.

Poetic heter låta til Sei Nabo Sei, og så var det Trøstevisa da, fra Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm for det. Og nå det kaptein som tar oss fram til nyheteren 17:30 her i tidlig morgen.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Flere tusen innbyggere I Lørenskog rammet av datainnbruddet som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekket ut samtaler mellom kommunens psykologer og tusenvis navngitte innbyggere om følsomme temaer som psykiske problemer. Innbygger Nancy Gogstad en av mange som omtalt I dokumentene. Hun tror mange engstelige for at informasjonen kan bli spredt.
1: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg. De har prøvd å glemme, de har kanskje gått I terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter. Og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
0: I natt har Russland angrepet Ukrainas hovedstad Kyiv med ballistiske missiler, og minst to personer drept. Samtidig har et ukrainsk droneangrep ødelagt en lagerbygning tilhørende den russiske netthandelsgiganten Wildberries I regionen Tula, like sør for Moskva. Ukrainas president har sagt at Wildberries et legitimt mål fordi selskapet selger varer til det russiske militæret. Disse angrepene har stor økonomisk betydning, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det anslås at omlag 4 millioner russere arbeider hos Wildberries og andre russiske nettselskap, og at de står for en svært stor del av handelen i Russland. Så at betydningen stor, og så har det også en symbolsk betydning ved at russere flest de merker nå at krigen kommer mye nærmere på dem og angår dem på en helt annen måte enn tidligere, også gjennom dette med angrepene på landet.
0: En kvinne I 50-årene funnet død I skjærgården til den svenske hovedstaden Stockholm, det melder den svenske avisa Expressen. Svensk politi undersøker saken som et mulig drap. Politiet stansa I natt en far og en sønn på øvelseskjøring etter at de kjørte I 96 km I timen I en 60-zone I Måselv I Troms. Faren var I tillegg beruset. Både han og sønnen anmeldt for fartsovertredelsen, og faren har fått førerkortet beslaglagt. Så tar vi med at norske hoteller melder om en god sommer. I juli måned gikk antallet solgte rom opp med 1,3% sammenlignet med I fjor. Før sommeren frykta hotellbransjen sviktende bookingtall, men juli endte altså opp med å overgå forventning.

Det var Wise, Jason Derulo og Ava Max som stod bak denne make-up som satte I gang tidlig I morgen etter 9:30. Denne onsdagsmorgen, 5. august skriver vi I dag. Nils Hagen Onsdag I studio og sier I morgen.

Alan Walker sammen med Aura og Tomina Harket sang Dark Side og fordørte Camilla North. Og klokka den har blitt ja, snart 13 over halv seks. Et av de beste musikkalbumene kan feire bursdag I dag, eller I hvert fall et jubileum, for det akkurat 60 år siden The Beatles slapp albumet Revolver. Et av deres sterkeste, som inneholdt låta som Ellen Rigby, Yellow Submarine, Got to Get You Into My Life og flere andre. Så det jo vanskelig å velge bare en, men det må jeg. Og da tar jeg denne vakre balladen.

Snubletråd, sang Frida Onnevik her I tidlig morgen, før det blir Gavin DeGraw. Og hvis du undrer på hvem som har navnedag denne onsdagen, så det alle som heter Osvald og Oskar, så vet du det.

Det var Lenny Kravitz det som sang Can't Get You Off My Mind her I tidlig morgen. Og nå det Charlie XCX som får lov til å avrunde. Og Nils Hagen også takke for laget. Straks blir det nyheter og morgensending fra distriktskontoret ditt.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Minst 2 personer drept og minst 20 såret I et russisk rakettangrep mot Kyiv I natt, det sier myndighetene I den ukrainske hovedstaden. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa I byen. Angrepet startet like etter midnatt, og det ble hørt flere eksplosjoner. Luftvernet ble aktivert. Vannmagasinene på det laveste på 30 år på Sørlandet, og samtidig eksporterer vi mer strøm enn vi importerer. En kald vinter I hele landet og en tørr sommer på Sørøst-Norge har tæret kraftig på reservene. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står i en energikrise.
1: Lav vannstand. Er det noen krise på gang?
2: Sånn som situasjonen nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Vi har vært igjennom en sommer som har vært tørr her på Sørøstlandet. Så nå det lite vann I magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg I forhold til energisikkerheten. I tillegg så har vi gitt NVE et nytt verktøy etter forrige tørrår, hvor de fikk denne styringsmekanismen, hvor nå NVE har verktøy til å kunne håndtere en anstrengt kraftsituasjon på en bedre måte enn man kunne tidligere.
0: Reporter Trond Lydersen. USA, Iran og Oman nærmer seg en midlertidig avtale om å gjenåpne Hormuz-stredet, det skriver nyhetsnettstedet Axios. USA skal ha som mål å kunngjøre avtalen I dag, ifølge kildene Axios har snakket med. Iran avviste senest I går at vi var I samtalen med USA om en gjenåpning av Hormuz-stredet. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned I Herøy kommune I Møre og Romsdal I natt. Politiet mistenker at brannen påsatt. Vedkommende ble pågrepet uten dramatikk ifølge politiet. Ingen personer skal ha vært I boligen da den begynte å brenne. Brasils ambassadør fratas visum til USA, det melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer etter at Brasil nekta å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder I det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. FIFA-president Gianni Infantino har kalt inn til et krisemøte I Marokko, det melder britiske The Times. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Nå mener flere at Lise Klaveness den beste kandidaten til å ta over som toppsjef I FIFA. Det var NRK Nyheter. I studio Terje Tobias Tenne.
3: Nyheter fra Vestfold og Telemark. Nasjonalt senter for flåttbårne sykdommer har I sommer merket en økning I antall henvendelser fra personer som blitt bitt av flått. Det forteller leder Randi Eikland ved flåttsenteret. I fjor var Telemark og Vestfold de to fylkene I landet der det ble påvist flest tilfeller av TBE-smitte etter flåttbitt. Antallet henvendelser til flåttsenteret tyder på at det har vært stor flåttaktivitet denne sommeren, sier Eikeland. En full mann I 40-årene ble kjørt til arresten etter at han skapte trøbbel på Sandefjord Lufthavn Torp I går kveld. Han fikk påsatt håndjern etter at han ikke etterkom flere pålegg fra politiet. Ifølge operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås I politiet kan mannen vente seg et forelegg for oppførselen sin. Både Jan Elias Bjørnsen fra Siljan Skytterlag og Isak Gurrik fra Nøtterøy Skytterlag kvalifiserte seg til ungdomslaget under landsskyttestevnet på Lesja I går. Ungdomslaget består av landets 15 største skyttertalenter under 20 år. Konkurransen om hvem som blir Norges beste unge skytter vises på NRK 1 fra klokka 17.40 I dag. I studio Hege Therese Holtung.

Musikk fra Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Og med det så sier vi også god morgen, Vestfold og Telemark. Hege Therese Holtung, Guro Hatlo, Stian Worster Simonsen og Ken Willy Wilhelmsen på plass her I radioen for deg denne onsdagsmorgen. Jeg skal innrømme at jeg kanskje den trøtteste I denne gjengen etter å ha sett The Odyssey på kino I går kveld. My dad is coming home. Bringing vengeance. Oh, vad storslott. Ja, vad tøft. God film. 3 timer da. 3 timer på kvelden der. Så skal du på kino, still utvilt, og du får altså tid til å sette til livs den store bøtta med popcorn. Det lover jeg. Vår sending også like lang som en Christopher Nolan-film. Vi holder på I 3 timer vi også. Og akkurat som Odyssey, så blir det en del dårlig vær. Det regner og torden fælt I den filmen, og I dag får vi altså regn og torden vi også. Det fare I hvert fall for at det kan smelle litt ute ved kysten, og det blir grått med regnbyger. Kan også dukke opp litt lokal tåke. Ikke mye vind I dag, men utover kvelden så blåser det opp I liten kuling langs kysten. Gaustatoppen 7 grader I dag, så det har startet mildere enn tidligere I fjellet. Høydalsmo 12, Varne, Sande, Notodden, Bø, Vågsli, Rjukan og Treungen 13. Så har vi en rekke steder med 14, blant annet Svarstad, Hoff, Holmestrand, Andebu, Revetal, Stokke, Porsgrunn og Skien. Horten, Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord, Larvik, Stavern, Kjømme, Krager og Jomfruland har alle 15 grader, og så det som vanlig varmest på Ferdefyr med 18. Plus grader. Så ser jeg at det en liten forsinkelse på nordgående morgentog på Sørlandsbanen, men det bare snakk om 5 minutters tid, og det det eneste vi har notert oss fra trafikken I dag når det gjelder eventuelle forsinkelser og problemer. Så forhåpentligvis så starter dagen mye bedre, både for deg og alle andre som skal ut og reise, enn vi hadde I går med en rekke innstilte tog. Skulle vi ha gått glipp av noe, så bruk appen NRK Radio. Der kan du blant annet sende oss melding og gi oss tilbakemeldinger og info underveis.

Hun har røtter fra Madagaskar, men Erika Andriana bosatt i Bergen. Bli her, var det vi hørte. Snart skal vi møte Silje, som var på vei til konsert, da to små glass vin sendte henne rett i sykesenga. Om noen minutter så blir det mer om det som skjedde da 21-åringens kropp slo full alarm. I denne sendingen skal vi også snakke om flåtten. Ble du bitt i løpet av sommeren og ferien? Når du hører eksperten så kan det være du får lyst til å dobbeltsjekke huden din. For å slippe køen på E18 så tar mange bilister en omvei gjennom Langangen i Porsgrunn, og beboerne der frykter at det snart vil smelle. Vi skal også møte to fedre som kanskje risikerer å gå på en smell. De har i hvert fall byttet ut husarbeid og skrikende barn med fire par hjul og en ganske slitsom tur til Sørlandet. Grasset skal komme til nytte. Hos oss får du høre om de som gir bort gratis høy. Så om du skulle trenge noe til hesten eller sauen eller en skrubbsulten kanin eller andre som er god på høy, så er det kanskje nyttig å høre på oss. Og så skal vi følge James Browns oppfordring. Ja, take it to the bridge, synger James Brown. Og vi skal til Tønsberg og til Norsk Bridge Festival. Det blir ikke nødvendigvis siste stikk, men jeg lover det blir mot slutten av sendingen når både bridge-spillere og radiolyttere er våkne.

0: Justin Bieber helt klar for å komme med en uforbeholden unnskyldning. Sorry heter sangen. Alkohol var altså en stor del av det sosiale livet til 21 år gamle Silje Louise Linde. Og så kom beskjeden som endret mye for denne unge studenten fra Porsgrunn.
1: Vi så golfklubb I påska. Ja, så trodde du at jeg var mer full enn det du var. Ja. Jeg hadde jo ikke drukket noen ting den kvelden heller, liksom.
2: Jentegjengen samlet til bursdagsfeiring I hjembyen Porsgrunn. Silje Louise Lindøs I glass fylt med alkoholfri vin. Slik pleide det ikke å være. Siden ungdomstida har hun som regel drukket alkohol I sosiale lag. Men I desember tok festen en brå slutt for 21-åringen, da hun ble innlagt med pankreatitt, en akutt betennelse I bukspyttkjertelen.
3: Jeg skulle på en konsert med noen veninner, og vi satt på fors, og jeg hadde med meg en flaske vin, og den hadde jeg drukket to glass av. Men så kjente jeg at jeg ble mye mer full da, enn det jeg har pleid å bli av to glass vin. Da når vi dro på den konserten, så begynte jeg rett og slett å kaste opp, før den konserten I det hele tatt hadde begynt. Og så dro jeg hjem, og dagen etterpå så våknet jeg opp med helt intense smerter.
2: Silje ble innlagt på sykehuset I en uke, med en betennelse som skyldtes at hun hadde hatt et høyere alkoholforbruk enn kroppen hennes tålte.
3: De mente jo det at jeg hadde drukket for mye alkohol, men så kom vi til slutt frem til at noen tåler alkohol, og andre tåler ikke. Og dette da kroppen min som på en måte forteller meg at den ikke tåler alkohol.
2: Sheras Jakob overlege på avdeling for lever, pankreas og barnekirurgi ved Rikshospitalet. Han forteller at unge mennesker ikke trenger å være bekymret for å utvikle pankreatitt ved moderat alkoholinntak.
4: Pasienter I 20-årsalderen får sjeldent alkoholutløst pankreatitt, eller akutt pankreatitt generelt. Så høyt konsum kan føre til pankreatitt hos noen. Mens enkelte mennesker kan være veldig sårbare på alkohol, så selv små mengder alkohol kan utløse pankreatitt hos dem.
2: For å unngå kronisk sykdom bør hun derfor ikke drikke alkohol lenger.
3: Så jeg gikk kanskje ned I en liten kjeller da. Det var jo litt uvant. Jeg studerer jo, og veldig mye av det å studere går jo på en måte ut på de sosiale settingene som man I, hvor det ofte alkohol inne I bildet. Så jeg bestemte meg jo ganske tidlig for at jeg uansett skulle være med på ting.
2: Og det alkoholfri livet har vist seg å være ganske fint.
3: Jeg koser meg egentlig mer nå enn det jeg har gjort tidligere. Men det kanskje fordi de fine minnene som skjer da, de husker jeg.
0: Det sa så student Silje Louise Linde, og vår reporter var Julie Skårdal Aasen.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

To utmerkede norske artister rygg I rygg. Først Marit Larsen, som sang så søtt som Suket I If I Song Could Get Me You, og så Simmermann fra Sandefjord med riper I lakken. Man kan ikke gå gjennom livet uten noen riper I lakken. Av og til så føler man kanskje som man får noen bulker, men det står vi over. Nyhetsoppdateringen bare noen få minutter unna. Det handler blant annet om kommunen som har blitt utsatt for det, som kanskje Norges historiens største datainnbrudd. Men først Marillion og Kaylee.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 6.30. Flere tusen innbyggere i Lørenskog i Akershus rammet av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekket ut samtale mellom kommunens psykologer og tusenvis av navngitte innbyggere. Nancy Gokstad en av mange som omtalt i dokumentene, og hun tror mange nå engstelige.
1: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg, de har prøvd å glemme, de har kanskje gått i terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter, og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
0: Minst 15 personer drept og mer enn 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt, det viser oppdaterte tall fra nødetaten i den ukrainske hovedstaden, ifølge nyhetsbyrået AFP. Angrepet førte til branner i flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. Luftvernet i byen ble aktivert rundt midnatt, og flyalarmen ble utløst. Etter halvannen time så ble alarmen avblåst. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned i Herøy kommune i Møre og Romsdal i natt. Politiet mistenker at brannene påsatt. Ingen personer skal ha vært i boligen da den begynte å brenne. Donald Trump kommer ikke til å få lov av høyesterett til å gi over 60 land, deriblant Norge, en høyere toll på varer som selges til USA, det mener en amerikansk seniorøkonom. 25 stater har saksøkt presidenten for å ha innført toll på importvarer. Trump-administrasjonen mener de aktuelle landene ikke har gode nok forbud mot varer som produsert med tvangsarbeid. Figgjo porselensfabrikk en av bedriftene som rammes av Trump-tollen, sier administrerende direktør Anne-Kristine Rugland Tullin.
2: Det betyr at vi må jobbe enda hardere, og det betyr jo en direkte økonomisk ulempe selvfølgelig.
3: Trump vil at det skal bli dyrt for over 60 land, blant dem Norge, å selge varer til USA. Han krever derfor mellom 10 og 12,5% i tollavgift for å få varene inn i landet. Grunnen at han mener landene ikke jobber hardt nok for å hindre tvangsarbeid. Nå skal amerikansk høyesterett vurdere saken.
4: They are likely to lose again in court.
3: Den amerikanske seniorøkonomen Alex Durant i den uavhengige forskningsorganisasjonen Tax Foundation tror Trump-administrasjonen kommer til å tape. Han mener de ikke har god nok dokumentasjon på at det skjer tvangsarbeid, og at definisjonen på tvangsarbeid alt for bred.
0: Det sa reporter Marianne Ytreide. Du finner flere nyheter på nrk.no. Nyheter på radio nå. Anders Borgen Werring.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Nasjonalt senter for flåttbårne sykdommer har i sommer merket en økning i antallet henvendelser fra personer som har blitt bitt av flått. Det forteller leder Randi Eikeland ved flåttsenteret. I fjor var Telemark og Vestfold de to fylkene i landet der det ble påvist flest tilfeller av TBS-smitte etter flåttbitt. Antallet henvendelser til flåttsenteret tyder på at det har vært stor flåttaktivitet denne sommeren, sier Eikeland.
6: Vi har mail og vi har

0: sin. En 18 år gammel mann hadde bare hatt lappen I 3 måneder før han ble tatt for råkjøring på Porsgrunnsveien I Skien I sommer. 18-åringen ble målt til 101 km I timen I 60-sonen, og han må nå klare seg uten førerkort I 8 måneder. Nedre Telemark tingrett har også dømt mannen til 15 dagers betinget fengsel og en bot på drøyt 15 000 kroner. Både Jan Elias Bjørnsen fra Siljan Skytterlag og Isak Gurik fra Nøtterøy Skytterlag kvalifiserte seg til ungdomslaget under landskyttestevene på Lesja I går. Ungdomslaget består av landets 15 største skyttertalenter under 20 år. Konkurransen om hvem som blir Norges beste unge skytter vises på NRK 1 fra klokka 17.40 I dag. I studio Hege Therese Holtung.
1: Og nyhetsoppdateringen fikk du I NRK P1, offisiell leverandør av godlyd.
2: Hva din godlyd?
3: Jeg tenker fuglekvittering. Jeg synes det veldig koselig.
4: Jeg bølgeskulp.
5: Jeg må være subbende ben I sola.
6: Jeg veldig fan av lyden av trampolina som spretter.
7: Det lyden av en tatueringspenn.

Og vi trykker den til vårt bryst her I NRK P1 og god morgen Vestfold og Telemark. Denne onsdagen kan vi spille TP, altså torden og paraply, for det blir skyet og regnbyger mesteparten av denne dagen. Kanskje da så med torden ute ved kysten, og der kommer det også til å bli mest vind. Først ut på kvelden så blåser det opp I liten kuling. Kan også være lokal morgentåke enkelte steder. Jeg vet ikke om det ser veldig grått ut hos deg akkurat nå. Temperaturen et lite løft, for det varmere I dag enn det var I går. Det ligger på mellom 7 og 18 grader på stedene på vår liste. Gaustatoppen friskest med 7 varmegrader, Færder fyr med 18 før klokka 6. Og hvis vi skal nevne noen andre steder, kan ta med Sande, Bø og Rjukan med 13, Svarstad, Holmestrand, Hoff og Skien 14, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Tjøme og Kragere med 15 grader. Hyggelig å kunne melde at I trafikken så det ingen større problemer på morgenen. Og om noen minutter så handler det om de små som du kan møte I skauen, eventuelt andre steder hvor det litt kratt eller litt høyt grass. Det mange som har ringt flottsenteret I sommer.

0: en bedende Pink i sangen Please Don't Leave Me. Jeg skal dele en litt ubehagelig opplevelse fra sommeren med deg, for vi var på hytta, hadde vært ute og lufta hunden på kvelden, og da går man jo litt sånn i grøftekanten og eventuelt litt i skogkanten. Og når vi kommer tilbake på hytta, så er det altså som om hunden har gått gjennom et boligbyggelag med flått. Jeg tror vi fjernet 40-50 flått som krøyp rundt i pelsen. Så de er der ute, disse små blodsugerne. Og i sommer så har vi også et nasjonalt senter for flåttbårne sykdommer merket at det er mange som er bekymret. Det har vært en økning i antall henvendelser fra personer som har blitt bitt av flått. Det forteller Randi Eikeland, som er leder ved flåttsenteret. I fjor så var jo Vestfold og Telemark de to fylkene i landet der det ble påvist flest tilfeller av TBE-smitte etter flåttbitt. Og antall henvendelser til flåttsenteret tyder jo på at det har vært stor flåttaktivitet denne sommeren, ifølge Eikeland.
1: Det er flere måter å komme i kontakt med oss. Vi har mail, og vi har en åpen telefon hver dag, og vi har også et flåttkart hvor man kan registrere at man har fått flått på seg selv eller på kjæledyret, og vi har også en tjeneste hvor man kan sende inn bilder av utslett som man lurer på om kan være relatert til flåttbitt, hvor vi gir råd om å avvente eller gå til lege. Så alle disse tingene til sammen gjør at vi merker at det er et høyere trykk.
2: Vet dere noe om hvor mange som blir syke nå?
1: Det meldes inn kontinuerlig til Folkehelseinstituttet, et system der som registrerer alvorlig flåttbåren sykdom. Men de tallene gjøres ikke opp med en gang, og det er litt delay på de. Og sykdom kommer jo også gjerne noen uker etter flåttbitte, sånn alvorlig sykdom. Sånn at den er ikke så lett å bruke akkurat sånn per nå, og si hvor høy aktivitet det er. Men i etterkant vil vi kunne gå tilbake og se at ja, det stemte det, at vi fikk også mer sykdom, fordi det var mer eksponering til flått i den perioden. Så da må vi vente litt til før vi kan si det sikkert.
2: Hva er de viktigste rådene dere gir til folk som kontakter dere fordi de har fått det flåttbitt?
1: Det viktigste er at vi sier at de må sjekke seg for flått og så fjerne flåtten. Hvis de ikke har gjort det, det har jo de fleste gjort når de ringer da. Men også at det er vanlig at man får en reaksjon som er en gang på selv flåttbitte med klø, og noen får ganske mye hevelse og sånn med i gang. Men at det ikke betyr at man er smittet, men at man må liksom observere det inntil 3 uker og se om det kommer en sånn utslett som vokser nærmest fra dag til dag. Og blir større enn 5 centimeter, da sier vi at da må de gå til legen og få det vurdert og eventuelt behandling. Og så er det jo også vi sier at de må være oppmerksom på om de får feber og redusert allmenntilstand eller andre sånn nevrologiske ting i løpet av de neste ukene etter flåttbitt, så må de si fra til legen at de har hatt flåttbitt, så dette kommer med i vurderingen. Og så er det ikke alle som vet at de har vært bitt av flått heller, men bare ser et utslett og lurer på om det kan ha noe med flått å gjøre, eller har noen symptomer, og da kan man også kontakte oss da, for å hjelpe og få vurdert det.
2: Det været som har vært i Vestfold og Telemark og resten av Sør-Norge denne våren og sommeren, hvordan spiller det inn på flåttaktiviteten?
1: Jo, det er flere ting som spiller inn, med spesielt dette med at ikke det må bli for tørt. Det er viktig for flåtten, og at det må være litt sånn lange, gode vår- og forsommerdager, for da er de mer aktive. Så vi kan jo håpe litt nå her i sør, når det er tørrere, at det kanskje kan bli mindre flåttaktivitet, for de er veldig var for tørke, disse flåttene.
0: Så altså Randi Eikeland, som er professor i medisin og leder ved flåttsenteret. Reporter var Magnus Gatvedt Iversen.

0: Dennis Lloyd og sangen Nevermind. Har du opplevd ubedende gjester som gjør seg litt vel husvarme? Kjell Åge på Goen Camping I Larvik fikk nylig kjenne på dette, for ifølge Østlandsposten så slo altså 50 franske fotografer leir på en slette like ved campingplassen. Det hadde forsovet kommunen også gitt tillatelse til, med beskjed om at disse måtte bruke strandas offentlige toalett. Nå gikk det ikke akkurat sånn, for disse franskmennene brukte både do og dusj og kjøkken på stranda, på campingplassen, og det har da gitt en ekstra belastning for Kjell Åge Hansen og Goen Camping, som ønsker kompensasjon for ulempene det har gitt. Og Larvik kommune innrømmer også at informasjonen til franskmennene kunne vært tydeligere. Hva kommunen svarer I sin helhet og hva campingdriverne sier, kan du lese mer om hos Østlandsposten. Jeg ser at Tønsbergs Blad skriver også om uønskede gjester, men på en litt annen måte, for der handler det om den norske turistforeningens hytte ved Trollvannsstua I Svarstad, der noen har vært innom og rett og slett vandalisert hytte. Det oppdaget man lørdag morgen da frivillig hyttetilsynet var ved Trollvannsstua. Og man vet jo ikke hvem som står bak dette her, men man håper at man får rettet opp I det og at det ikke skjer igjen. Du kan jo lese hva disse uønskede gjestene har gjort I DNT-hytta hos Tønsbergs Blad. På vår nettside så handler det blant annet om Frank Løke og en forsker som kritisk til Løkes deltakelse I ekstremrittet Offroad Finnmark, der han har ble lagt inn på sykehus I Hammerfest etter å ha tatt seg ut. Men det på NRK.no VT. I NRK Radio så tilbyr vi en litt kjapp oppdatering for deg som har dårlig tid på morgenen.
1: En podcast fra NRK. Trønderbandet DDE vil hylle sin egen sang E6.
2: Og FIFA-president Gianni Infantino har kalt inn til krisemøte for å prøve å beholde jobben sin.
1: Og du kan høre mer om det her I dagens episode av Kjapt Oppdatert som du finner I appen NRK Radio.

0: Ole Børø noen minutter før sju. I appen NRK Radio har vi lagt ut et dagsaktuelt tema, for vi hører at Flåttsenteret får mange telefoner I sommer, og vi spør deg rett og slett, du redd for flått? Ja eller nei, gå inn I appen NRK Radio og gi oss et svar der. Vi lover å premiere en av dere som bidrar inn I appen NRK Radio med melding eller svar I undersøkelsen. Og så har Stian også vært ute og snakket med folk om dette temaet.
1: Flott! Ja, ikke så mye skreven, så tenker ikke så mye over det.
2: Men hvis du skulle få et bit og den skulle sette seg fast, hva hadde du tenkt da?
1: Nei, da fjerner jeg den da, så følger vi med, og eventuelt får vi gå til legen da.
2: Men du ligger ikke søvnløs og tenker på flotten?
1: Nei, alldeles ikke.
3: Nei, den jo bare å ta, og så du ferdig med det.
2: Har du blitt bitt før?
3: Ja, to ganger. Men jeg passer jo på hvor jeg går den da.
2: Ja, og ikke noe merker eller noe rart etter at du fikk flåttbittet?
3: Nei, det jeg ikke.
2: Men man hører jo av og til om folk som blir ordentlig syke da. Hva tenker du da når du hører det?
3: Ja, det jo... Skal du tenke forhold til hvor mange flått det så det jo veldig få tilfeller da. Det det jo. Men det jo en alvorlig sykdom hvis de får den sykdommen.
2: På jobb for NRK? Jeg spør folk om flått. Du redd for flått?
4: Det jeg. Spesielt med katta mi. Han hadde gått med flått en periode nå. Okay. Og sånt nå, så... Men nå har jeg tatt vekk alt av busker jeg kan tenke meg som skaper problemer med flått. Ellers så har jeg ikke hatt noen problemer så langt enda, hvertfall.
2: Selv da, hvis du får bitt, tenker du at nå du ille ute, eller hvordan går det med deg da?
4: Ja, altså det spørsmål hvor fort du reagerer på det da. Hvis du merker at du flåtten på deg og du, sånt nå, eller at hvis du et sted som kan være det, og du får hjelp på å bli sjekket på ryggen, at det ikke noe som bit I deg, så burde det gå greit da. Bare få deg behandlet så fort som mulig.
2: Du redd for flått?
4: Ikke redd for flått. Det bare veldig irriterende.
2: Du fått bitt noen gang?
4: Ja, det en gang. En gang. Flink til å sjekke meg, vet du. Men det må være.
2: Så du går ikke rundt og engster deg for å få flåttbitt og få noen stygge sykdommer?
4: Nei, altså, jeg ikke så mye ute I skogen, skal jeg være ærlig. Jeg ikke så mye på tur. Så det ikke... Det bruker meg så mye.
2: Jeg spør folk om flått. Du redd for flått?
5: Ja, det synes jeg ikke noe særlig.
6: Ja, kanskje litt.
2: Har du blitt bitt noen gang?
6: Å ja, mange ganger.
2: Ok, men det pleier å gå bra da, skjønner
6: jeg. Ja, jeg jo her enda. Det.
0: Det svarte altså folk på gata I dag tidlig, men hva svarer du? Gå inn I appen NRK Radio og gi oss en tilbakemelding. Nå skal vi oppdateres på nyhetsbildet, og det handler blant annet om strømsituasjonen I Norge.
7: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Vannmagasinene på det laveste på 30 år flere steder. Samtidig eksporterer vi mer strøm enn vi importerer. En kald vinter I hele landet, men tørr sommer I Sørøst-Norge har tæret kraftig på reservene. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står I en energikrise.
8: Lav vannstand, det noe krise på gang?
9: Sånn som situasjonen nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Vi har vært gjennom en sommer som har vært tørr her på Sør-Østlandet. Så nå det lite vann I magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg I forhold til energisikkerheten. I tillegg så har vi gitt NVE et nytt verktøy etter forrige tørrår, hvor de fikk denne styringsmekanismen, hvor nå NVE har verktøy til å kunne håndtere en anstrengt kraftsituasjon på en bedre måte enn man kunne tidligere.
7: Reporter Trond Lydersen. Minst 15 personer drept og mer enn 20 såret I et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt, viser oppdaterte tall fra nødetaten I den ukrainske hovedstaden ifølge nyhetsbyrå AFP. Angrepet førte til branner I flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. Luftvernet I byen ble aktivert rundt midnatt. Flyalarmen ble utløst etter halvannen time, så ble alarmen avblåst. Flere tusen innbyggere I Lørenskog I Akershus rammet av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som leket ut samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barna deres, psykiske problemer, rus og overgrep. Dette blir det mer om I nyhetsmorgen på NRK P2 rett etter nyhetene. Politiet stanset I natt en far og en sønn på øvelseskjøring etter at de kjørte I 96 km I timen I en 60-sone I Målselv I Troms. Faren var I tillegg beruset. Både han og sønnen anmeldt for fartsovertredelsen. Faren har fått førerkortet beslaglagt. Så inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen. I vår så brøt Senterpartiet med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. For 6 uker siden så inngikk Senterpartiet derimot en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG, der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september. Og dette Møte om drivstoffsituasjonen, det I dag klokka 12. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Silje Louise Lindø fra Porsgrunn må leve uten alkohol etter en akutt betennelse I bukspyttkjertelen. For at det ikke skal utvikle seg til en kronisk sykdom, kan 21-åringen ikke lenger drikke alkohol. Ifølge overlege Sheras Jakob på Rikshospitalet det sjeldent at unge mennesker får betennelsen, men kroppen til Silje tålte alkohol dårlig. Nasjonalt senter for flåttbårne sykdommer har I sommer merket en økning I antallet henvendelser fra personer som blitt bitt av flått. Det forteller leder Randi Eikeland ved flåttsenteret. I fjor var Telemark og Vestfold de to fylkene I landet der det ble påvist flest tilfeller av TBE-smitte etter flåttbitt. Antallet henvendelser til flåttsenteret tyder på at det har vært stor flåttaktivitet denne sommeren, sier Eikeland.
10: Vi har mail og vi har en åpen telefon hver dag og vi har også et flott kart hvor man kan registrere at man har fått flott på seg selv eller på kjæledyret. Og vi har også en tjeneste hvor man kan sende inn bilder av utslipp som man lurer på om kan være relatert til flåttbitt hvor vi råder om å avvente eller gå til lege. Så alle disse tingene til sammen gjør at vi merker at det et høyere trykk.
5: Ride skal nå ha ekstra fokus på dekkene på elsparkersyklene de leier ut I Skien og Porsgrunn, skriver Varden. Avisa funnet flere blanke dekk på elsparkersyklene til Ride. Myndighetskontakt Ole August Kjærvik I Ride slår fast at dekkene på disse elsparkersyklene ikke tilfredsstillende kravene om forsvarlig stand på små elektriske kjøretøy, og at de ikke skulle vært I bruk. En forkjølelse gjør at langrennsløper Oskar Oppstad Vike fra Andebu ikke kommer til å konkurrere på rulleski under Blinkfestivalen denne uka. I denne festivalen I Rogaland konkurrerer noen av verdens beste langrennsløpere og skiskyttere på rulleski. I studio Hege Therese Holtung.
11: Morgen I Vestfold og Telemark med Ken Willy Wilhelmsen, Stian Vårse Simonsen og Guro Hatlom på NRK P1.

0: Chris Martin og de andre gutta I Coldplay som underholdte oss med Adventure of a Lifetime. Det gøy med alt som gratis også, og om noen minutter skal du få høre om de som gir bort høy, og det en god forklaring på hvorfor det høy som kan komme andre til nytte akkurat nå. I går på denne tida så hadde vi jo med meteorolog Håkon Mjelstad som varslet at regn var på vei til Vestfold og Telemark, og Håkon på plass ved Meteorologisk institutt I dag også. Så da kan det jo passe at vi oppsummerer hvordan det ser ut nå på morgenen, og hvor mye regn som egentlig har kommet gjennom natta.
1: Ja, det har kommet en del nedbør, men det ikke så veldig mye mange steder. Mange har fått mindre enn 10 millimeter så langt, og det ikke all verden, men klart det hjelper jo. Alt hjelper I forhold til at det har vært veldig tørt. Og så kommer det mer regnbyer I dag, da, med en ureliten tornfarve. Ikke så glad I det siste, kanskje, men sånn det. Det blåser fra nordøstlig retning nå først på dagen, men det skal over på sørvest I ettermiddag.
0: Hvor lenge får vi bygeværet?
1: Ja, det nok dagen I dag I all hovedsak, og så får vi se hvor mye regnbyer det blir da. Altså, det vi går rundt omkring, kommer fra sørvest I og. Så utover ettermiddagen og kveld, så ser vi for meg at det skal bli mindre av det faktisk. Og det vil nok være litt regnbyer I morgen også, men mindre enn I dag.
0: Dette jo bra for det som gror, og ikke minst for skogbrandfaren. Den nedjustert nå?
1: Forløpig ikke, men det sånn som vi skal se på nå I formiddag, når vi kommer I gang ordentlig, og så skal vi da få en oversikt over hvor det har kommet, hva skal vi si da, eller det vi egentlig sier tilstrekkelig nedbør, og så fjerne den derfra. Men det litt sånn finsiktende der, for mange steder har ikke fått all verdens med nedbør.

0: Ruben og svenske Miriam Bryant med Der du brente vår bro. I disse dager det travelt for dem som tar vare på den lokale naturen vår. Blant annet så det store engområder som har tatt vare på insektene våre gjennom sommeren og som nå skal slås. Og da kan man jo tenke at neste stopp avfallsstasjon og stedet for dumping av hageavfall. Men Guro, du har reist ut og truffet en som tenker nytt og det som kanskje litt mer nyttig.
1: Ja, det har jeg, vet du. Halvar Holtung, han biolog og startet sitt eget firma som heter Holtung Natur. Og nå står vi foran en eng som har vært mat for insekter hele sommeren. Halvar, hva vi ser på her nå? Hva slags eng det her?
2: Dette ei, nå står vi jo på vollen ute i Horten da. Dette ei sånn tørreng med mye sånne krevende engplanter som ofte forsvinner fra sånne engarealer som blir drivet hardt og som blir gjødsla og sånn. Så dette liksom rest av det gamle kulturlandskapet da.
1: Med hva slags blomster det som så?
2: Den vi ser nå mye av jo en art som heter engknoppert, som blomstrer litt sent og som veldig viktig for insekter. Og så det en del gulmaure inni her, det prestekrage som har avblomstret, mye blåk, klokke, rødknapp, fageknoppert. Ja, det veldig mye da, og veldig mange viktige insektplanter.
1: Ja, og det her har du finnet ut. Det her, for du har drevet jo, du må jo kaste det et sted. Og det jo bare dumt, for det her kan jo bli mat for andre.
2: Ja, i hvert fall kunne brukes på en eller annen måte til mat eller strø eller så ja, vi når vi slår sånne enger som det her, så jo hovedjobben jo å bli kvitt det grasset, for det grasset eller høyet, det må bort. Og da må vi, det blir jo avfall som regel, men så hender det jo at folk vil ha det til forskjellige ting, og det jo ikke noe som bedre enn det. Så da,
1: Og så har dere slått det, og så har det blitt liggende liksom, til tørk og sånn, og så må folk komme med hengere og hente. Ja. Men nå har dere kommet opp med en fiks til det, sånn at det blir lettere for folk å utnytte det høyet her da.
2: Ja, og lettere for oss ikke minst. Det de jeg jobber sammen med, Tore Felin i TNT Landskap, som har en sånn rumballepresse da, som lager små rumballer.
1: Ja, det ikke de svære som du må ta.
2: Det ikke de svære. Det som er en av vilkårene ofte i sånne områder at vi ikke kan kjøre med store maskiner. Så det jo da en liten rumballepresse som du kobler på en ATV. Så det små 20 kilos søte minirumballer.
1: Og de kan du ta under armen og gå hjem til kanina di eller høna di eller hva du har da. Men det jo, nå står vi i Horten, og det mange steder i Vestfold man kan hente sånn slått eng.
2: Ja, det er noe vi driver med sånn unntaksvis når det passer da, at folk kan hente det, men det mange områder vi slår, ja, og det alltid et problem å bli kvittet, og det veldig mye bedre å gi det til folk enn å kjøre det på avfallsstasjon, så vi kommer jo, ser jo at det interesse for det, så kommer til å legge ut hver gang, men så det jo nå kom regnet, ikke sant? Så, og vårt hovedanliggende jo ikke å produsere fôr, det å produsere eller holde ved like fin natur.
1: Ja, det må vi ta med helt til slutt. Hvor viktig det å ta vare på de engene her?
2: Nei, det veldig viktig for mange arter og insektarter, pollinerende arter, men også insekter som ikke pollinerer, som har larvene sine i de plantene og bare kan leve i de plantene. Og det jo på en måte den naturgrunnmuren som matproduksjon og landbruk og sånn står på da. Uten natur og de tjenestene som det leverer, så kommer vi ikke så langt med det andre heller. Og så det veldig få rester igjen av det. Så det og det mange som prøver å lage blomstereng fra et utgangspunkt som plen, eller sånn, men det mye mer effektivt å ta tak i de små restene som vi har igjen da.
1: Ja, som er naturlig.
2: Ja.
1: Og så må jeg jo si at Halvar, han legger ut altså, på de, særlig de sidene, dette skjer i Holmestrand, eller dette skjer i Færder, eller sånn. Så bare å følge med der, så kan du få gratis gress til høna, kanina, hesten, eller hva det måtte være.

0: Her bør det være mange kjente navn for de som er glad i sørkoreansk pop. Huntrix og K-pop Demon Hunters sammen med Audrey Nuna og Ray Ami, og sangen heter Golden. Alkohol er jo vanlig hos mange når man skal kose seg litt, og særlig da hvis du er student. For 21 år gamle Silje Louise Lindø så var jo alkohol en stor del av det sosiale livet. Men så kom altså denne beskjeden som endret mye for den unge studenten fra Porsgrunn.
1: Når vi så golfklubb i påska, ja, så trodde du at jeg var mer full enn det du var. Ja. Jeg hadde jo ikke drukket noen ting den kvelden heller, liksom.
2: Jentegjengen er samlet til bursdagsfeiring i hjembyen Porsgrunn. Silje Louise Lindøs glass er fylt med alkoholfri vin. Slik pleide det ikke å være. Siden ungdomstida har hun som regel drukket alkohol i sosiale lag. Men i desember tok festen en brå slutt for 21-åringen, da hun ble innlagt med pankreatitt, en akutt betennelse i bukspyttkjertelen.
3: Jeg skulle på en konsert med noen veninner, og vi satt på fors, og jeg hadde med meg en flaske vin, og den hadde jeg drukket to glass av. Men så kjente jeg at jeg ble mye mer full da, enn det jeg har pleid å bli av to glass vin. Da når vi dro på den konserten, så begynte jeg rett og slett å kaste opp, før den konserten i det hele tatt hadde begynt. Og så dro jeg hjem, og dagen etterpå så våknet jeg opp med helt intense smerter.
2: Silje ble innlagt på sykehuset i en uke, med en betennelse som skyldtes at hun hadde hatt et høyere alkoholforbruk enn kroppen hennes tålte.
3: De mente jo det at jeg hadde drukket for mye alkohol, men så kom vi til slutt fram til at noen tåler alkohol, og andre tåler ikke. Og dette er da kroppen min som på en måte forteller meg at den ikke tåler alkohol.
2: Sheras Jakob er overlege på avdeling for lever, pankreas og barnekirurgi ved Rikshospitalet. Han forteller at unge mennesker ikke trenger å være bekymret for å utvikle pankreatitt ved moderat alkoholinntak.
4: Pasienter i 20-årsalderen får sjeldent alkoholutløst pankreatitt, eller akutt pankreatitt generelt. Så høyt konsum kan føre til pankreatitt hos noen. Mens enkelte mennesker kan være veldig sårbare på alkohol, så selv små mengder alkohol kan utløse pankreatitt hos dem.
2: For å unngå kronisk sykdom bør hun derfor ikke drikke alkohol lenger.
3: Så jeg gikk kanskje ned i en liten kjeller da. Det var jo litt uvant. Jeg studerer jo, og veldig mye av det å studere går jo på en måte ut på de sosiale settingene som man er i, hvor det ofte er alkohol inne i bildet. Så jeg bestemte meg jo ganske tidlig for at jeg uansett skulle være med på ting.
2: Og det alkoholfri livet har vist seg å være ganske fint.
3: Jeg koser meg egentlig mer nå enn det jeg har gjort tidligere. Men det er kanskje fordi de fine minnene som skjer, da, de husker jeg.
0: Ja, det er noen fordeler med å avstå fra alkohol også. Reporter i saken, Julie Skårdal Aasen. Det regner flere steder i Telemark, i Vestfold, og ifølge Astrid regner også i Oslo.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: The Black Eyed Peas sammen med Justin Timberlake, sangen heter Where Is The Love. Gå inn I NRK radioappen og gi oss svar på dagens flottspørsmål. Du redd for flotten? Det egentlig ja eller nei alternativ der. Etter hvert skal vi snakke om de som redd for at det skal komme en smell I trafikken, fordi mange bruker omkjøringsveien når E18 fylles opp med kø. Men først til nyhetsbildet.
1: På radio.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Tusenvis av sensitive personopplysninger stjålet I det som trolig tidenes største datainnbrudd.
3: Den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
2: Amerikansk økonom tror Trump kommer til å tape kampen om høy toll til blant annet Norge. Hagelag mener de har funnet løsningen på brunsnegleproblemet.
4: Nå kan jeg gjøre andre ting I hagen enn bare færre jakt på snegler.
2: 1,5 millioner datafiler ble før sommeren stjålet fra Lørenskog kommune I Akershus I det som kan være det største datainnbruddet en norsk kommune blitt utsatt for noen gang. Nylig fant NRK alt det stjålende materialet på det mørke nettet, og det inneholder blant annet tusenvis av sensitive dokumenter fra psykologtjenesten I kommunen. Nancy Gokstad rammet av datatyveriet.
3: Noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der, og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
5: Også dokumenter om henne ligger blant de 1,5 million stjålne filene.
3: Det litt tøft.
5: I et avstengt rom I NRK får spesialrådgiver Eirik Gullbrandsen I datatilsynet se hvilke sensitive opplysninger som NRK har funnet på det såkalt mørke nettet.
6: Og informasjonen ligger da ukryptert, sånn som skjønt.
5: I mappene ligger det sensitiv info om tusenvis av navngitte barn, unge og voksne, som har vært I kontakt med psykologene I kommunens helsetjeneste.
6: Dette opplysninger som definitivt ikke skulle vært på avveie, og som kanskje skulle vært beskyttet på andre måter enn det vi ser her.
5: Hackerne som brøt seg inn I Lørenskog kommunens servere krevde 12 millioner kroner I løsepenger fra Lørenskog. Da kommunen etter råd fra Kripos ikke betalte, dumpet de infoen som straff. Nå risikerer kommunen store utgifter og bot fra datatilsynet for ikke å ha sikret personsensitiv informasjon bedre. Kommunedirektør Ragnar Kristoffersen sier 20 ansatte skal jobbe med å informere de berørte fremover.
7: Jeg synes det vondt å tenke på at innbyggere føler seg nå utrygge for at personopplysninger knyttet til de, som de selvfølgelig da har gitt kommunen I tro om at vi skulle klare å ta vare på dataene deres på en trygg og god måte, ikke nå sitte med den opplevelsen. Det finner jeg veldig, veldig vanskelig, og det jeg veldig, veldig lei meg for.
2: Reporter her, det var Dag Åsdalen. I natt så ble Kyiv nok en gang rammet av mer enn 20 raketter, uten at det ukrainske luftforsvaret var I stand til å forsvare hovedstaden mot dem. Russland har den siste tiden gjennomført en rekke slike angrep som skaper store utfordringer og ødeleggelser for Ukraina. Og korrespondent Fredrik Tomra, du var der da det smalt I Kyiv I natt. Hvordan var det?
8: Det var veldig spesielt fordi flyalarmen den ulte fortsatt mens de første eksplosjonene traff hovedstaden rundt 10:30. Og det viser jo at de har utfordringer både med å plukke opp disse angrepene, men også med å stanse dem. For de har rett og slett ingen missiler de kan bruke på å skyte ned disse ballistiske missilene. Og det gjør at Russland I praksis skyter mot åpent mål I Kyiv og gjør enorm skade.
2: Ja, hvorfor klarer ikke Ukraina å forsvare seg mot denne type angrep?
8: Det ser ut til å ha gått helt tomt for disse PAK-3-missiler som de må ha for å skyte ned russernes ballistiske missiler. Russland har økt produksjonskapasiteten av disse missilene. Nå ser vi også at de har slitt ut det ukrainske luftforsvaret. De får heller ikke nye forsyninger så ofte som de trenger det for å kunne stanse disse angrepene. Og da gjør det noe med hele dynamikken her, og man føler jo det at man ikke har så mye annet valg enn å søke dekning. Men så ser man jo også det at det vanskelig når varslingstiden blitt så kort som man var I natt, og som man har vært ved flere av de siste angrepene.
2: Takk skal du ha, Fredrik Tomra, direkte med fra Kyiv. Og mens vi

0: kampen innan det demokratiska partiet och mellan de mer moderata demokraterna som vi känner från tidigare presidenter och så vidare till de som önskar mycket mer radikala ändringar I amerikansk politik och bland annat önskar att kutta stötten till Israel.
1: Så har det amerikanske justisdepartementet sendt observatører til valget I Michigan. Hva grunnen til det?
0: Ja, de sier at, de vil, at dette noe de har rett til å gjøre, men det vekker uro I Michigan, fordi mange lurer på om Donald Trump har tenkt å innføre noen tiltak rundt valget I november for å forsøke å blande seg inn I det på noen måte. Så det at det har blitt observert flere steder mennesker fra Justitsdepartementet, det uro I demokrater I Michigan. Så får vi se hva det de egentlig har gjort der. Men jeg må legge til også at det altså ikke avgjort enda dette her, og nå leder Abdul El Sayed med 1,5 prosentpoeng bare over Hailey Stevens, den moderate kandidaten, så vi får se hvordan dette valget går, men skulle El Sayed vinne så det et tegn på at det demokratiske partiet at velgerne der på vei mot venstre.
1: Takk skal du ha tidligere USA-konsponent Tove Bjørgaas. Så det fortsatt handler om USA, for Donald Trump kommer ikke til å få lov av høyesterett til å gi over 60 land, deriblant Norge en høyere toll, det mener I hvert fall en amerikansk økonom. 25 stater har saksøkt presidenten for å ha innført toll på importvarer. Figgjup porselensfabrikk en av bedriftene som rammes av Trump-tollen.
2: En stor maskin sjekker tallerkener som skal selges til Norge og andre land. Men nå kan det bli kostbart for kunder I USA å kjøpe varer fra Figgjo porselensfabrikk I Norge.
3: Og det betyr jo en direkte økonomisk ulempe selvfølgelig.
2: Det sier administrerende direktør I Figgjo AS, Anne-Kristine Rugland Tullin. Trump vil at det skal bli dyrt for over 60 land, blant dem Norge, å selge varer til USA. Han krever derfor mellom 10 og 12,5% I tollavgift for å få varene inn I landet. Grunnen at han mener landene ikke jobber hardt nok for å hindre tvangsarbeid. Nå skal amerikansk høyesterett vurdere saken.
4: They are likely to lose again in court.
2: Den amerikanske seniorøkonomen Alex Durant I den uavhengige forskningsorganisasjonen Tax Foundation tror Trump-administrasjonen kommer til å tape. Han mener de ikke har god nok dokumentasjon på at det skjer tvangsarbeid, og at definisjonen på tvangsarbeid alt for bred.
4: The report itself It's quite scant on details. There's very few actual case studies in the report of what even constitutes forced labor.
2: Imens går maskinene på Figgjo I Norge, og I 60 andre land som venter på svaret fra amerikansk høyesterett om det blir skyhøy toll på salg av varer til USA. Direktøren på Figgjo sier de amerikanske kundene deres blir forvirret av de stadige truslene om økt toll.
3: Så de like forvirret av oss, tror jeg.
1: Reporter Marianne Yttreide og reporter I USA, det var Ragnhild Vartdal. Dette blir det mer om I politisk kvarter på NRK P2, 7:45. Brunsneglen et problem for mange hageeiere fortsatt. Voss Hagelag mener de har funnet løsningen. I år så har de kjøpt inn 150 kilo med sneglemiddel, som de har delt ut gratis til folk I snegleknipe.
5: Den fyller på her, og kommer sneglene inn her. Og så eter de feromonen, og så dør de etterpå.
6: Små turkise pelletser det Voss Hagelag har trua på. Med hjelp fra sponsorer kjøpte de inn 150 kilo med snigelmiddel. Formann Jan Ove Norvik forteller hvorfor de har delt dette ut gratis I området på og rundt Voss.
7: Rett og slett fordi at vi vil at vi blir kvitt brunsnegl. Det veldig viktig også, ikke for minst for matsikkerheten.
6: Tiltaket har gjort hageeigere som Kikki Sørgaard på Voss særs nøgde. Hvor mange snegler hadde du I hagen din før?
5: Jeg hadde 400 på dagen. Mens nå, I går kveld, var det 5.
6: Feller må til for at det nok så kostbare snigelmidlet ikke skal forsvinne med regnet eller hamne I magen på fugler eller dyr.
7: Her har vi en smørboks, laget et lite hakk. Et fat med en stein som gjør at den løfter seg litt. Rett og slett en brusflaske delt I tre. En sånn gratis, det vil si den koster 3 kroner I pant som jeg har tatt her.
6: Bjørn Arild Hatteland forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi. Han har doktorgrad I brunsnigler.
8: Ja, sånne middel så det der kan ha en del effekt, altså.
6: Han sier det I tillegg kan være lurt å blant annet plukke egg og å ta fram saksa. Men etter at Kikki tok I bruk snigelmiddel, skjer det nå langt sjeldnere.
5: Ja, det deilig. Nå kan jeg gjøre andre ting I hagen enn bare for å jakte på sneglene.
1: Reporter Herdi Vakari Ny.

0: Vegard Tvilde. Arild Svalbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Og vi snegler oss videre I kanalen med Foo Fighters og Big Me.
2: God sommer med NRK P3.

0: Som sagt, det Foo Fighters som står bak sangen Big Me, som du fikk I NRK P1 742. Vi skal om noen minutter snakke mer om de som ikke kommer fram tidsnok eller fort nok. Og da handler det om bilkøer. Da hender det at folk tar og finner sine egne veier. Det har man også gjort på E18 I løpet av sommeren, noe som har ført til mye trafikk på et gjennomkjøringssted som egentlig ikke skal ha så mye trafikk. Skal få høre mer om det altså om noen få minutter. Først så går vi til dagens værvarsel, og det har vi fått av ferskeste sort fra Meteorologisk institutt og Håkon Mjelstad, som har fortalt mer om regnet som har kommet I løpet av natta.
1: Ja, det har kommet en del nedbør, men ikke så veldig mye mange steder. Mange har fått mindre enn 10 millimeter så langt, og det ikke all verden, men klart det hjelper jo. Alt hjelper I forhold til at det har vært veldig tørt. Og så kommer det mer regnbyer I dag nå med en urliten tornfarve. Ikke så glad I det siste kanskje, men sånn det. Det blåser fra nordøstlig retning nå først på dagen, men det skal over på sørvest I ettermiddag.
0: Ja, og I trafikken så har det startet betraktelig bedre enn det gjorde I går. Da hadde vi en rekke innstilte tog. I dag det ikke meldt om noen større forsinkelser eller problemer, forhåpentligvis så opplever du det sånn også. Om du ute og kjører, eller tar tog eller fly, så går det greit, og så det jo enda enklere da, hvis du bare har dine egne bein når du skal konsentrere deg om å komme fram.
2: Han ute og løper nå tidlig på morgenen, han heter Johannes Lykseth Garmo, har kapsen bak fram, øreklokkene på hodet, I full fart bortover veien ved Siljan. Hva du holder på med?
3: Jeg har løpet intervall.
2: Oi, hvordan så. Kjenner du deg da, en onsdag morgen?
3: Ja, det jo tungt da, så tidlig. Men det jo litt deilig også med tanke på temperaturen, så det ikke blir så veldig varmt.
2: Men hvorfor opp så tidlig som du ute og løper nå?
3: Nei, jeg og en kamerat skal ut og, eller ha et arrangement for noen barn I Siljan. Sånn idrettsarrangement klokka 9. Så da må jeg være klar til det da. Da må jeg rekke en økt før. Sånn at jeg rekker en økt etterpå også.
2: Gjør deg ferdig.
3: Ja.
2: Hva det du trener til? Hva det du skal bli så god I?
3: Jeg langrenn. Prøver å toppe formen til vinteren. Gjør meg klar.
2: Og hvordan kjenner man seg da, når man midt på sommeren?
3: Nei, akkurat nå det ganske dårlig, for det har vært litt dårlig med trening I sommer, men satser på at høsten blir bedre.
2: Hvis du skal beskrive været som rundt oss nå, når vi kikker opp I det grå her I Siljan, hvordan ser det ut?
3: Det jo grått da, det ikke mye sol å se, så det litt fuktig I lufta, men deilig når man løper.
2: Perfekt løpevær nesten, eller?
3: Rett og slett.
2: Ok, nå må du løpe videre, for nå piper I klokka di.
3: Hva det?
2: Ok, ha en fin tur.
3: Takk.

0: Artisten Eilis og sangen Ser det klart. Folk trives ikke i kø, og det kan også føre til at trafikk ledes inn på veier der trafikk ikke er spesielt velkommen. Mange bilister bruker korketrekkeren og veien nedom Langangen sentrum for å unngå kø på E18 i Porsgrunn. Og spesielt i helger og på store utfartsdager så er det mye trafikk gjennom Langangen sentrum. Det plager jo dem som bor i dette området da. Frank Hansen, Berit Herlovsen og Erland Hansen er rett og slett redd for at det kommer til å skje ulykker.
1: Det er enormt mye trafikk, og det er jo ekstra smal vei her. Jeg har jo tatt litt av veien for å lage fortau, og det gjør at når det kommer to litt større biler, så klarer de ikke å passere hverandre, og da blir det fullstendig kork.
2: Hvordan oppleves det i helgene?
1: Nei, det er jo mye bråk og mye trafikk og mye kjøring. Spesielt i helgene, men det er jo egentlig mye på rushtid gjennom uka også. De ser på Google at det er rødt, og så velger de omkjøringen. Så vet de kanskje ikke at omkjøringen er så dårlig som den faktisk er.
2: Hva sier dere nede i Langangen da, når trafikken står tett gjennom her?
1: Nei, det er jo ikke noe å si, men vi merker jo at dette er ganske ille.
3: Det er fredag og søndag, det korker seg, og det er rett og slett på grunn av det at det er innsnevring på når de bygger om veien oppe her.
2: Hvordan vil du beskrive trafikken her nede?
3: Den er veldig tett. Det går lange køer, og det går konstant. På fredager og søndager spesielt da. Men jeg tror ikke de sparer noe på å kjøre om Langangen på grunn av det at her er jo fire lysreguleringer på veien pluss den omkjøringen under E18 der oppe. Så personlig så tror jeg ikke de sparer noen ting på å kjøre her i stedet for å stå i kø.
4: Det er ganske mye trafikk som jeg sier, og det er også veldig mye tøff kjøring, særlig den tungtransporten da, eller lastbilene som går forbi her.
2: Men nå er det altså en omkjøring på denne veien, men likevel så velger veldig mange å kjøre ned her. Hva synes du om det?
4: Nei, altså, vi er jo ikke så glad for det vi som bor her da, for det blir mye støy og spektakel med de bilene, for å si det sånn. Men før eller siden så kommer det til smellet her altså.
0: Synes det folk som bor i Langangen. Prosjektsjef i Nye Veier for E18 Rugtvedt-Langangen, Magne Ramlo, er ikke begeistret for at folk bruker korketrekkeren for å unngå denne køen på E18.
5: Det er jo ikke spesielt smart. Det er betydelig mye raskere å følge E18 i begge retninger, i stedet for å kjøre om Langangen og korketrekkeren.
2: Er det farlig på noen måte å bruke denne veien?
5: Den er veldig trang. Det er en veldig dårlig standard på den veien. Den er ikke bygd for tung trafikk eller store trafikkmengder, så det at det er store trafikkmengder på den, det er jo i seg selv en risiko selvfølgelig.
2: Hvordan opplever du det da, at folk bruker denne veien som ser ut som en anleggsvei?
5: Nei, det skjønner jeg ikke helt hvorfor de gjør det. Det er aller beste, det er å holde seg på E18, selv om det er mye trafikk der. Korketrekkeren og veien om Langangen er ikke egnet for som omkjøring. Det er trangt der, det er dårlig standard på den veien, og det er flere lysreguleringer, så det tar veldig lang tid å bruke den veien som omkjøring.
2: Vil du advare mot å bruke denne veien?
5: Ja, absolutt. Hold dere på E18, det er absolutt det beste måten å komme seg frem og tilbake på i begge retninger.
2: Men folk ser en mulighet til å slippe unna køen, har du forståelse for det?
5: Det har jeg absolutt forståelse for, men i dette tilfellet er det veldig dumt å forsøke seg på korketrekkeren og Langangen, for da tar det som regel, da vil det nok ta enda lengre tid enn om du holder deg på E18.
0: Det sa også Magne Ramlo, som er prosjektsjef i Nye Veier. Og skal vi anbefale at legen skriver ut litt tålmodighetssalve da? I hvert fall hvis du er blant de som får litt kløe fordi at trafikken ikke går akkurat så fort som du skulle ønske.

Musiker fra Akkerhaugen i Midt-Telemark, det var Anne Fagemo som sang Stolen Car. I appen NRK Radio i dag så spør vi deg om du redd for flått, for dette lille dyret som kan bite seg fast og suge ut blod på kroppen, både til deg og dyrene. Det jo noe som kan gjøre folk bekymret, og folk kan reagere på dette, og man kan også bli syk selvfølgelig. Vi har jo hørt tidligere sendinger at det har vært mange henvendelser til det nasjonale flåttsenteret i løpet av sommeren. Gå inn i appen NRK Radio og gi oss et svar på om du redd for flått eller ikke. Jeg ser også at det noen som har sendt oss melding. Vedkommende har ikke lagt ved navnet, men forteller altså om en tur til Auen Urtegård, det vel Siljan da, i forrige uke, og da var man også innom Farrisvannet, og på denne turen så var det flere som opplevde å få masse flått på seg. Og vet ikke noen som sender melding, skriver også at hen er vaksinert, og det det jo selvfølgelig mange som velger også med tanke på risikoen for å bli syk av det såkalte TBE-viruset.

0: Nilsons, öppna din dörr. Og er det nyhetsoppdatering som gjelder de neste fem minutterna her I NRK P1. Etter hvert skal vi også snakke med Fedre, som ute på en lang tur på små hjul.
1: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Tusenvis I Lørenskog I Akershus har fått personopplysningene sine delt på det mørke nettet. 1,5 millioner datafiler ble stjålet fra kommunen før sommeren. Blant opplysningene som har leket ut samtaler mellom kommunens psykologer og flere tusen navngitte innbyggere. Martin Gunnarsen, teknologijournalist her I NRK, sier slike datainnbrudd blitt mer vanlige.
2: Det har vært en trend om det man kaller digital utpressing, hvor kriminelle enten prøver å stenge ned bedrifter, eller de henter ut datene og truer med å publisere dem hvis man ikke betaler en løsepengesum. Det som først og fremst spesielt at det så utrolig sensitive opplysninger, og ikke at det bare enkelopplysninger om personer, men at det mye opplysninger om enkeltmennesker. Så det unikt I norsk setting, men man har sett det internasjonalt lignende at helsedokumenter kommer på avveie, og at det får store konsekvenser for de som rammes.
1: Minst 15 personer drept og mer enn 20 såret I et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt. Det viser oppdaterte tall fra nødetatene I den ukrainske hovedstaden, ifølge nyhetsbyrået AFP. Angrepet førte til branner I flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. I nyhetsmålen på NRK P2 så vår korrespondent med direkte fra Kyiv straks. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned I Herøy kommune I Møre og Romsdal I natt. Politiet mistenker at brannene påsatt. Ingen personer skal ha vært I boligen da den begynte å brenne. Arbeiderpartiet inviterer SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen. I vår så brøt Senterpartiet med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. For 6 uker siden så inngikk Senterpartiet derimot en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG, der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september. I går så åpnet Høyres finanspolitiske talsmann Nikolai Astrup for å forlenge hvis situasjonen tilsier det. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener ikke situasjonen nå tilsier nye tiltak.
3: Det har vi jo sagt hele veien også, at skulle det oppstå en ny krise, så vil vi ikke utelukke nye tiltak. Men det viktig å huske på at da dette ble avtalt I Stortinget, så vi på en oljepris som lå opp mot 120 dollar fatet. På mandag var oljeprisen 84 dollar fatet, og vi mener ikke at situasjonen nå tilsier nye tiltak, men så urolig som det I Midtøsten, så vet man jo ikke hvordan dette bildet vil se ut.
1: Sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide I politisk kvarter for få minutter siden, og dette møtet om drivstoffsituasjonen, det I morgen klokka 12. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. En akutt betennelse I bukspyttkjertelen gjør at Silje Louise Lindø fra Porsgrunn må leve uten alkohol. For at hun ikke skal få en kronisk sykdom, kan den 21 år gamle studenten ikke lenger drikke alkohol. Ifølge overlege Sheras Jakob på Rikshospitalet det sjeldent at unge mennesker får denne betennelsen, men kroppen til Silje tålte alkohol dårlig. Lindø sier det går greit å holde seg unna alkohol.
5: Det var jo litt uvant. Jeg studerer jo, og veldig mye av det å studere går jo på en måte ut på de sosiale settingene som man I, hvor det ofte alkohol inne I bildet. Så jeg bestemte meg jo ganske tidlig for at jeg uansett skulle være med på ting. Det gjorde jeg. Det har gått greit, det har gått fint.
4: Ride skal ha ekstra fokus på dekkene på elsparkesyklene de leier ut I Skien og Porsgrunn, skriver Varden. Avisa har funnet flere blanke dekk på elsparkesyklene. Myndighetskontakt Ole August Kjærvik I Ride slår fast at dekkene på disse elsparkesyklene ikke tilfredsstiller kravene om forsvarlig stand på små elektriske kjøretøy, og at de ikke skulle vært I bruk. Brannvesenet fortsetter etterslukking av skogbrannen I Drangedal I dag. Det sier innsatsleder Henrik Brokke I Grenland Brann og Redning. Han håper at de kan starte å rydde vekk utstyret I løpet av dagen. Rundt 30 dekar med krott og skog har brent rundt jernbanelinja ved Raudølvatnet, og en jernbanestrekning var en periode stengt. Skogbrannen ble oppdaget mandag ettermiddag. En forkjølelse gjør at langrennsløper Oskar Opstad Vike fra Andebu ikke kommer til å konkurrere på rulleski under Blinkfestivalen denne uka. I denne festivalen i Rogaland deltar noen av verdens beste langrennsløpere og skiskyttere. I studio, Hege Therese Holtung.

0: Det går unna I Åge Aleksandersen og sambandets takt når det gjelder leva livet. Og leva livet nok også et motto som har sittet langt fremme I panna til de pappaene som du får servert på brett om noen minutter. Første stopp dog dagens værvarsel, og denne onsdagen så fortsetter bygeværet. Det blir regn flere steder, også en liten sjanse for at det smeller til med litt torden I løpet av denne onsdagen. Utover ettermiddagen og kvelden så roer det seg litt ned igjen, og da blir det også færre byger. Meteorolog Håkon Mjelstad kan gi oss et lite frampekk om torsdagsværet også.
1: I morgen er det sørvestlig bris som gjelder. Jeg ser for meg periodevis frisk bris på kysten I hvert fall. Og I morgen blir det perioder med sol. Men samtidig så vi litt I den samme fuktigheten som gjør at det vil komme lokale regnbyer I morgen, kanskje med torden.
0: Ja, I morgen også. Det ikke meldt opp problemer I trafikken, og så det nok sikkert sånn at nå som vi et stykke inn I august, så det flere som på jobb, og da kanskje litt mer tendenser til rushtrafikken enn det har vært gjennom sommeren. For deg som glad I 90-tallet, så skal vi nå toppe stemningen med å hente fram tysk eurodance. Altså dette La Bouche fra 1995, Be My Lover.

0: Jo da, jeg kjenner 90-tallsvibben jeg i kroppen når vi hører La Bouche. 1995 kom altså den sangen ut. Fra 1978 til 1989 så var altså ulovlig med skateboard i Norge, altså salg, import, reklame og bruk av rullebrett. Og det var jo fordi at man så på dette her som et livsfarlig leketøy og en helsefare. Det er mye som har vært forbudt, mye gøy som har vært forbudt i Norge, og så har forbudet blitt opphevet. Og i dag så kan du jo bruke brettet. Nå skal du få møte to fornøyde familiefedre som rett og slett har tatt ferie fra alt, og som har satt seg mål å ta seg fra Langsund til Arendal på dette brettet og små hjul.
1: Det her er lyden av to glade gutter på tur, Per Christian Eriksen og Ole Edin, på skateboard, hjelmen på hodet, det er soveposer og sekker på ryggen og litt sånn sportsdrikke på armen. Hva er det som skjer, gutter?
2: Nei, nå er gutta på vift. Dette er vår sommerferie, nå har vi fått fri fra husets plikter og jobb, så nå skal vi på skateboardtur.
1: Og hva er målet? Hvor er endestasjonen? Nå har vi kommet ut i Bamble, og vi skal langt videre.
3: Ja, vi sikta jo på Arendal, på enden av reisen her. Og så er det jo en tur vi skal få ut av det greiene her da, en guttetur.
1: Starta i Langsund, og bare dundre på.
3: Rett og slett.
1: Hva skjer underveis da, gutter? Altså, det er solide skateboard, ser jeg. Dette har dere gjort før.
2: Nei, vi har jo ikke det. Vi er to gamle skatere som har blitt voksne og noen kilo tyngre. Det er farlig å skate sånn som vi holdt på før. Vi er glad i friluft, der smekker vi to hobbyer sammen. Og da er det skateboard og telt.
1: Det kan bli litt sånn snirklete, for du kan ikke ta Europaveien ned mot Arendal. Man må ta småveiene.
2: Ja, det er nå, det blir liksom gamle E18 da, fram til gamle sørlandske, er planen. Og med litt hell og lykke da, så havner vi i Kragerø, altså en bitteliten ferjetur til Stabbestad. Før vi skater til Øysang, før vi tar en liten ferje til Risør, så er det bare rett frem, er det ikke da?
1: Og på kvellinga der, når man har skatet en hel dag, hva ser vi for oss fra de to glade herrene da?
3: Håper jo på en ordentlig øl da, skikkelig pils, og litt mat.
1: Og telt.
3: Og telt, ja. Og fred og ro.
1: Og litt klaging.
2: Litt klaging. Litt klaging, måte.
1: Man har vondt da,
3: ja.
1: En plass.
3: Det er mange vondter, tenker jeg. Det er det nok. Ja.
1: Men da er det kanskje stille da, for livet deres er vanlig. Det er litt mer sånn skrik og skrål og noen som engasjerer pappa.
2: Ja, nei, det er jo en del av livet det da. Men da er det jo viktig å ta seg litt pauser når man kan. Vi er heldige som får lov. Så, nei faen, lever bare en gang, gjør den ikke da? Ja.
1: Det er helt riktig. Ja. Dette blir et eventyr.
3: Det er helt sikkert. Og kanskje det blir et nytt eventyr neste år.
1: For da skal dere lenger.
2: Da skal vi lenge, så sponsorer, det er bare å ta kontakt.
1: God tur.
2: Takk skal du ha.
3: Takk for det, ja.

0: Musikk fra The Monroes. Dette var Cheerio.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøy som det driver ellers med?
2: Nei.
3: Nei, nei, nei.
1: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Good riddance, Anna Lille fra Vestlandet I lokalsendingen din for Vestfold og Telemark, hvor vi I dag har lagt ut et spørsmål I NRK radioøpen som handler om flott. Du redd for flott? Det enkelt å svare på, ja eller nei, og gi oss gjerne en tilbakemelding. Ser det mange som har vært inne og gitt sitt svar, og vi skal oppsummere I neste halvtimen. Det også folk som sender meldinger, og det setter vi også pris på. Bruk NRK radioappen til det. Vi lover å premiere noen av dere som bidrar inn I appen denne morgenen. Her det en som skriver, og som ønsker å være anonym, men som skriver at både jeg og min kone bruker skogen til sopp og bærplukking. Og vi brøt med vårt eget prinsipp om å ikke bidra til et todelt helsetilbud ved å ta TBE-vaksine. Og det vet ikke om du tenker på her, jo det at du må betale for det selv. Det var dyrt, skriver vedkommende, men jeg vet vi ble spart for alvorlig sykdom I fjor. Og det sparte samfunnet mye også på. Kan hende det hadde vært totalt sett lønnsomt for samfunnet å gjøre denne vaksinen gratis, skriver altså en som har sendt melding inn via appen NRK Radio. Det jo et diskusjonstema dette her, og det jo mange som tar til ordet for det, at det kanskje en del som ikke tar seg råd, eller har råd til å betale for en TBE-vaksine, og som da risikerer å bli syk. Takk for innspill. Må gjerne respondere på dette eller andre ting da, hvis du har meninger I appen NRK Radio. Tølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølølø

0: Aslak Anders Jegaino og Bernt Mikkel Haglund sammen i Meret Ailo i NRK P1. Og god morgen Vestfold og Telemark, som nå skal ha et lite tankeeksperiment. Jeg vil at du skal se for deg en pokerspiller som sitter ved bordet med kortene på hånda. Fint. Og så vil jeg at du skal se for deg en bridge-spiller som sitter ved bordet med kortene på hånda. Og så er mitt spørsmål til deg. Ser de like ut? Eller er det stor forskjell på stil og alder på de to du så for deg nå? Det blir ikke så mange pokerspillere i denne sendingen, men bridge-spillere tror jeg vi skal klare å finne, for nå er det tusenvis av bridge-spillere som er samlet i Tønsberg denne uka for å delta på et stort arrangement. Det skal du også få høre mer om i den neste halvtimen. Men som vanlig så er det tett mellom nyhetsoppdateringene her i NRK P1. Vi skal til NRK Nyheter.
1: Nyheter. Nå er klokka 8.30. I natt ble Kyiv rammet av mer enn 20 raketter uten at det ukrainske luftforsvaret var i stand til å forsvare hovedstaden mot dem. Minst 15 personer er drept i nattens angrep, ifølge nyhetsbyrået AFP. Russland har den siste tiden gjennomført en rekke slike angrep som fører til store ødeleggelser for Ukraina. Korrespondent Fredrik Tomra sier Russland nå i praksis skyter mot åpent mål.
2: La vannstand. Er det noen krise på gang?
3: Sånn som situasjonen er nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Og vi har vært igjennom en sommer som har vært tørr her på Sør-Østlandet. Så nå er det lite vann i magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg i forhold til energisikkerheten.
1: Tilbake til Fredrik Tomra i Ukraina. Dette handlet om at norske vannmagasiner ikke har vært lavere på 30 år flere steder. En kald vinter i hele landet og en tørr sommer i Sørøst-Norge har tæret kraftig på reservene. Likevel så hørte vi energiminister Terje Aasland si her at Norge ikke står i en energikrise. Så skal vi høre Fredrik Tomra som sier at Russland nå i praksis skyter mot åpent mål.
4: Det var veldig spesielt fordi flyalarmen den ulte fortsatt mens de første eksplosjonene traff hovedstaden rundt 10:30. Og det viser jo at de har utfordringer både med å plukke opp disse angrepene, men også med å stanse dem. For de har rett og slett ingen missiler de kan bruke på å skyte ned disse ballistiske missilene. Og det gjør at Russland i praksis skyter mot åpent mål i Kyiv og gjør enorm skade.
1: Flere tusen innbyggere i Lørenskog i Akershus er rammet av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som er lekket ut er samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barna deres, psykiske problemer, rus og overgrep. Arbeiderpartiet inviterer SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen. I vår så brøt Senterpartiet med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. For 6 uker siden så inngikk Senterpartiet derimot en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG, der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september. Filmstjernen Leonardo DiCaprio og Amazon-grunnlegger Jeff Bezos blar opp 1,9 milliarder kroner for å redde kritisk truede dyrearter over hele kloden. Målet er å redde 100 arter fra utryddelse i 30 ulike land, det melder The Hollywood Reporter nå. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Nasjonalt senter for flåttbårne sykdommer har i sommer merket en økning i antallet henvendelser fra personer som har blitt bitt av flått. Det forteller leder Randi Eikeland ved flåttsenteret. I fjor var Telemark og Vestfold de to fylkene i landet der det ble påvist flest tilfeller av TBE-smitte etter flåttbitt. Silje Louise Lindø fra Porsgrunn må leve uten alkohol etter en akutt betennelse i bukspyttkjertelen. For at det ikke skal utvikle seg til en kronisk sykdom, kan 21-åringen ikke lenger drikke alkohol. Ifølge overlege Sheras Jakob på Rikshospitalet er det sjeldent at unge mennesker får betennelsen, men kroppen til Lindø tålte alkohol dårlig. Frivillige i hyttetilsynet i den norske turistforeningen fant Trollsvannstua i Sandefjord og Larvik kommuner vandalisert på lørdag, skriver Tønsbergs Blad. Låsen til annekset var brutt opp, og utenfor og inne var det tilgriset og søppel. Det brant fortsatt i peisen, selv om ingen var der. Daglig leder Thomas Andersen i turistforeningen i Vestfold sier til avisa at en dugnadsgjeng har ryddet opp. Beboere i Langangen frykter ulykker etter at bilister bruker korketrekkeren og veien nedom Langangens sentrum for å unngå kø på E18 i Porsgrunn. Prosjektsjef i Nye Veier for E18 Rugtvedt Langangen, Magne Ramlo, advarer mot å bruke korketrekkeren som omkjøringsvei.
6: Nei, det skjønner jeg ikke helt hvorfor de gjør det. Det er aller beste, det er å holde seg på E18, selv om det er mye trafikk der. Korketrekkeren og veien om Langangen er ikke egnet for som omkjøring. Det er trangt der, det er dårlig standard på den veien, og det er flere lysreguleringer, så det tar veldig lang tid å bruke den veien som omkjøring.

0: Dagen. Rundt 30 dekar med krott og skog har brent rundt jernbanelinja ved Raudølvatnet, og en jernbanestrekning var en periode stengt. Skogbrannen ble oppdaget mandag ettermiddag. I studio Hege Therese Holtung.
1: God sommer med NRK P1.

Ja, nå har den gått på en knekk, Chappelle Roan. Det sånn jeg føler meg på slutten av arbeidsdagen. Åh, blir tom for energi. Åh, før du får deg en matbit eller noe annet til påfyll. Og så lader vi opp. Bang! Der var vi i gang igjen, ja. Vi har jo hørt i nyhetene i dag at det fremdeles er etterslåking av skogbrann i Drangedal. Og selv om vi da har fått litt regn i løpet av i går kveld og i natt, så er det ikke nok til at man har senket skogbrannfarevarselet. Foreløpig får vi si. Man skal ta en liten evaluering nå fra meteorologenes side og se på det i formiddag. Og hvor terrenget har fått nok nedbør til at man eventuelt kan gå ned, men foreløpig altså, fremdeles ligger det på gult og oransjt varsel, og det foregår også etterslokking i Drangedal. Da får vi jo noen regnbyger i dag også, kanskje med litt orden, vi får se. Så blir det jo litt bedre vær utover ettermiddagen og kvelden. Det dabler i hvert fall litt av på nedbøren. Og så får vi perioder med sol i morgen, men fremdeles såpass fuktig luft at det kan også være noen lokale regnbyger, og kanskje også torden som lurer seg inn da. Men alt i alt så blir det mindre regn i morgen enn det er varslet i dag. Tida for innen

utendørsaktiviteter når det regner ute kanskje, hvis du ikke har lyst til å bli våt. Da kan du kanskje anbefale det som man driver med I Tønsberg nå om dagen. Der det mange som sitter rundt et bord og lurer på hverandre. Skal få høre mer om det etter Queen. It's a kind of magic.

0: kan väl sägas att Queen kunde trylla I hvert fall när det gällt att finna gode riff och poplåtar. A Kind of Magic är ett exempel på det, en sak som gick högt upp på listan. Hvis du har gått tur langs brygga I Tønsberg de siste dagene, så har du kanskje lagt merke til at det uvanlig mange som diskuterer spar og kløver og hjerter og ruter. For fra forrige fredag, 31. juli og helt fram til 8. august, så denne byen vertskap for årets store høydepunkt for landets kortspillere. Det handler om Norsk Bridge Festival, Guro.
1: De gjør det, og her skal det kjempes om NM-titler I både mixlag og mixpar, og selv for de ferske spillerne arrangeres NM I Tiro. Og hva det og hva som kreves for å bli Norgesmester I bridge, skal ikke jeg begi meg ut på, for jeg kan svært litt om det her. Men Svein Jarle Ludvigsen, festivalgeneralen her for Norsk Bridge Festival, han kan det her. Og først alt, hva går bridge ut på, hva slags spill det?
2: Bridge et spill for ifra fire opp til mange tusen om de vil. Så sosialt og hyggelig for alle typer mennesker. Med bridgebordet så møtes gammel, ung, dame, herre, religion, seksualitet betyr ingenting. Når de møtes med bordet så prater de samme språk uansett og trives I lag.
1: Og det merker vi her, for vi står utenfor frokostsalen her på Oseberg I Tønsberg, og det summer og går inn I frokostsalen her. Nå de våknet opp, og de skal da til bords med korta sine. Og så det disse titlene som skal bli kåret da, I løpet av den uka dere holder på. NM mixlag og mixpar, det forstår vi jo, men Tiro, hva det for noe?
2: Tiro, det for nybegynnere, så vi har et poengsystem I bridge, alla golf her. Handicap og sånt. Og de så deltar de I Tiro. Det sånne som ikke har oppnådd så mange poeng ennå, så de får lov til å
1: kjøre seg litt.
2: Prøve seg litt og få lov til å følelsen av å være I en stor sal og spille med mange andre. Ja. Spennende, ja.
1: Så du slipper å møte han vassaste I bridge første dagen. Ja. Men hva skal til for å nå helt til topps?
2: Og det trening, det konsentrasjon, det evnen til å kunne telle til 52 ganger til ganger til ganger og huske det. Og
1: det ganske krevende egentlig, hvis du skal vinne da.
2: Hvis du skal opp på det som vi kaller for bridge for sport, så det en krevende. Men for å delta på bridge for alle, så det en koseidrett rett og slett, så alle egentlig kan lære seg.
1: Og Svein Jarle vet hva han snakker om. Han har spilt bridge siden han var 12, og det 50 år siden. Du startet med det, nå du 72. Og du har
2: 62,
1: bare...
2: takk.
1: 62, sorry!
2: Nå var du grei.
1: Ja, nå var jeg grei. Og du har vært med I gamet lenge, og bestemt deg for å arrangere I stedet for å sitte ved bordet. Og det mange som har bestemt seg for å sitte ved bordet. Hvor mange som kommer hit?
2: I dag så har vi en plass med 550 og 600 spillere som sitter og spiller kort fra klokka 10 til klokka 8 I kveld. Og så har vi en litt mer sånn kosegjeng som sitter, de vel en rundt 100 som sitter og spiller fra 9 til 11 I kveld. Så.
1: Det bare grå hår eller det unge også?
2: Nei, vi har masse flott juniorspillere I Norge. Vi har... De siste årene har vi oppnådd medaljer både EM og VM på juniorsida, så vi veldig fornøyde med rekrutteringen også.
1: Og, de hadde jo akkurat en camp ute på Bolerne, 120 ungdom som stilte opp der.
2: Det var en veldig fin camp der de koset seg med andre typer aktiviteter enn bridge, og så var bridge hovedaktiviteten for dem, men de hadde veldig fine dager.
1: Men du, jeg lurer på, for det jo sånn at de her vasse I bridge, de som har meldt seg på sikkert. Men det går an å lære seg bridge også, hvis man møter opp her nede?
2: Ja da, du kan komme I gang med bridge her nede. Vi har bridge for alle, vi har temaleksjoner for de som nettopp begynt å spille bridge og kan lære seg nye spennende ting. For det veldig mye å lære I bridge, men nivået for å komme inn ikke så høyt. Så man heller vurdere videre I livet hvor langt man vil gå.
1: Og hvis man tenker at nei, det var ikke så gøy med bridge, så har de utrolig mye annet som de finner på her med karaoke, og det noen sosiale opplegg hver kveld, hele uka. Og straks så skal vi møte noen som bitt av denne bridge-basillen, som sitter inne og tar seg en veldig god frokost akkurat nå.
2: Ja, vi skal forstyrre dem.

0: Det er ikke så lett å høre når hun synger Hot Air Balloon og Blond, men dette er altså en artist fra Nordfjordeid. Norsk musikalsk talent altså. Bridge-elskende folk er nå I ferd med å våkne opp til en ny dag I Tønsberg med hendene fulle av kort og med høy grad av konsentrasjon. Det Norsk Bridge-festival som har inntatt byen. Og så får vi høre med spillerne hvordan det egentlig å sitte ved bridge-bordet når man vet at den minste avgjørelse kan koste seieren.
1: Ja. Nå står jeg inne I frokostsalen her, og det skrevla går rundt bordene, og jeg har finnet Bo og Morten fra Trøndelag.
2: Ja, stemmer det.
1: Tatt hele veien ned for å være med på dette NM I Bridge.
2: Det gjorde jeg.
1: Og du har spilt, hvor lenge?
2: Siden 1994, så det blir 32 år da. Ja.
1: Og du, Bo, du startet når du var 6.
2: Ja, gjorde det.
1: Hva det som gjorde at du ble hekta på bridge som 6-åring?
2: Så at jeg fanget på bestemor og la kort.
1: Ja. Og så det jo en konkurranse det her. Hva det du skal stille I da? Hvilken gren?
2: I dag det Monrad par, og så blir det Monrad lag etter det.
1: Pleier å vinne, eller?
2: Henge. Det sjelden.
1: Hva med deg, Morten?
3: Ja, det makkeren til Bo, da, så skal stille de samme grenene, altså moderat par og moderat lag.
1: Hvordan det å være makker? Det sånn at dere liksom ser på hverandre, og så skjønner dere hva dere skal gjøre?
2: Av og til så går det bra, og så blir det litt krangling ute på kvelden, når vi ikke forstår hverandre så godt.
1: Så det blir hissig stemning?
3: Nei, men Bo så som regel ikke hissig, da. Vi bare finner ut at vi var uenige.
1: Hva målet, da, med turneringen?
3: Målet var det gøy, at vi koser oss, så får resultatet bare komme etterpå. Ja. Gjør vårt beste.
1: Ja, men dere håper jo på litt bra plassering.
3: Det gjør vi. Ja. Vi har litt av det revansjere fra tidligere år, så...
1: Ja, hva får høre, var det bra?
3: Nei, altså, vi har aldri gjort det særlig bra I par, da, så vi må prøve å komme oss topp 20, topp 10.
1: Ja. Det I par dere sliter.
3: Ja.
1: Hva det beste trikset da, for å nå opp? Hva det liksom som du tenker når du ligger I senga kvelden før? Nå må jeg gjøre det og det og det for å liksom komme til topps.
2: Han må rett og rett kanskje legge seg litt tidligere inn folk flest.
1: Ble det sent I går?
2: Ja.
1: Bo sitter og holder I kaffekoppen sin, så det mye sosialt her også.
2: Ja, det veldig gøy. Det veldig gøy. Og, sånn skal det være.
1: Pleier dere å dra på mange sånne turneringer som det her?
3: Prøve I hvert fall litt grann å reise litt rundt og spille noen turneringer, det det. Men det var mer før. Etter at jeg tippet 50 så var det ikke så mange, nei. Men denne bridgefestivalen, den prøver jeg å liksom... Der huket vi kalenderen, da. Så.
1: For det årets guttetur?
2: Ja, egentlig. Ja,
1: Men jeg må spørre, hva det som gjør bridge til så altoppslukende og lidenskapelig hobby for de som, sånn som deg, som har blitt bitt av den basillen?
2: Det morsomt, og så du blir aldri helt utlært I bridge, for det kommer nye system og nye måter å melde på, som gjør at du føler at du aldri blir utlært, da. Du lærer helt annet nytt.
1: Du enig, Morten?
3: Ja, jeg enig. Og så det liksom ett spill, ingen spiller like. Altså, det jo 52 kort som blir delt ut på forskjellige måter hele tiden, så ingen spiller helt like. Det veldig, veldig interessant og veldig, ja.
1: Men etter en kveld ved bridgebordet, hvor sliten du I pappen da?
3: Ja, det spørs hvem jeg spiller med.
1: Hvis du spiller med Bo?
3: Ja, da kan jeg bli sliten, ja. Da må jeg konsentrere meg skikkelig.
1: Men da ønsker jeg dere veldig lykke til. Håper jeg ser navnene deres høyt på lista. Og så får dere varme opp fingre og hjerne. Og så kjør på, sier jeg.
0: Gode eksempler på noen som bitt av bridge-basillen, hvis vi kan kalle det det. Snart skal vi snakke om det å bli bitt av flott, og om folk redd for det eller ikke. Men først litt musikk fra Bellman, som fremfører Hurricane.

0: Artisten Bellman fra Larvik, Hurricane heter altså sangen. Du redd for flott? Ja eller nei? Det har vært spørsmålet til deg i NRK radioappen I dag, og vi skal straks komme tilbake til hva folk har svart I denne lille undersøkelsen vår, men jeg har lyst til å ta med en melding først. Det fra Mari som skriver at hun ble veldig syk etter flåttbitt, og leddgikten som hadde ligget I dvale slo plutselig til igjen, og hun forteller også at disse plagene varte lenge etter antibiotikakuren, minst ett år. Og hvis man uheldig, så kan man jo bli syk. Det gjør jo at folk bekymret på grunn av flåttbitt. 60% har svart at de redd for flått, de resterende 40 svarte altså nei. Blant dem som har bidratt inn I NRK radioappen I dag har vi trukket ut Hege, som får en liten påskjønnelse fra oss I posten. Vi kan jo reklamere litt for formiddagstilbudet her I NRK P1. Reiseradioen klar etter nyhetsoppdateringen.
1: Klokka 9, her NRK Nyheter.
2: Flere tusen innbyggere I Lørenskog I Akershus rammet av et datainnbrudd som kommunen ble utsett for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekka samtaler mellom kommunen sine psykologer og tusenvis av navngitte innbyggere. Nancy Gokstad en av mange som omtalt I dokumenter, og hun tror mange nå uroa.
3: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg, de har prøvd å glemme, de har kanskje gått I terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter, og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
2: I Ukraina minst 15 personer drepne og flere titals såret I et russisk rakettangrep mot Kyiv og områder rundt I natt. Angrepet førte til branner I flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. Russland har den siste tiden gjennomført en rekke rakettangrep som har ført til store ødelegginger. I India har mer enn 100 mennesker mistet livet og tusenvis drivne på flukt den siste måneden på grunn av flaum og jordskred utløst av kraftig monsunregn. Landet opplever for tiden en ekstrem monsunsesong, og den østlige byen Kerala opplevde 3 ganger så mye nedbør som normalt I løpet av de første dagene I august. Nå skal vi ut I rommet, for en SpaceX-rakett ute av kurs har nettopp krasjet inn I månen. Like etter 8:30 I dag kolliderte raketten I en fart på 8700 kilometer I timen. Det førte til et stort krater, forteller reporter Halvard Sandberg.
4: Det litt av et smell. Det ca. 2,8 tonn med TNT, omtrent som du detonerer på overflaten. Det graver ut et krater på mellom 20 og 30 meter, som skal være en sånn 12 meter dypt. Og så det sånn, det kastet opp ganske store mengder med månemateriale, høyt, høyt opp.
2: Og astronomer prøver nå å finne ut akkurat hvor raketten traff. Til slutt skal vi høre at filmstjerna Leonardo DiCaprio og Amazon-grunnlegger Jeff Bezos blar nå opp 1,9 milliarder kroner for å redde kritisk trua dyrearter over hele kloden. Prosjektet blant det største av sin sort noensinne, ifølge The Hollywood Reporter. Målet å redde 100 arter fra utrydding I 30 ulike land, og på lista står blant annet en salamander som lever I en liten kløft I Nord-Carolina, og den sjeldne nattpapegøya I Australia. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås, nå til en art som ikke utrydningstrua, nemlig reiseradioen.
5: Nei,
6: den står, den skal snart på UNESCOs verdensarvliste reiseradioen.

0: Velkommen hit til Reiseradioen. Det 5. august. Mitt navn Odd Magnus Williamson, og jeg sitter her forhåpentligvis sammen med deg, Martha Leivestad.
1: Ja, det gjør du altså. Jeg her, Odda. Jeg her, og jeg gleder meg til dagens sending.
0: Ja, det ganske spekka sending i dag.
1: Ja, i dag det smekkfullt program.
0: Ja, vi får jo da besøk av Erling Kagge, som kommer for å snakke litt om bøker og sommerferie og ekspedisjoner i kloakken. Men vi litt starstruck begge to, for vi får også besøk av vokalisten i vårt drømmeband Storm Shanty Weather Choir.
1: Ja, Håkon Steinar Vatle kommer til oss fra Bergen, så det blir veldig, veldig gøy. Jeg gleder meg til i dag,
0: jeg. Jeg gleder meg langt over pari. Vi ses. Høres.

0: Kiss Me Sixpence on The Richer, låta som ble udødeliggjort gjennom filmen She's All That.
1: Ja, når den stygge jenta tar av seg brillene, så viser seg at hun jo bare utrolig vakker. Ja.
2: Herregud, du ikke noen brilleslange, du jo penner det står.
1: Flottest jeg har sett. Du kommer rett til Sveio, du, når du etterligner meg.
0: Du, Martha, vi har jo rukket å snakke litt om morgenrutiner før vi begynte sendingen i dag, og jeg visste ikke at jeg kunne overraske deg mer, men jeg fortalte litt om mine morgenrutiner, og jeg så at øynene dine gikk bakover.
1: Ja, du sa noe jeg aldri har hørt før. Ja. Overdusjing.
0: Ja. For jeg kommer litt sent i dag, og det er ikke fordi jeg forsover meg, men det er fordi jeg har en tendens til å overdusje. Jeg trives altså så godt inn i dusjen. Kan stå der lengste dusja, 2 timer og 20 minutter.
1: Det er for lenge. Det er en Christopher Nolan-film.
0: Ja. Men da, altså jeg går inn i rommet, og så forsvinner alt her ute, og så står jeg bare og tenker, og det er et, jeg leste meg litt opp på det, det er nemlig et begrep som heter perfect distraction. Og det hvis du står, hvis jeg er et helt stille rom, tenker jeg ikke noe særlig bra. Men hvis jeg er et sted hvor noen liksom, de litt sånn treffer meg litt, bråker litt, treffer liksom, treffer regn og sånn da.
1: Ja.
0: Jeg tenker så godt her inne.
1: Ja, sånn, det er white noise.
0: White noise.
1: Ja. Så du har ADHD.
0: Jeg har ADHD. Men det var en til annen ting jeg sa som jeg sjokkerte deg mer, og det er at jeg drikker nesten 0,8.
1: Fy fint, jeg glemte da. Jeg ble sjokkert igjen på nytt.
0: Jeg drikker jo ikke kaffe, men jeg drikker nesten 0,8 liter Cola Zero hver morgen jeg står opp.
1: Og der, da synes det var en så karakterbrist. For, for meg er du er så sterk, du er så sprek, og så bare, nei, gløgge på med brus på morgenen.
0: Ja, og du har jo, for du er jo den sterke spreke drikkevannet, fordi hva er det du har i termosen din?
1: Altså, jeg har i termosen min iskaldt vatten. Med isbeta.
0: Har du isbitmaskin hjemme?
1: Eller? Nei, bare jeg driver og lager hver kveld før jeg legger meg.
0: Står du da sånn, prepper du for hele uka, eller tar du igjen over gang?
1: Prepp for hele veko, det er meal prep, det er is prepping. Nei, jeg har blitt en sånn isbit-dilla.
0: Ja.
1: Kan man ikke drikke noe uten en isbit oppi?
0: Nei, jeg skjønner det.
1: Jeg
0: skulle ha hatt isbit-maskin også.
1: Ja, skulle gjerne da, men det blir for flott for meg. Ja. Kanskje drive på sånn. Nei, og så synes jeg du var veldig søt når du kom inn og så meg i dag, så sa du, wow, Martha, farget håret.
0: Ja.
1: Så sa jeg, nei, Hodda, jeg har bare dusjet.
0: Ja. Kjære lytter, hvis du har noen morgenrutiner som må til for at du skal komme deg opp om morgenen, veldig ikke skriv din. Det kan handle om både dusjvaner eller hva du drikker, spiser eller andre ting.
1: Jeg håper bare det er noen som skriver sånn, jeg må ha white monster.
0: Ja.
1: Den føler jeg liksom, det er noen som har det som morgenrutine.
0: Og jeg har en følelse at en som må ha det, det er vår reporter Vebjørn Espeland, som har kommet seg oppover Sørlandskysten til Tvedestrand. Vebjørn, er du med oss, og hva kan du si om den byen du er på vei til?
3: Jo, 2 white russian, så er jeg klar. Det er jo Sørlandets smilehull, da, blir det kalt, eller bokbyen ved Skagerrak. Det er hvite hus, det er tett i tett med trehus, det er ganske trang vik den er plassert inn i. Og så er det jo fullt av svaner nede ved marinaen her, selvfølgelig. Og så kan byen også skilte med, fun fact, Norges angivelig smaleste hus. Det er her i Tvedestrand. Yes.
0: Er det noen spesielle vi skal få møte som holder til i Tvedestrand utover sendingen?
3: Ja, vi skal jo det. Det er jo litt kok i nyhetsbildet i Tvedestrand om dagen da, for det er en, han skal vi ikke møte altså, men det er en fotballspiller som har kjøpt hytte i Tvedestrøm, og det er vår landslagskaptein, vår beste mann Martin Ødegård.
1: Uff,
3: han har fått seg hytte her, og da er det tapetsering da, i Tvedestrandsposten for øvrig etablert av Arne Garborg, og den jeg la oss gjennom avisa i går, en sak om Martin Ødegård hadde ringt en håndverker. Jeg trodde det bare var tull. En annen sak. Martin Ødegård har kjøpt seg båt. Martin Ødegård selv uttaler, nå er det slutt på og ro.
0: Vi gleder oss til å høre både Ødegård og Tvedestrand og alt som skjer
3: nedover. Og så skal vi ut på tur med Norges, er det kanskje den fremste nye skiskytteren vi har da? Mest populære skiskytteren vi har fått det siste året, det er kaptein Erik Tomter fra Tvedestrand, skal være vår Tvedestrand-guide i dag.
1: Altså, vi gleder oss.
0: Ja, dette blir helt fantastisk, men før vi skal forberede dette, skal vi høre de der.

0: De der med det går fint, og vi skal snart til skippemøte, og det skal handle om det litt overtroiske I dag, så før vi kommer litt skal jeg spørre deg, Martha Leivestad, har du noen overtroiske riter, ritualer, et cetera?
1: Jeg har vel egentlig ikke det, men så har jeg litt sånne alternative venner, som har gitt meg litt sånn kvister og steiner og så.
0: Kvister og steiner? Du, ja. Har du venner som 3-4 år gamle? Det du sier?
1: Kanskje venner som, ja, de hekser, det da egentlig som riktig å spørre om, og da ja. Tror jeg de Så jeg har liksom litt sånne steiner rundt omkring hjemme og en kvist som jeg tenner på hvis jeg trenger litt ny energi og ja, uff, dette her høres ikke bra ut.
0: Du helt klart
1: overtroisk. Og jeg sitter med på sopelime og flyr opp I himmelen. Hva med det går da?
0: Det eneste at jeg ikke så overtroisk, men kona mi, hun, det saltet må settes på bordet hvis han skal gi det til hverandre. Ja. Altså, jeg kan ikke gi ned saltet direkte, det må settes på bordet og sånn tas opp. Det det eneste som gjøres.
1: Oh, ja, okay.
0: Og det jo overtroisket.
1: Ja, det jo, det må jeg si. Ja. Du gal, du helt gal.
0: Jeg gal, og du heks, og det diagnoser som brukes for lite I helsevesenet. Gal og dum. Mannen din dum, kona din gal. Det burde man innført mer av. Men før det skal vi til skippemøte. For det jo ikke bare fredag den 13. Som forbundet med overtro. Til sjøs det mange uskrevne regler. Og vil du lære mer om hvorfor du for eksempel aldri må ta med deg paraply, eller ryggsekk, eller absolutt aldri plystre ombord, kan du lære mer om det når du besøker skipmøte på Redningsselskapets stasjoner når det avholdes skipmøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Ragnar Staud Plateau på Skjærhallen, eller Plateau. Bent R. Rasmussen I Kristiansand ved Christian Gerhard Jebsen den andre I Bergen og Leif Erik Simonsen I Bodø. Da følte jeg meg litt som en sånn norsk en lærer som kommer inn og skal forsøke å ta navnet til alle klassen riktig. Det var krevende.
1: Da hattes veldig riktig ut for meg.
0: Ja, kjempebra.
1: Veldig bra.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
5: Flip.

0: Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang her I Reiseradioen, og vi har vært så heldige å få besøk av Erling Kagge, som har kommet og satt seg inn her sammen med oss. Marta, du rakk å si at du overrasket over at dere to samme art, du og Erling.
1: Ja, for jeg hører liksom om livet ditt, Erling, så blir jeg helt sånn her, wow! Vi har gjort forskjellige ting I løpet av livet.
2: Ja, men det jo livets bedundelighet,
1: det. Ja, det noe sant.
0: Hvordan har sommeren vært, Erling?
2: Fantastisk sommer I Norge. Virkelig glad for å være I Norge om sommeren.
0: Hvor det du, når du I Norge, det fjell?
2: Stort sett over tregrensene. Vært på Blefjell og på Finse-traktene, stort sett, hele sommeren.
1: Finse fint.
2: Veldig bra. Ja.
0: Finse, dere snakker om det som ligger på 1222 meter over havet, ikke sant?
2: Da blir du minnet om at ofte det beste livet gratis.
0: Jeg husker jo at du sa I en sammenheng at det du gledte mest til å holde på med utover var det som kombinerer de tre fineste ordene du vet om, nemlig fri luft, liv.
2: Ja, det jo det, det flotteste ordet vi har på norsk, altså om frihet og luft og natur og det å leve, liv. Altså der har du de tre viktigste tingene I livet.
0: Men når du da går på tur over tre grenser og under og sånt, er du alene da, eller sammen folk? For jeg har jo gått på tur sammen en gang, det man må henge på hvis man skal gå på tur med Erling.
2: Ja.
0: Det ikke spasering, liksom.
2: Jeg husker at vi ganske sakte, men... Men i tillegg til fri luft og liv, altså, så selvfølgelig kjærlighet det største av alt. Men for å rette på meg selv.
1: Absolutt.
2: Men ja, jeg går ganske mye alene, men jeg synes det veldig hyggelig å sosialisere ved å gå på tur. Og det kan gjerne gå I byen en halvtime eller en time, eller sånn som vi har gjort I flere timer I marka.
0: Mm. Du turperson, Martha?
1: Ja, altså jeg jo fra Stord, så man har jo blitt liksom, kanskje påtvunget tur hele barndommen. Og så kom ungdomstid og 20-årene der du bare ikke har lyst til å se et fjell I det hele tatt, for min del. Men nå begynner jeg liksom å sige inn på meg igjen at jeg har lyst til å oppsøke naturen og fjell. Og, ja,
2: det ikke sant, jeg kjenner igjen den dramaturgien at... Ja. I familien Kagge også, så ble vi jo dratt ut på ski tidlig og sent gjennom hver eneste vinter da jeg vokste opp. Og etter hvert så mislikte jeg det veldig, men så gikk det noen år, og nå ser jeg både begge brødrene mine og jeg, vi ute I Guds fri natur støtte stadig.
1: Ja, ikke sant? Mm. Ja, det er jo en god storyline.
2: Ja, det et eller annet rart med at vi veldig heldige som fikk det inn tidlig da.
1: Ja. Det sant.
0: Men din, når du snakker om, når du går tilbake og apropos det, dine barndomssommere, var det turer, eller var det, hvordan så de ut?
2: Det var moren og faren min, de kjøpte en seilbåt I par og 70, en 22-fot seilbåt, og der ferierte hele familien med fem hele sommeren.
0: Ja.
2: Så da, hver gang moren min skulle på do, så måtte alle gå ut av båten.
0: Altså, men hvis dette skjer da, hvis moren din gjør det sitt, nå skal vi ikke snakke for mye om
2: fornøyde,
0: men ut av skjær, så det litt, må alle hoppe over bord da?
2: Det var jo altså, hatten av for moren min, altså, at hun, eller boken for moren min, at hun, men det var klart det var en helt annen tid, at middelklassen I Norge for 50 år siden, det var ikke en uvanlig måte å feriere på, men det klart at det å dra tre gutter og mor og far I en 22-fotsbåt I dag nesten utenkelig.
0: Ja. Hvor dere seilt til den norske kysten og sånt? Eller var det over...
2: Norske kysten, nede Sørlandskysten, svenske vestkysten, Danmark. Etter hvert også fikk vi en båt på 27 fot, og da fant faren min ut at da måtte vi seile helt til Kiel for å kjøpe brennvin, så han hadde brennvin hele året. Så han var veldig stolt, husker jeg, over at han aldri gikk på pol og kjøpte brennvin.
0: Så da var det, men det da, så dere lærte å smugle rett og slett da, I ganske unge år?
2: Jeg lærte. Vi så I hvert fall faren vår holdt på med.
0: Ja, ikke det, nå. For det var vel kvote på den tiden?
2: Ja, det klart var det som var poenget med seilbåt. Jeg sier ikke noe stygt om faren min med det, fordi han var veldig stolt over det.
0: Ja, så var, jeg tror et av mine stolteste øyeblikk, eller sånn fineste farsønneblikk, da jeg var veldig glad I kinaputter som liten, og vi hadde hytte, eller vi har hytte på Finnskogen, og da var det lov å kjøpe kinaputter I Sverige. Ja, så jeg og min far var I Sverige, og da lærte han meg det at du bare kjøper kinaputter, så legger du det foran, helt foran I skoen, og så får vi det, og så kjører vi en smuglerute hjemme fra Finnskogen over. Og det var, altså det var...
1: Vi plaster, dere har hatt amor også.
0: Ja, har du smuglet noe, som med dine foreldre I oppveksten, Martha?
1: Nei, men liksom, det var, pappa lurte meg alltid hvis vi hadde litt sånn full bil, og så sa han, hvis vi kjørte forbi liksom, politifolk og sånn, så sa han sånn, nå må dere gjemme dere, det er ikke lov å ha full bil her. Og da måtte vi liksom...
3: Så det var ikke sant?
1: Det var ikke sant, han tullet med oss, men da husker jeg trodde på veldig lenge, og så til slutt så skjønte jeg.
2: Stort så var det vel samme politimann hver gang?
1: Var, så han gikk bare og lo av oss ungene.
0: Men da kan jeg hekle oss litt på det vi snakket om i skippemøtet i forrige stikk, for det er jo da, altså til sjøs her finnes det jo ganske mye overtroenhet. Kan du huske noen ting fra da seilbåtlivet som barn som var, altså plystring, ikke regnbåt, ikke hester, var det noen sånne ritualer og riter som dere måtte ha respekt for?
1: Bås var modig, så klart.
2: Nei, men ja, altså sånn tro disse uttrykk for at nå er det bra, nå går det, nå kommer det til å bli været fortsette sånn som dette her, er det helt fantastisk og så videre.
0: Ja.
2: Da tror man at det blir væromslag.
0: Ja, riktig.
2: Ja, så vi hadde noe overtro i familien Kagge, og jeg synes det var veldig bra.
0: Ja. Ja. Vi skal fortsette å snakke med Erling om litt bøker i neste runde, men før det, musica, por favor.
1: Please.

0: Hei Eli, med du og Stil, og velkommen til nye lyttere hit til Reiseradioen, hvor jeg, Odd Magnus Williamson og Martha Leivestad sitter og koser oss ganske gløgget
1: akkurat nå. Ja, nå er det hyggelig, altså.
0: Ja, nå er det hyggelig. Vi har fått inn Erling Kagge I studio, og tenkte vi skulle snakke litt om bøker med deg, Erling, for du jo en, du har jo både startet forlag, skrevet mye bøker, og en type som leser, hvor mange bøker leser du I løpet av et år, tror du, sånn cirka?
2: Ja, det mange, det har jeg ikke talt på, men ofte så leser jeg ikke hele bøker. Som regel gjør jeg det, men noen ganger leser jeg også bare for å få et inntrykk av hva forfatterne ute etter ønsker å formidle. Og tredje ganger også synes jeg ofte at avslutninger på bøker ofte litt slappere enn resten av boken.
0: Altså, det skjønte jeg ikke helt.
2: At du, leser en roman, så er det veldig spennende, interessant, godt skrevet og sånn, men på slutten skal ofte forfatteren oppsummere, trekke alt sammen, slik at samme ord liksom, pling, du I bolla, så skal du ha fått med alt.
0: Ja, sånn ja.
2: Og da blir noe av mystikken borte, så... Ofte synes jeg det hyggelig å stoppe litt før helt slutten.
0: Ja, så du kan stoppe litt altså et kapittel ja. Eller mer før for å, liksom, for å slippe over, bli skuffet rett
2: og
0: slett.
2: Ja. Og andre ganger igjen, så jeg var sen med disse Krig og fred av Tolstoy, den jo 1300-1400 sider, litt avhengig av hvilken utgave. Og da jeg kom på sånn 1100, da synes jeg det var så bra, at da la jeg frem meg boken 4-5-6 måneder, og lot bare historie leve I hodet, og så leste jeg resten etterpå.
1: Er det sant?
0: Men litt av den, så vidt jeg forstår, så har du nesten alltid med deg en bok også, så du alltid har noe å ty til.
2: Ja.
0: Så du er ikke den litt rom her som har mest scrolletid?
2: Nei. Beklager å si det også, men all scrolling jo ikke å kaste bort tid, men veldig mye av den scrollingen å kaste bort den fantastiske muligheten du har til å leve et rikt liv.
0: Mm. Sommerbøker, Martha, leser du om sommeren?
1: Jeg var skikkelig lesehest før, og så flyttet jeg til Oslo, og da bare, det var så mye inntrykk, og det var så mye, så da bare, bøker bare forsvant for meg, og nå prøver jeg å komme litt inn I det igjen, men åh, det trege greier, altså.
2: Nei, vet du hva, det gode nyheter, at det du sier delvis feil, den forstand at du har mer enn nok med tid til å lese bøker.
1: Jeg har mer enn
2: det. Det bare at du må ta deg selv litt I nakken, og ikke sitte altså, og kope og se nedover, men heller se frem inn I en bok.
0: Men jeg har et lite... Jeg har et lite
1: Nå skammer jeg meg med en gang, og det veldig bra.
2: Du rødmer litt, og det klærer godt. Ja.
0: Men et lite tips fra min side, for jeg var med på en sånn antiscroll-konkurranse for noen år siden, som alltid må få skjermtiden ned, ja. Og da så skjønte jeg det at hvis jeg skal erstatte dem nå, så må jeg ha bøker overalt. Men da I den sammenhengen fant jeg også ut at biblioteket har jo da en gratis e-boktjeneste, som heter, Biblio, eller et eller annet sånt nå, hvor da nesten alle bøkene deres ligger e-bøker som du kan få på utland. Sånn at du kan si at jeg fortsatte jo egentlig med ganske mye skjermtid, men det var jo da å erstatte meningsløse liksom sånn scroll-algoritmer med å sitte og lese og lese og lese.
1: Ja, ja. Men det jo veldig, det hørtes jo bra ut.
0: Det bedre, om man så på skjermen, så det bedre å lese en bok enn å se på hva Joe Rogan har spist I frokost.
2: Enda en gang.
1: Ja, enda en gang. Nei, jeg driver nå I hvert fall å lese en veldig sånn it-bok for damene.
2: Ja, ja.
1: Jeg jo nå millennial-dama, 32 år gammel. Så jeg leser, tusen takk, jeg veldig fornøyd med å kunne bli da. Og leser nå Lena Dunham sin Fame Sick.
2: Ja.
1: Og den koser meg jo veldig mye med, og jeg blir sånn der, jeg halvveis inn igjen, så jeg bare sånn, kom igjen, nå må du bare fullføre denne boken. Han skrevet til deg. Han skrevet til meg.
0: Men kan du ikke ta...
2: Dere kolleger.
0: Ja, kan du ikke gjøre det, men kan du ikke gjøre sånn som Erling sier, og heller tenke sånn, jeg orker ikke å lese ferdig hele, for jeg ga meg på topp, jeg. Jeg gitt meg til tre kapitler, for da var det så bra, sånn at jeg går og tenker på den litt.
1: Begynner å si til vennene mine sånn, åja, du fullførte han, du. Ja. Så, ok, nei. Jeg ga meg på topp,
0: Men jeg hadde altså hatt en helt enorm litterær opplevelse I sommer, og det var at jeg leste Haiene av Jens Bjørneboe på nytt.
2: Oi.
0: Det må jeg få si til de som kanskje har lest den I ung alder og sånt nå, eller ikke har lest den, Haiene av Jens Bjørneboe. Altså, fytti frakken.
2: Jeg husker enda faren min leste den høyt for oss da vi var ute og seilte. Det var bare, gjorde et dypt inntrykk, men det var hyggelig å høre at den fortsatt står da.
0: Den så bra. Det helt fantastisk. Noen lesertips fra deg, Erling?
2: Vet du hva? I går så leste jeg en amerikansk feminist som heter Bell Hooks, som heter All About Love, alt om kjærlighet. Og der var det en setning, hun siterte en annen, og det var Love is as love does.
0: Mm. Ja.
2: Den synes jeg var tøff og fordøy egentlig. Og så det rett og slett at det du gjør overfor kjæresten eller partneren din, det det kjærligheten holder om til enhver tid.
0: Ja.
2: Så hvis du lyver eller bløffer, da kjærligheten tøftet på det. Og så videre. Så det var en litt sånn sur karamell å suge på, men morsomt.
0: Mm. En annen sur karamell som kanskje kan dukke opp I forhold innimellom, jo det store spørsmålet. Hva om det finnes noe mer? Og den sangen skal vi høre nå av Ella Lockert.

0: Hva om det finnes noe mer av Ella Lockhart her på Reiseradioen? Vi har med oss Erling Kagge I studio, og vi skal snakke litt om turer, små turer, store turer, og at du ikke nødvendigvis trenger å dra ut I skog og mark for å få deg en god turopplevelse. Erling, du har jo du har gått noen turer som ganske bra turer egentlig.
1: Ja, ja. Jeg
0: har vært på Sydpolen og Mount Everest og vært litt rundt.
1: Ja, men som du begynte med å si, at ofte også de korte turene veldig... Veldig hyggelig, og ja, stor glede av å gå korte turer.
0: Men det, den turen du har gått, som kanskje jeg synes mest imponerende og interessant, jo at du sammen med noen bekjente går kloakksystemet eller underverden til Manhattan fra nord til sør.
1: Altså, ja, til enda litt lenger, helt fra nord i Bronx, altså 240. I andre gate. Jeg visste ikke at de gikk så langt nordover I New York, ja. Men så helt på nordenden av Bronx, gjennom kloakken der og ned til Harlem og videre ut til Atlanterhavet.
0: Og da har du, altså da dere har, da vipper dere opp kumlokk, går ned I kloakken og så har dere slags kart over da hvordan dere skal bevege dere, eller?
1: Ja, litt mer avansert. Altså, vi var jo over bakken mange ganger hvor vi kjøper mat og så, men vi sov under bakken og vi var I kloakk, vann, tog og T-banen til deler.
2: Ja. Men hvorfor? eller unnskyld, det var ikke godt intervjuspørsmål.
0: Jeg synes det
1: godt spørsmål. Godt spørsmål. Men da må jeg ha egentlig sånn reiseradion-tema på det, for det, man vet jo ikke alltid hvorfor man gjør det man gjør, men det klart at det nysgjerrighet, det undring, det eventyrlyst, et annet helt fantastisk norsk ord, eventyr og lyst. Og jeg var en periode I livet hvor jeg hang med eipen, jeg var ikke noe fornøyd med mitt eget liv, og jeg var så fristet av den grunnen til å rett og slett bare grave meg ned I dritten, og det gjorde vi. Steve Duncan het han jeg gjorde det med, og så var det noen andre amerikanere som kom og gikk.
2: Wow!
0: Og da beveger dere under denne altså infrastrukturen som under Manhattan, og der det jo, dere jo ikke helt alene der nede. Jeg vil jo tro det både rotter og andre ting, men også mennesker som bor der, eller?
1: Ja, til og med en vaskebjørn der, men rotter jo selvfølgelig, men rotter jo der, det mennesker, altså folk kaster jo mat og sånt ned I T-banen siden, og da har du rotter, og litt I kloakken, men... Men ja, det bor en del mennesker under bakken, og det var også en av grunnene til at jeg dro ned der, fordi jeg bare hørte om det fra en kompis som hjalp mentalt syke, også mennesker som bodde under bakken til å komme ut opp fra bakken og få behandling av psykologer. Og han fortalte om det, hvordan du dro ned da, og fant mennesker som var sinnssyke langt under bakken. Og da ble jeg veldig fascinert, og så det var egentlig som startet den ideen om å selv dra ned dit og utforske undergrunnen.
0: Jeg kan jo ikke slå I bordet med en lignende ekspedisjon, men I går så hadde jeg og min yngste datter, vi jo fanget I denne fellen som kanskje mange foreldre befinner seg, at de har glemt å melde barna på AKS, eller da barnehageukene før det begynner. Så vi kom I går og var sånn, helsik, vi har 2 uker til vi skal slå igjen her, ja. Den glemmer jeg hvert år. Så I går så var vi da, måtte vi fylle dagen med noe, og da bestemte vi oss rett og slett bare for at vi setter oss på en trikk, og så ser vi hvor vi ender opp. Og da sa jeg, du sier når vi skal gå av, så sier du hvor vi skal gå. Og da vi tar en trikk rundt I Oslo først, og hun går av, vi bare går en retning, ender opp da ned på Aker Brygge, og så sier hun, det masse båter her, skal vi ikke bare gå ombord? Jo, se, vi går ombord. Og da var det Nesoddferga vi hadde endt opp på, og endte opp med å kjøre den tur tilbake, og så kjørte vi trikk I 2 timer til.
1: Og så morsomt da.
0: Det var, altså, det jo så jæskelig gøy.
2: Ja, det hyggelig ut.
1: Høres det som datteren din smartere enn deg, da, for hun visste at

0: Best iskremmen får du kjøpt på Akerbrygge.
1: Det var de spiste iskremmerne det. Fy faen, sånn den lille manipulative lille sniken.
2: Ja, hun visste ikke hva hun skulle gjøre.
1: Ja. Nei, men det jo, men altså at det at
0: det var god idé.
1: Men at man ikke trenger å måtte være ute i skog for å gå tur.
0: Helt enig. Altså, da jeg var yngre, så synes jeg det var helt bortkast å gå korte turer. Men nå jeg blitt veldig glad.
2: Men jeg hører jo da at du har jo gått vanvittige turer, men det noen turer da hvor sånn, nei, vet du hva, dette kan ikke gjøre, dette tør jeg ikke?
0: Nei. Jeg har ikke det også.
2: Nei, det flate. Og samme art, hva da hører du?
1: Det da, samme art, uansett. Erlig Kage, utrolig hyggelig å få deg hit, og så må du ha en fortsatt god sommer. Og ja, man kan gå i skogen, og man kan gå i byen, og, men noen går rett og slett på solskinn også. Apropos det, her Katrine, hva er det så vakker da, Serge? Har du hørt noe bedre overgang noen gang, eller?
0: Niks. Nei.

0: Anne Grete Preus og sitter på trapp, og vi skal til Reiseradions konkurranse. Ja da, vi skal det.
1: Åh, jeg jo så glad I denne delen her. Dette det også sånn, I går fikk vi ikke helt til å lese opp konkurransen. I dag, Odda, ja. Kom til å naila det.
0: Ja, ja.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Vi banker på med første spørsmål.
1: Kom igjen.
0: Følg med, følg med. Vi skal fram til et etternavn til en fiktiv person I litteraturen. Denne kvinnen, for det må jeg lov å si, har et mellomnavn, og det mellomnavnet Victualia Rullegardina Krusemynte Efraims datter. Og spørsmålet hva forbokstaven I hennes etternavn?
1: Åh, vel, får jeg stemme?
3: Vi skal prøve å gjøre meg etternavn.
1: Vi skal få...
0: Ja, nå ikke det.
1: Nei, nå må vi gjøre oss. Spørsmål 2. Vi skal frem til et navn på en plattform som man ser videoer på. Den første videoen som ble lastet opp der hette Me at the Zoo. Siden da har tjenesten vokst kraftig og I dag verdens nest største søkemotor. Hva forbokstaven I navnet på denne videoportalen?
0: Og til det tredje spørsmålet skal vi først høre litt grann musikk. Oh baby, when you talk like that. Ja, vi hørte litt fra låta Hips Don't Lie fra 2006 her da. To artister samarbeider på denne låta. Det to artister, nemlig Wyclef Jean og en artist til som kommer fra Colombia og sanger og kjent for Whenever, Wherever og Waka Waka. Hva forbokstaven I fornavnet på denne artisten?
1: Ah, god låt!
0: Ganske god låt, ja.
1: Nei, kanskje en av verdens beste.
0: Ja, vi skal snart ha nyheter, men vi rekker noen små hilsene. Vi spurte om deres morgenrutiner. Rutiner for å komme dere opp, og da det Lene sier at morgenrutiner har kommet til meg for å bli. Problemet at jeg nå har så mange at jeg må stå opp 20 minutter før vanlig tid for å rekke alle rutinene våre. Ove Morten, han må ha et glass med kaldt vann med limebåt og skivesitron og stor kopp kaffe med melk I hver morgen, I tillegg til Bixi-kjeks og brunsukkerbitt. Så det begynner å bli det ballet passer.
1: Ja, da det morgenrutiner altså.
0: Ja, men nå, og nå mener jeg, nyheter.

0: Klokken 10, og I nyhetene har nå Hanna Kolås oversikt over hvordan det går med norske vannmagasiner.
1: Ja, for de har ikke vært så tomme som de nå på 30 år. En kald vinter I hele landet og en tørr sommer I Sør-Øst-Norge har tært kraftig på reservene flere steder. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står I en energikrise.
2: Sånn som situasjonen nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Vi har vært igjennom en sommer som har vært tørr her på Sør-Østlandet. Så nå det lite vann I magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg I forhold til energisikkerheten.
1: I Ukraina minst 15 personer drepne og flere titals såret I et russisk rakettangrep mot Kyiv og områder rundt I natt. Det ukrainske luftforsvaret var ikke I stand til å forsvare hovedstaden mot rakettene, som også førte til branner I flere bydeler. Russland har den siste tiden gjennomført en rekke rakettangrep som har ført til store ødelegginger. Korrespondent Fredrik Tombra sier russerne nå I praksis skyt mot åpent mål.
3: Det var veldig spesielt fordi flyalarmen den ulte fortsatt mens de første eksplosjonene traff hovedstaden rundt 10:30. Og det viser jo at de har utfordringer både med å plukke opp disse angrepene, men også med å stanse dem, for de har rett og slett ingen missiler de kan bruke på å skyte ned disse ballistiske missilene. Og det gjør at Russland I praksis skyter mot åpent mål I Kyiv og gjør enorm skade.
1: Rundt 10.000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan fortsette å låne lydbøker etter at kunnskapsdepartementet snur I saken om skolelydbokordningen. Ifølge utdanningsnytt skulle etter sommeren tilbudet bli begrenset til å kun gjelde elever som blinde eller svaksynte, men nå har altså departementet snudd noe dysleksi Norge lettet for. Jeg sier dette avgjørende for at elever med dysleksi og andre lesevansker får med seg undervisninger på lik linje med andre elever. I India har mer enn 100 mennesker mistet livet og tusenvis drivende på flukt den siste måneden på grunn av flaum og jordskred utløst av kraftig monsunregn. Landet opplever for tiden en ekstrem monsunsesong og den østlige byen Kerala opplevde 3 ganger så mye nedbør som normalt I løpet av de første dagene I august. Til slutt skal vi høre at juli I år ble tidenes beste julimåned for norsk sjømateksport, målt I verdi. Norge eksporterte sjømat for 15,6 milliarder kroner I juli. Det en øke på 13% sammenlignet med samme periode I fjor. Internasjonal merksemd rundt Norge I forbindelse med fotball-VM har gjort at interesser for norske varer har holdt seg høy. Det var altså nyhetene, og apropos ting til sjøs, gjesten I Reiseradioen nå, han synger vel om livet til sjøs?
4: Ja, det stemmer!
0: Det helt riktig, han shanti-general og nå direktør for Statsråd Lehmkuhl. Vi skal om ikke så lenge få besøk av the one and only
4: Håkon Steine Vatle.

0: It's a beautiful day, og da er det faktisk. Vi får jo inn så utrolig mye meldinger, Odda, og her fra Sigbjørn for eksempel, som har jo spurt om morgenrutiner, og her Sigbjørn sin. Har to hester som vil ha mat, så gleder meg hver morgen til å stå opp og gå inn i stallen for å møte glade hester klokken 5:30 på morgenen før arbeid. Altså, da, ja, da gjør ikke jeg på morgenen, for å se det mitt.
1: Vi har også fått en veldig hyggelig melding her om et annet morgenrutine. Det fra Frank Olav. Han skriver at hver morgen på hytta i vakre Eidsvåg i Romsdal, så må hunden min og jeg rusle oss en tur gjennom Lyngen ned til bekken for å vaske fjeset og legge sveisen. Og
0: jeg lurer,
1: da legger de sveisen.
0: Han, så romantisk!
1: Ja, herre og hun står da og legger sveisen på hverandre. Jeg veldig spent på denne hunden. Hvordan type sveis er det med legger? Og da, eller for å si det på den måten, hvilken sveis er det? Er det snakker om at hunden din en engelsk trendsetter, eller?
0: Åh, Magnus Williamson er sånn, herregud.
1: Tusen takk for meg, etter pausen kommer Martha Leivestad. Dette blir et dundrende show.
0: Ja, den var fin, den synes jeg var nydelig.
1: Ikke så dum det.
0: Åh, men vet du hva, da er min lille drøm, altså. Ha en hund, og så gå ned til en bekk, og så vaske fjeset,
1: legge sveisen.
0: Legge sveisen der, få panneluggen litt rett, og... Ja. Altså, ja, jeg har jo veldig lyst på en liten terrier. Da må jeg si på radio.
1: Vi har jo også fått noen meldinger, veldig hyggelige folk som glad for å høre Erling Kagge i studio, og da det en som heter Benny som har skrevet noe interessant. Han skriver at for 25 år siden bodde jeg i Tromsø. Noen kompiser fortalte en dag at de hadde tatt med seg en utslitt hiker utenfor byen. Det var ikke en utslitt hiker-type, det var Erling Kagge som var på fjelltur.
0: Nei, da er gøy.
1: Ja, ja, det er veldig, veldig hyggelig.
0: Det er veldig, veldig, veldig fint.
1: Og så det noen som skriver at godt å høre at Erling har vært på Blefjell i sommer, men vi har ikke sett han bade i Nipetodammen.
0: Fy flate, altså, tenk deg å være på hytta, men folk driver og kikker.
1: Folk kikker, ja.
0: Folk følger med. Ja, igjen og bade, igjen og bade. Ja. Nei.
1: Men Martha, vi nærmer oss det store øyeblikket hvor vi skal få besøket. Oi, nå kommer han snart.
0: Ja, han er der direkte fra Bergen. Ja. Sitter han og skal snakke med oss.
1: Det er altså så hyggelig. Det er så hyggelig.
0: Ja, men det er så hyggelig, altså.
1: Ja, nå er vi i startstrøk, altså.
0: Ja, blir det. Jeg vet ikke, jeg føler jo at jeg er ikke verdens beste intervju, altså. Jeg føler jo at jeg kan bare si sånn, kan vi ta en liten, få med en liten trall, kan vi få en liten sånn, en liten matros låt, på en måte?
1: Ja, for vi snakker da om vokalisten i Storm Weather Shanty Choir, som vi skal snakke med om ikke så alt for lenge. Når var første gang du har jo sikkert hørt om disse her lengre, nei?
0: Er du galen? De har jo julekonsert hver eneste jul, og jeg, altså, de selger jo ut, men en gang den konserten er ferdig, så selger de ut neste jul, altså det, ja. Det er så populært, så ja, jeg har hørt om de, jeg vil si, hele livet, ja.
1: Ja, og vært litt, jeg lover å si at han godeste vokalisten er ganske kjekk, karismatisk type også.
0: At Håkon er kjekk, ja.
1: Han er kjekk, ja.
0: Kjekk, ja. Er du galen? Alle damene som drar fra den konserten er bare litt sånn, woo!
1: Jeg tror ganske mange av herrene som drar fra
0: er litt
1: sånn.
0: Ja, vet du hva, det er ikke tull.
1: Har du sett det, gitt?
0: Ja, det var noe kjekt, men stage han der, Vatle, det er ikke stygge.
1: Jeg hadde ikke sparket han ut av senga. Men vi skal, før vi skal til den, så skal vi selvfølgelig, vi skal rett og slett, vi skal høre dagens Storm Weather-låt, og vi skal til Boney, som en av de aller, en banger, kan nesten si det.
0: Kom igjen da.
1: Ja, ja. Fantastiske type låt, altså. Nå bygger det seg opp med Boney av Storm Weather Shanty Choir, og denne Boney som har reist verden rundt og gjort både det ene og det andre.

0: Håkon Steinar Vatle, vokalist i Storm Weather Shanty Choir. Velkommen til oss.
1: Tusen hjertelig takk, for
0: en ære. Ja, nei, vær så snill.
2: Nei,
0: for en ære for oss.
2: We're not worthy.
0: Og jeg må unnskylde, Håkon, for seksuell trakassering og fra meg og Odda i stad før låt. Da var jo ugreit.
2: Jeg vet ikke om det begrepet finnes når du sjømann og synger i et shantyband, om det helt tatt, man har noe sånn begrepsforståelse av det.
0: Nei, var ikke det bare komplimenter da?
2: Jo.
1: Ja. Jeg satt og rødma.
0: Du satt og rødma godt, Eda. Håkon, jeg må jo spørre meg en gang. Hvorfor shanty?
1: Shanty, jo, det jo fordi det jo Glist, Arthur Lemkel som grunnen til det. Jeg var rotløs og for stort til Bergen og skulle studere etter gymnasiet, og så visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre, og plutselig så var det mulighet å gå ombord på Arthur Lemkel, og der hørte jeg shanty for første gang. Så ble jeg bitt av basil, og da var jeg egentlig 96.
2: Kan vi ikke aller først forklare litt for de dumme ørene der ute, hva en shanty?
1: Ja, shanty altså arbeidssanger som ble brukt ombord på seilskipene i gamle dager, men også da faktisk i dag når en har gode shantymenn ombord.
2: Ja, så for eksempel når man skal trekke tau eller få opp de store seilene, så handler det om å få rytmen og sånt, og man, da, man synger sanger som gir den rytmen da. Mm.
1: Yes, til alle tau og til å få gangspill og få opp anker, altså, til all slags type arbeid ombord på skipet.
2: Ja, og dette her, altså, så vidt jeg har forstått, så har jo du har sanket shantyviser rundt omkring fra over hele verden. Det er ikke bare liksom på engelsk dette her foregår.
1: Nei, det er også så fint med shanty at det der, så går tilbake 150 år i tid, så var det, så er det world music. Det er jo en smeltedigel for all verdens musikk, og alle som kommer ombord på seilskipen, så har de med seg låtene sine. Jeg pleier å si at seilskutet kommer av den første sampleren. Han hørte en god låt fra land, gjorde han til en arbeidssang til sjøs.
2: Ja.
0: Men da fantastisk.
2: Men du har jo da sanket disse forskjellige låtene, eller funnet det, for når man er på konsert med, så skjønner man at dere har hentet rundt fra hele verden. Hvordan er det du har funnet de forskjellige?
1: Du, det jo en levende interesse jeg har hatt, altså siden jeg begynte på Lemkul, og egentlig så var det sånn at vi funnet i havnen, så fikk jeg rundt på sånn antikvariat, og søkte etter, og fant bøker der, og gamle shanty-bøker der, og så kom jeg over noen seilskutekjømens sine bøker, dagbøker og notater, og så gjorde jeg mye studier på dette, og har fått et fantastisk, det jo en fantastisk smeltedigel av nydelig musikk.
2: Men bandene Storm Weather Shanty Choir, kan du ikke fortelle litt om starten på dette, når er det begynner, og hvordan er det utarter seg?
1: Det jo kjekt at sambygdingen Marte sier at du har hørt deg gjennom hele livet. Vi begynte jo i 2000 og kalte oss for Noregs yngste og råeste boyband som synger minst 150 år gamle coverlåter fra havet. Nå er ikke vi yngst lenger.
0: Men
1: råst da, fortsatt råst.
0: Ja, det syns deg.
1: Så, nei, altså, jeg begynte jo i 96 og så på Lemkul, og så i 2000 og imellom seilingsperioden når jeg var på Lemkul, så ønsket jeg å starte et shantykor. Og hadde gode venner, og en del som jeg ikke kjente. Vi begynte med de som jeg kjente, og spurte om de hadde lyst til å være med i et shantykor. De visste egentlig ikke så mye om shanty det heller, så det var liksom, handlet om å synge høyt og rock'n'roll fra havet. Og så det leder til at vi fikk samlet en fantastisk, nydelig gjeng som har holdt sammen i 26 år. Og da så de ble overvist om, de var jo veldig skeptiske. Det jo en metal-trommis og en rockegitarrist. Og det er en nydelig samling av en bande som spiller i dag. Men de ble så overveldet av låtene. Første øvingen vi tok med dem, så da studerte jeg på høyskolen, og da tok jeg det inn i et lokale der det var god akustikk, og det var mørkt, og så tok jeg bare masse stearinlys på, og så fikk jeg stemmen ut av dem, og så ble de frelst, og så har vi vært sammen, og vi har vel vært det mest langvarige forholdet de fleste av oss har vært i noen ganger. Det er sånn at det kjente kvar.
2: Ja.
0: Altså, for en pitch, det er sånn man skal pitche ting.
2: Ja. Okay. Hvor mange er dere i bandet nå?
1: 6 stykker.
2: Er det ikke flere? For jeg føler at jeg har sett dere live ganske mange ganger, og det føles som det er 12 stykker på scenen. Altså, det er så massivt at man får inntrykk at det er veldig mye mer.
1: Jo, takk for det, altså. Nei, det er 6 stykker, men så er det jo sånn, vi heter jo Storm Weather Shanty Choir, men det er vel også mer som et band, for vi har jo instrumentering med, sant? Men det er jo stemmene som driver da.
0: Ja, det er piratflagget, og det er stemning og Odda, så gjør at du har jo sikkert lyst til å gå på scenen, du også, kan jeg vedde på.
2: Du, vet du hva, jeg kan fortelle at jeg fikk den store, jeg kom i mål i livet da jeg fikk lov til å synge sammen med bandet her litt tidlig vinter.
0: Ja, det er ikke sant.
2: Ja, det var en stor ære, altså.
0: Jeg må fort spørre, liksom, før vi går over til neste låt, vakrest stedet dere har spilt?
1: Vakreste plassen vi har spilt, Det faktisk litt vanskelig å svare på stående fot. Da må jeg faktisk si. Det har vært så mange, mange plasser, men det er mange plasser som gjør sterke inntrykk. Da det, hvis jeg velger på sterke inntrykk, så tror jeg må øve til Japan, når man var så heldig å få spille der.
0: Ja, det var godt svar. Ja. Da skjønner jeg, det må ha vært veldig kult å gjøre.
1: Veldig spesielt.
2: Vi skal snakke litt mer om dette, men nå skal vi over til de sydamerikanske ekvivalentene av Storm Weather Shanty Choir, Gypsy Kings.
1: Aha.

0: Baila med Gypsy Kings, og vi så heldige å ha med oss Håkon Steinar Vatle, vokalist I Storm Weather Shanty Choir. Du der fortsatt?
1: Jeg vet du.
0: Fantastisk. Det har jo kommet, det renner inn med meldinger. Det jo ikke bare jeg og Martha som deres fanboys and girls der ute. Vi har fått en melding fra Kjersti som skriver Jeg har vært på konsert med Storm Weather konsert I Sveio. På grunn av mange ulike omstendigheter var vi ikke mer enn 10 publikummer I salen. Men for et liv og energi de ga oss. En fantastisk konsert, og det endte opp med at kommunens sin kulturavdeling kjøpte en CD til hver av de oppmøtte, og resten av folket skulle bare visst hva de gikk glipp av. Men da må jeg spørre, hvordan
1: den konserten husker vi faktisk.
2: Fantastisk.
0: Ja. Men hvordan, altså for alle de som ikke like forelsket og I det som det jeg og Martha og andre, hvordan kan man, når kan man få sette det, hvor neste konserter I landet?
1: Neste konsert, det en av våre favorittbyer, det Trondheim. Der spiller vi på Skure 12. september, og da begynner vi å minke på billetter ned, men det alltid utrolig gøy. Så Trondheim neste plass.
3: Ja. Trondheim var gøy, meg og deg, yes. Odda, vi så dere I Trondheim. Ja, det var skikkelig moro.
0: Ja, det var noe helsikke strøkk, altså.
1: Ja, det gøy. Ja.
0: Men dere har jo, for å snakke litt om at dere har jo black metal og sånn I band, og dere har jo gjort et samarbeidsprosjekt nå med Enslaved, det ikke det, dette svartmetallbandet?
1: Stemmer det, vet du. Et fantastisk band, metalband. Og det jo veldig gøy. Jeg har alltid sagt at det shanty, det mange som tenker på når du sier shanty til folk. Jeg har jo hørt ut med folk, så tenker også folk på elder men med trekspill. Og det er jo veldig bra, og sånt, det fint, for det som oftest de tenker på med shanty-kor. Så pleier jeg å si at seilskutekjømmeren var egentlig den første rockeren. Og de var unge mennesker, stod ved tauen, de var gjerne ikke Guds beste barn, men låtene som de sång, de måtte fenge, så de, altså for å få disse folkene til å brøle, så måtte det være catchy låter. Mm. Og litt, som jeg sier jo, så hadde Heve Henslaved 150 år tilbake I tid, så hadde du ikke spurt dem hvor de jobber. De ser ut som gamle seilskutekjøfolk, full av tatoveringer og hele biten. Og å stå på scenen som et metalband eller et rockerband, så må du liksom gi alt, og du trenger ikke ha verdens vakreste røst. Så koblingen kom ganske naturlig. De var med oss på 25-årsjubileumskonsert I Bergen, og da spilte med Anna Lovinda og Fire Marengo, og det var så gøy at vi får rett I studio I januar I år.
0: Altså, så gøy. Vi må snakke litt med deg om dette fantastiske seilskuten statsråd Lehmkuhl, som du altså, korrekte titel nå, du direktør?
1: Direktør jeg for det, og så ekspedisjonsleder, vi driver jo med ekspedisjoner med dette fantastiske seilskipet.
3: Ja, den One Ocean Expedition.
1: Yep.
3: Jeg søkte opp på nettsiden deres og ser den ruta dere skal ut på. Wow, den lang altså!
1: Det en 2 års jordomseiling med planlegger for 28 til 2030.
0: Og den det da, det bemannet da, eller det fortsatt rom for at man kan komme seg ombord?
1: Du, det viktig at du spør om det, for nå kaster vi ut. Vi har gjort 2 ekspedisjoner før, en I 21, kom tilbake fra en I år, og så da den siste her nå som planlegger, som en del av FN sitt havtidår, som startet 21 og avslutter 2030.
0: Ja.
1: Og vi planlegger nå den neste ekspedisjonen, men alt dette avhengig av at vi får en partner. Så vi jobber jo da globalt med universitet og institusjoner som da leger skipet, og så vil enkelt av etappene være ledige for deg og Marte til å bare boke billett og bli med og segle.
0: Å, helst ikke det var ikke. Men kan du ikke ta oss litt gjennom historien til dette skipet?
1: Jo. Lynkjapp historie av Statsråd Lehmkuhl, bygd I 1914 I Tyskland. Dårlig timing å bygge seilskip I Tyskland I 1914. Krigen bryter ut, blir gitt som krigsbytte til England, og så kommer det til Bergen I 21, og så ble det drevet her I mange år, frem til 2. verdenskrig. Tyskerne tok over, etter verdenskrig, Norge tok over igjen, Bergensen tok over, og så stiftelsen, jeg tror hele saken om å holde på med nå. Stiftelsen tok over I 2070, og siden drev det opp igjen, og nå det vel mer aktivt enn det noensinne har vært, og kanskje også mer relevant enn det var når det ble bygd I 1914 I dag, og utdannet fremtidens ledere og bra folk.
0: Ja, og det da det som mixen av mannskap, det fra alle samfunnslag, det, eller det?
1: Yes.
0: Ja.
1: Og det kommer an på de ulike etappene, ulike toktene. Noen legger ut for studenter, sant? Vi har hatt med oss European Space Agency og NASA på etapper, vi har hatt Nansen Center, vi har bedrifter som legger skipet, og det egentlig hele verden som kommer og bor på skipet. Så det liksom det vi også ønsker å bruker GPT, samler hele verden og bruker klisjeen med alle i samme båt og håper at de kloke hovene som kommer ombord, at de blir framtidens ledere som er litt smartere enn disse gamle mennene som styrer verden i dag.
0: Ja.
3: Det var veldig godt sagt.
0: Ja, veldig godt sagt. Vi snakket litt tidligere i dag om ulykker og ting som ikke skal gjøres på seilbåt, av at man skal ikke gå med paraply og man skal ikke ha hest ombord og sånt nå. Er dette fortsatt gjeldende den dag i dag, eller?
1: Ja, du skal i hvert fall ikke si navnet på den firbeinte. Jeg skal ikke si hvilket skip, men hvis du sier det, så går det en messebot. Altså. Da kan du gjerne fort få en bot at du må betale en kasse øl eller noe slikt.
0: Ja, ja. Altså hvis du sier uttalelsen på det dyret ombord på en spesifikk skute.
1: Ja. Ja, du bør ikke si det.
0: Nei.
1: Skal du heller ikke plystre? Det er mange ting.
0: Det trodde jeg bare hjalp på teatret, at det var en sånn greie der.
1: Du, men sier da, så er det jo sikkert fordi at veldig mye seilskutersjøfolk får over på teater. Vet du, de drog sikkert mye med å se tradisjonene med seg på, til teaterbiten også.
0: Ja, for det er jo, og grunnen til det er at veldig mye av tausignaler går på plystring. Så hvis noen går og, for eksempel, la oss si en sang som Bonnie da, hvor noen plyster... Du kan kanskje han som, nå finner jeg på terminologi for å imponere Håkon Steinar, men da han som da står med storseile og har hovedtever på dette her, ja. Om han får feil beskjed, da kan det gå, da 101 ute. Ser du hva jeg trynet på oppløpssida der?
1: Ja, nei, det er en interessant teori.
3: Men like teorien, Ja. Nei, men tusen takk for praten, Håkon Vatle. Det har vært helt fantastisk å snakke med deg. Meg og Odda er røde i kinn nå, og vi ønsker deg jo lykke til på denne her jordomreisningen.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var veldig stas.
0: Ha det bra, god sommer.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei.

0: Som du Camilla North. North, veldig flott.
1: Ja.
0: Hiv inn en H der. Camilla North, vi skal tilbake til reporteren vår Vebjørn som befinner seg i Tvedestrand sammen med kaptein Erik Tomte fra Team Pølsa. Vebjørn, hører du meg?
2: Ja, akkurat nå hører jeg det,
0: flott.
2: For nå fikk jeg akkurat tilbake headsetet fra kapteinen som jeg sitter og hørt på her.
3: Ja.
2: Hva synes du om å sitte og høre på headsetet?
4: Det veldig kult, veldig spennende.
0: Ja, så bra, det godt å høre.
4: Ja, det var det.
2: Og så har du sittet og pratet inn i mikrofonen og prøvd å få kontakt med kontrollerommet, og det gikk bra til slutt?
4: Ja, det gikk veldig fint.
2: Ja, ja.
4: De trodde at det var du, Vebjørn, og så sa jeg at det var meg.
2: Ja, kødda litt.
4: Ja, tulla litt.
2: Nei, men hvor er du har tatt oss i Tvedestrand nå, Tvedestrand-guide, kaptein Erik Tomta, kjent fra Team Pølsa?
4: Jeg har tatt dere med i byen nå i Tvedestrand i gågata.
2: Ja, for jeg har vært i Tvedestrand et døgn nå, og jeg ble nesten litt sånn skuffa i starten, for jeg synes det var så lite, og som jenta mi på 4 år sa, dette er vel ikke en by, pappa. Men så kom vi opp fra sjøen, og så er det jo masse by her oppe også. Hva kan du si om denne gågata da?
4: Jo, den her gågata er det mange folk som går, og så går jeg litt her med skolen, litt på tur.
2: Og du hilser på alle, og snakker, kan nesten navne på alle også?
4: Ikke de som, ikke så veldig mye her, men litt da.
2: Ja, du har snakket med 7 stykker nå på de 10 minutter vi har gått der.
4: Mm-hmm.
2: Kjenner du mange av de du prater med, eller er det 50-50?
4: Ja. Kanskje litt da.
2: Ja, noen. Og hva er det du handler her da, når du er oppe i gågata i Tvedestrand?
4: Vi er her, og så ser vi på bruktbutikker og masse gøye ting.
2: Hva du liker i å se etter i bruktbutikkene da?
4: Jo, telefoner og vifter og sånne headset og greier.
2: Vifter?
4: Ja.
2: Du er veldig glad i vifter, det var du på Team Pølsa også.
4: Ja.
2: For når vi måtte dra fra huset ditt nå, hvor mange vifter var det mora din måtte skru av på rommet ditt?
4: 15 vifter da.
2: 15 vifter? Du er født i motvind? Trekk.
4: Det er nordavind.
2: Nordavind, ja, nettopp. Ok. Nå, jeg lurte på det her med, mor, kom hit litt. Du hadde en historie som jeg syntes var interessant. For det var ikke første gang han hadde holdt i en blå...

0: Det er jo 100 folk, og vi bader er ikke så for mye, men litt da.
1: For jeg har jo sett det, kjent meg igjen, jeg har tatt et utklipp av det der badeanlegget der. Det var litt styr rundt det når det kom. Var det litt dyrt eller noe?
2: Ja, det ble jo gitt masse penger for at vi skulle få det. Ja. Gjensidigestiftelsen har vært kjempegavmilde. Så nå ligger det jo der, og det er gratis å bruke. Og det kommer masse folk og bader.
1: Masse gule og blå og røde klosser ute i kjønna der. Skal vi dra og bade der nå da, eller?
0: Nei, det er for kaldt.
2: Hallo, det er sommeren. Vi må bade.
0: Ja, men det er jo august nå.
1: Er det for sent?
0: Ja, det er for sent.
1: Badesesongen over?
0: Ja, men litt sommer er det da.
1: Okay. Nå kan du få velge avslutningsvis her, kaptein Erik Tomter. Skal vi dra og bade på det flotte millionanlegget de har nede i Kjønna her? Eller skal vi sette oss på kafé?
0: Vi setter oss på kafé.
1: Ok, og hva er det kapteinen liker å ta på kafé?
0: Og sånn glutenfri mat da.
1: Ok.
0: Jeg har jo hatt cøliaki lenge nå.
1: Ja. Hva er det det blir i dag da, tror du?
0: Masse godt.
2: Da blir det nok panna cotta på deg, og så blir det deilige boller på oss.
0: Ok. Panna cotta.
1: Panna cotta? Er det en grei verdig avrunding?
0: Ja, ja. Det er jo en type stilen av... Var ikke det nyttårsaften vi har da? Jo, det er det. Ja.
1: Da blir det smaken av nyttårsaften her i Tvedestrand. Er det greit, eller?
3: Ja, det mangler bare fyrverkeri da, så er dette her helt fantastisk.
4: Jeg ble helt misunnelig nå.
1: Litt fyrverkeri også, skal vi fyre opp det?
2: Vi hopper over det.
3: Dere får stjerne noen nødbluss hvis dere kommer over det. Tusen hjertelig takk for veldig fin prat. Vi skal høre Fugees med Killing Me Softly.

0: Killing Me Softly med Fugees. Og nå skal vi over til dagens konkurransevinner, Anne-Berit, hører du meg?
1: Ja, det er
0: jeg. Hallo Anne-Berit, gratulerer. Du er dagens konkurransevinner. Eller håper vi da, vi skal jo ta deg gjennom spørsmålene og høre om du har riktig.
1: Ja, det var det.
0: Da var det nettopp da. Hvordan er sommeren din?
1: Jo, den er fin.
0: Ja, fin, ja. Hvordan, ja. Vi driver jo nå og snakker om morgenrutiner, meg og Odda. Har du noen spesielle morgenrutiner?
1: Det første jeg må gjøre er å pusse tenner.
0: Ja, det hørtes lurt ut.
1: Ellers blir jeg ikke menneske.
2: Nei, jeg kjenner meg godt enig. Ja, altså, det er nesten som en første prioritet. Ja. Men du, jeg så i en melding du sendte at du begynner med tennene, og så kan øvre kroppsdeler rengjøres etter behov. Det er en prioritert rekkefølge, altså.
1: ja, tennene først.
2: Ja.
1: Og så er det jo avhengig av om, hvis jeg har dusjet på kvelden, så er jeg ikke sikker at jeg trenger å dusje om morgenen.
0: Jeg er helt enig i det, altså.
2: Ja, jeg snakket med, vi hadde en prat der før vi begynte, og da kunne vår superprodusent Fanny, hun kunne fortelle deg at det var ikke alltid hun, hvis hun virkelig skulle liksom flotte seg dusjen, da prioriterte hun leggene og vaske bena. Det var ikke liksom, jeg visste ikke det at man hadde prioritering. Jeg trodde at man tok alt det, bare først var i gang.
0: Ja. Nei, jeg tror
1: først,
0: det er mange som
1: tar
2: på beno. Ja, men du har kanskje vært på, har du vært på fjellet nå i sommer, eller?
1: Ja da, jeg er på fjerde uka her nå.
2: Ja, da er det jo ikke, da må man prioritere.
1: Ja, og så har jeg ikke bad, jeg har ikke dusj, men jeg har Øresundet som er en stor innsjø, så der bader jeg og vasker meg.
0: Å fy flate, så deilig!
2: Ja.
0: Dette har sett nydelig ut! Dette er likte jeg å høre.
2: Men nå må vi gå over til det som betyr mest, og det eneste som faktisk betyr noe nå, det er da konkurranse. Har vi en verdig vinner? Vi skal begynne med det første spørsmålet, hvor vi lette etter etternavnet til denne fiktive personen, som hadde mellomnavn Victualia Rullegardina Krusemynte Efraims datter. Og hvem var det vi lette etter der, Anne-Berit?
1: Ja, det var jo Pippi, og hun heter Langstrømpet etternavn.
2: Ja, det er jo veldig på merke.
0: Ja, det stemmer altså. Og så var det jo at vi ville ha navnet på, vi ville ha forbokstaven i navnet på denne her videoportalen.
1: Ja, det var YouTube, og så er det Nida.
0: Ja, det stemmer. YouTube bruker det daglig.
2: Og i det siste spørsmålet lette vi etter vokalisten som står bak sanger som Hips Don't Lie, Waka Waka, Whenever, Wherever, og også årets fotballlåt i fotballet, hvis ikke jeg husker helt feil. Hvem er det vi leter etter her?
1: Shakira.
0: Shakira, Shakira!
2: Det er så riktig dette her, og da får vi altså dagens løsningsord som er...
1: Lys.
0: Ja!
2: Vet du hva? Gratulerer så mye. Vi har sett lyset. Og du har vunnet badetermometer og fryseboks.
1: Tusen takk.
2: Jo, vær så god.
0: Fantastisk. Da må du kose deg videre på fjellet da.
1: Ja, takk. Det skal jeg gjøre.
2: Veldig hyggelig å prate med deg. Ha fortsatt god sommer.
1: Takk for det. Jeg ligger med deg.
2: Ha det. Hei.

0: Einar Kvilhaugo på Marie Tveiten og Inge Bremnes. Du hører på Reiseradioen med Martha Leivestad og Odd Magnus Williamson, og det renner inn meldinger om alt fra morgenrutiner, kritikk av oss og det ene og det andre. Men vi skal begynne med en flott hilsen fra Hans Åge. Min morgenrutine, stå opp. Resten av dagen blir til steg for steg, minutt. For minutt.
1: Og han så det der var igjen ganske ny. Jeg synes det en nydelig episode I dag. Ja. Eller en nydelig sending med liksom så mye klokt som blir sagt.
0: Det veldig mye fint altså. Hans Åge minner meg litt om en person jeg møtte jeg var ute på reisingang, og jeg spurte bestemt med fyr, spurte hva skal du I morgen? Så sa han, no plans, just ideas.
1: Oh my god.
0: Ja, det var litt Erling Kaggete.
1: Ja, det var Erling Kaggete altså. Han sa jo kanskje fem ting som jeg har lyst til å tatovere på meg.
0: Ja.
1: Det var jo så vakkert.
0: Ja, det renner og går det. Men vi har fått noe pir Også,
1: ja, men får dere pirke også, og jeg, dette har jeg forventet. Jeg har jo grua meg litt å gjøre reiseradio, jeg gleder meg enormt, men også grua meg fordi jeg vet jo at jeg klumsete mor. Dere har skjønt det, dere som
0: ikke
1: hører
0: mye,
1: på.
0: Ikke mye.
1: Ikke mye, men det noen ting som blir rettet på. Jeg skjønner Kristin her. Ja. Hun skriver, ha, ha, ha, store bokstaver. Ja. Hysterisk når dere snakker om jordomreisning. Men det vel rett I hjertet til Martha dette. I mitt ordforråd heter det reising, ja, jordreising jordomreising ja, ja. Ja. Jeg har bare lyst til å si reisning
0: ja.
1: Det ja, det jo så klart ereksjon ikke,
0: ja. Eller erosjon da, hvis man har jordoppreisning at man forsøker på en måte ta tak I det som erodert så vet du hva, kanskje Hei! Martha var helt riktig
1: ja. Da takk du min gode venn
0: men jeg har fått kritikk av min, jeg har min gode venn Erik Skjerven som sitter og vokter på en hauk og kommer med små rettelser om jeg sier noe om jeg tråkker utenfor og jeg sa tidligere sendingen Wyclef Jean I stedet for Wyclef Jean som han heter og da var det kjapt opp med spanskrøret I mean, den snapp over fingrene
1: det sant? Så du får melding hver gang du sier feil?
0: Direkte på tekstmeldingen sier han
1: ja, her får jeg med en gang til herlige trønderen som nettopp vant ja. Da det fryseboks vant ikke jo kjølebag
0: jo, men altså
1: kom igjen
0: fryseboks og kjølebag
1: altså
0: ok
1: Okay. Det skal være da på reiseradio?
0: Er det blitt flisespikking?
1: Reisningsradioen, det ikke?
0: Nei, hvis det skal være på den måten der, så må vi...
1: Vet du hva, jeg ser meg ferdig på søndag, jeg. Så skal være denne innstillingen.
0: Nei, vet du hva, fortsett med det. Vi trenger at dere som norsklærer som kommer med røde penn og retter I vårt vokabulær, hvis vi tråkker ut på. Vet du hva? Nå skal vi sette på en sang som jeg liker veldig, veldig, veldig godt.
1: Jeg elsker denne sangen
0: her. Ja, jeg skal gjøre det. If I Were a Boy, ja. Av Beyoncé.
1: Queen Bee.
0: Jeg relaterer meg så veldig til teksten på en eller annen måte. Jeg skjønner ikke helt hvorfor.
1: Åh, please.

0: But you're just a boy.
1: If I were a boy, så hadde jeg satt på ned og leste opp badetemperaturer for alle dere vidunderlige lytterne vi har her I Reiseradion, og vi skal rett og slett bare trykke på, og i dag skal vi lese mange, Martha.
2: Ja, i dag skal vi lese mange. Vi har hatt litt dårlig samvittighet for at man hopper over litt plasser. Ja. Ikke noe lenger. Nei. La oss lese opp.
1: Ja, så nå setter dere tilbake I stolen. Nå blir det opplesning. Vi begynner med Eplevik-tangen I Agder, 17,7 grader. Spangereidkanalen I Agder, 17 grader. Østernvann, Akershus, 20 grader. Torskeberget, Akershus, 18 grader. Strandafjorden I Buskerud. Og her, jeg skal bare si en ting nå, at dette jo egentlig en drikkekonkurranse også. Hvis du hører ditt sted bli nevnt, da må du ta en shot av det. Kan være alkoholfritt, men primært sprit.
2: Absolutt.
1: Ja. Steinsfjorden I Buskerud, 21 grader. Erudalsfjorden / Dokkafjorden I Innlandet, 17 grader. Koigen, Innlandet 17 grader, Kalkstrand og Møre Romsdal 13 grader, Kringstadbukta Møre Romsdal 15,3, Båsmoen I Nordland 6 grader.
2: Og så har vi Bogstad badeplass Oslo 18 grader, Bekkedammen Firsja Oslo igjen 19 grader, Ilsvåg Rogaland. Ja, jeg en vestlandjente, så jeg liker ikke dette her. Rogaland, 16 grader. Moi, Rogaland, 18 grader. Gåsodden, Telemark, 19 grader. Og Ramsøya, Trøndelag, 12 grader. Storlunde, Trøndelag, 14 grader. Alversund. Vestland, da burde jeg jo klare, 11 grader. Og vi har Nes Camping, Østfold, 18 grader.
1: Ja. Du hoppet over noen der som jeg kommer til å følge inn på, Martha. Jeg nevner altså Risøyene, 14 grader, Lisunde, 19 grader, og Bogstad Badeplå, det var ikke det du sa, Hamnholmveien. Var det noen som forsvant?
2: Ja, og denne her, ja vel, jeg kan også lese opp denne fra Troms, som også forsvant hos meg. Unnskyld dere I Troms. Ok. Yggdrasilitunet gårdshotell. Dere må skifte navn. Ja.
1: Nei, fordi, skal jeg si hvordan det leses? Yggdrasilitunet gårdshotell.
2: Yggdrasilitunet. Ja, og der det 11 grader da.
1: Ja. Og vi merker at folk har tålmodighet med oss. Vi har fått en melding fra Kristin som sier takk for at dere tar tilbakemeldingene humoristisk.
2: Så klart.
1: Det kommer vi alltid til å gjøre, fordi vi er her for å snuble rundt, tryne litt, skli på gratisen.
2: Vi driver jo på med det, men liker jo tryna også da.
1: Men det har vært en god sending, ikke det?
2: Kom igjen, ja, den beste!
1: Ja, den beste. Den hovende tredje sendingen. Og I morgen får du den litt ydmyke fjerde episoden, når jeg og Martha Leivestad her for å snakke om reiseradio generell prat.
2: Ja, det blir deilig. Jeg gleder meg allerede.
1: Ja, vi sier ikke ha det, men på gjensyn.
2: Vi sier på gjensyn, og kos dere med nyheter. Ha det, ha det!
3: NRK Nyheter, klokka 11. Flere tusen innbyggere I Lørenskog råket av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekka samtaler mellom kommunen sine psykologer og tusenvis av navngitte innbyggere. Kommunedirektør Ragnar Kristoffersen beklager situasjonen.
4: Jeg synes det vondt å tenke på at innbyggere føler seg nå utrygge for at personopplysninger knyttet til de, som de selvfølgelig da har gitt kommunen I tro om at vi skulle klare å ta vare på dataene deres på en trygg og god måte, ikke nå sitte med den opplevelsen. Det finner jeg veldig, veldig vanskelig, og det jeg veldig, veldig lei meg for.
3: Datatilsynet krever nå at kommunen følger opp de råka, sier spesialrådgiver Eirik Gullbrandsen.
5: Vi forventer at kommunen nå skaffer seg en god oversikt over hvem det gjelder og hvem som berørt, og aktivt følger opp de som de bør følge opp, og I utgangspunktet skaffer seg en oversikt over hva som blitt kommet på avveien.
3: Arbeiderpartiet inviterer SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen. I vår brøt Senterpartiet med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. Men for 6 veker siden inngikk Senterpartiet derimot en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG, der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september. En SpaceX-rakett ute av kurs krasjet i dag inn i månen. Like etter klokka 8:30 kolliderte raketten i en fart på 8700 kilometer i timen. Det førte til et stort krater, forteller reporter Halvard Sandberg.
6: Det graver ut et krater på mellom 20 og 30 meter, som skal være en sånn 12 meter dypt. Og så er det kastet opp ganske store mengder med månemateriale, høyt, høyt opp. Der vet vi at det ikke skal være noen mennesker eller noen dyr eller noe sånt nå, så det er ikke så farlig. Månen har jo veldig mange kratere fra før, men dette er altså en vekker om at når vi da har månebaser, og hvis vi da driver og slenger andre trinn rundt omkring, havner da og treffer månens overflate, så kan jo det være en risiko, og det må man beskytte seg mot.
3: Filmstjerna Leonardo DiCaprio og Amazon-grunnlegger Jeff Bezos blar nå opp 1,9 milliarder kroner for å redde kritisk trua dyrearter. Prosjektet er blant de største av sin sort noensinne, ifølge The Hollywood Reporter. Målet er å redde 100 arter fra utrydding i 30 ulike land. På lista står blant annet en salamander og den sjeldne nattpapegøyen i Australia. NRK Nyheter, Laurie.
7: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
8: I dag skal vi vende blikket innover og gi oss selv og vårt liv og finne de små øyeblikkene som gir lys i hverdagen. For selv om du ikke reiser til Madeira, gifter deg eller kjøper deg en ny bil i dag, så er det alltid noe å glede seg over. Ja, det er de her små glimtene av magi jeg vil rett søkelyse mot i dag. For jeg tenker at vi kan ikke bare sitte og vente på at gode dager skal komme. Det er alltid noe godt med selv de mest kjedelige dager, om vi bare leter godt nok. Så ikke sitt og vent på en solskinnsdag.

Det var Waiting on a Sunny Day av Bruce Springsteen her I sommermusikk på P1. En sang om å vente på å bli lykkelig igjen. Men jeg mener at man ikke trenger å vente på det. Kanskje på den langvarige lykkefølelsen. Men jeg mener at alle sånne kjedelige, helt på gjennomsnittet dager, har noe ved seg som også bra. Og derfor spør jeg I dag, hva det du gleder deg til I dag? Og den her ideen fikk jeg da jeg flyttet for meg selv for mange år siden, for første gang og skulle studere. Altså alt var nytt, universitetet var nytt, jeg sto for første gang på egne ben, bodde alene, langt unna familie, og da kjente jeg at da måtte jeg jobbe bittelitt med hodet en stund. Så jeg begynte å skrive ned tre ting hver dag som hadde gitt meg glede, og det funket ganske bra altså. Og dette var ikke store ting, det var alt fra å spise middag med nye venner, til å drikke kaffe om morgenen, eller til å rydde klesskapet den dagen. Så her ligger altså lista lavt når jeg spør hva en liten eller stor ting du gleder deg til I dag. Send meg gjerne en melding I appen NRK Radio, og husk at jeg plukker ut en vinner hver dag som sender melding, så legger vi fullt navn og adresse I meldingen din.

0: som meg. Ja, det var Stavanger-kameratene med Bare så du vet det. Den som ligger som neste sang i lista mi nå, jeg faktisk skikkelig fan av. En veldig god låt som både kan danses til, men også er en sånn sang som kan få deg til å tenke litt. Og da jeg snakket med Hedda, så sa hun dette om tematikken i sangen.
1: Det er jo en sang som egentlig handler om at du ikke burde dømme noen menneske. Sånn, jeg føler det er veldig mange i det samfunnet som vi lever i, som bare dømmer folk utifra å se på dem. En person velger jo hva personen velger å fortelle om seg selv til deg. Altså, du vet jo egentlig aldri hvem personen er.
0: Bare av å se på dem?
1: Ja, av å se på dem, ja.
0: Så derfor just by looking?
1: Ja, derfor just by looking.

Det var Magaluf av Orup, og før det så hørte vi Hedda med Just By Looking. I dag så vil jeg gjerne snakke og sette søkelyset på de små gledene I hverdagen, for jeg mener det at den mest kjedelige hverdagen du kan tenke deg til, selv da så har du noen fine glimt. Og jeg har fått en melding fra Therese, hun skriver hun gleder seg til å hente sønnen I barnehagen etter jobb. Han alltid så glad for å se meg, og det trivelig. Det må være det fineste, noe av det fineste må være foreldre om hvor glad de blir for å se deg når de ikke har sett det på en stund. Beate skriver, bytt sengtøy. Helt på merket, Beate, akkurat sånn det skal være. Det kan man faktisk lese til, for hvor deilig det ikke å legge seg I nyvaska sengklær. Paul, han skriver, jeg gleder meg til å smake på mitt nystekte surdeigsbrød. Hverdagsglede. Helt enig med deg, Paul. Det godt, får ikke det til selv, men kanskje en dag. Margrethe, hun skriver, kjøpte meg nye sko I går, så jeg gleder meg til å bruke de I dag. Og det alltid så gøy når man har kjøpt seg et nytt plagg man fornøyd med, og ta det på og teste ut, og så føler man seg litt ekstra fresh. Ann-Kristin, hun har nok ikke en, jeg vil ikke tro at dette hverdagen din, men hun har noe fint å glede seg til I dag, for hun skal bade I iskalle Femund sammen med tantejenta hennes. Vi på hytta og skal spise pannekaker til middag, så vi må ut og plukke blåbær til syltetøy. Så kommer mamma og pappa og skal være med oss her I dag. Det regner, men vi fyrer I ovnen og koser oss med spill og god musikk på radioen. Og det godt å høre at du synes det. Hvis du har en ønskelåt du som nå sitter og hører på, som du gjerne skulle ha hørt, så send du meg den I appen NRK Radio. Du må gjerne sende meg hvis du har en liten hverdagsglede, eller en stor glede også I dag, som du gleder deg til. Det gjør du I appen NRK Radio. Søk opp sommermusikk I P1 og trykk på send inn-knappen.

Det var Frida Amundsen med Hjem igjen. Jeg har fått en melding fra Elisabeth som forteller om sin hverdagsglede I dag. Hun gleder seg til å fære på besøk til hennes gammeltante, søstra til han farfar, skriver hun, på snart 97 år. I dag planen å fære på en liten ralltur til Leknes, altså Leknes I Lofoten, der faktisk jeg fra Elisabeth, for å se på folk og drekke litt kaffe. Det min favorittaktivitet på Leknes det også, bortsett fra å se kjent og kjære selvfølgelig. Ønsk alle som hører på en nydelig dag, skriver Elisabeth, uansett om sola skinner eller alle himmelens sluser åpner seg og det pissregner. Samtidig ønsker jeg med Believer av Imagine Dragons, som familien har hørt på masse I sommer, og den skal du få.

Until I found you av Steven Sanchez. Yes. Og før det så hørte vi en låt av Imagine Dragons Believer, som det var jeg som ønsket seg. Nå det tid for første gjennomlytt med dagens konkurranse. Og den I dag det en medley, og det du skal komme frem til, det fem bokstaver, som til sammen danner et ord. Og det artisterne eller gruppene som synger denne medleyen jeg skal spille nå, som utgir svaret. Da håper jeg det ble klart. Så her sangene.

Ja, vilket ord dannet de fem artisterne som sang på denne medleyen? Hvis du vet svaret, så send meg en melding I appen NRK Radio. Du søker opp sommermusikk I P1 og trykk på send inn-knappen øverst I høyre hjørne. Mens vi hører litt musikk og skal ha en gjennomhør med konkurransen om cirka en time.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Nicole Kidman med Something Stupid, og før det så hørte vi Taus av Tyven, og før det igjen så introduserte jeg for konkurransen. Og jeg sitter nå her og tenker at tenk det, at man ikke må kunne telle til fire for å være og snakke på radioen, for jeg har fått flere meldinger fra folk som sier sånn, det jeg hørte bare fire sanger, manglet det en låt? Neida, det bare det at ordet fire bokstaver, og jeg har rett og slett telt feil. Men fint at dere oppmerksom sånn at jeg kan rette opp i feilen. Det fire bokstaver, altså fire låter, og hvis du ble forvirret nå, så skal jeg spille den her medleyen igjen like etter klokka 12, så du får bare bli med da. Så beklager jeg misforståelsen. Nå skal vi til Postgirobygges En solskinnsdag, som dere på mandag kåret til den beste sangen fra Postgirobygget. Jeg sitter nede

på Kirovigge med låta En solskinsdag. Mona har sendt meg en melding i appen NRK Radio og forteller at hun sitter på hytta i Stegen, og for første gang på lenge så kan vi sitte i godstolene på verandaen i deilig solskinn. Endelig fikk vi også smaken av

sommer. For det har jo vært litt sånn, spesielt her i Midt-Norge, hvor jeg er, og nordover. Finnmark har hatt en del fint vær, så jeg skal ikke dra de med i dragsure av kaldt. Men det har vært mye kaldt, litt varmt har vi også fått, litt sånn som låta til Katy Perry på en måte, hot and cold.

Og sin neste stasjon, og jeg har fått en melding her fra Grete. Endelig kan man stå ute og male hagemøbler her i Trøndelag, enn så lenge. Kanskje ikke en hverdagsglede, men det blir det når man kanskje neste sommer får nyte dem. Ønsker alle en fin augustdag, for sommeren den snakker vi ikke om. Og altså, det var under et minutt etterpå, så får jeg en ny melding fra Grete. Og der kom regnet, ja. Ja, ja, det bare å redde malinga, få møblene inn igjen, og så får vi håpe at det kommer mer solskinn senere.

Tom Hugo med Better Than Me. Og vi snakket I dag om små hverdagsgleder I hverdagen som kanskje kan være litt kjedelig, men da må vi sette søkelyset på det som godt, og det kan være ganske små ting, men jeg tror Kjersti ikke synes at dette noe små ting, fordi hurra, skriver hun. Endelig kunne man sette seg ute uten ulllester. Ulllester da, for de som ikke vet det, strikka ullsokker. Og regnhyr her I Moirana har til og med ute hageputa og den nye sommerduken kjøpt I juni. Hurra for det! Aina, hun gleder seg over at sønnen hennes på 23 endelig fikk dokumentene han trengt for å søke studentvisum I Japan, og nå flytter han til Tokyo for et år, og det flott for ham, skriver Aina. Irene, hverdagsglede, gå tur med en god nabo og venn. Følt føttene og skravla går like fort. Det trivelig. Og Helle, hun skriver, jeg gleder meg til å få min beste venninne gjennom 60 år på besøk I dag, til selv fiska kveite. Fiska på Vega I sommer. Ja, men så koselig. Alle har jo så fine ting de gleder seg til. Det bare å fortsette å sende inn gode hverdagsgleder I appen NRK Radio, og gode musikkønsker. Her Sabrina Carpenter med Espresso.

Det var Sabrina Carpenter med Espresso. Nu vinner klokka og nærmer seg 12, som betyr at vi skal få nyheter her på kanalen. Men etter nyheteren, ja, da jeg tilbake igjen med... Ja, da skal vi ta et nytt gjennom med konkurransen, og du skal også få fasiten, og jeg skal kåre en vinner, og vi skal se på flere lysglimt i hverdagen. Opp til nyheteren får du The Kinks med Sun i F.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Bostadprisene her til lands minker mer enn ventet i juli. Ferske tal viser at det faller med 2,6%. Justert for sesongvariasjoner nedgangen på drygge 1%. Prisfallet denne gangen var stort, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
1: Samtidig så ser vi at det selges mange boliger, så vi har et ganske sammensatt marked.
2: Ja, det gjelder også på nye boliger, brukte boliger og leiemarkedet. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom de tre?
1: Ja, vi kan si at i bruktboligmarkedet synker prisene. I nyboligmarkedet er det veldig vanskelig å få til boligbygging, og i leiemarkedet så stiger prisene kraftig. Så vi har tre markeder som veldig forskjellige i øyeblikket.
2: På bruktbolig da, som du har snakket om nå, hvor spesielt vil du si situasjonen med tanke på at det en tydelig nedgang her?
1: Altså, det den sterkeste prisnedgangen vi har sett i juli noen gang, og så skal man kanskje ikke overtolke julitall, for det relativt små salgsvolymer, men det blir veldig spennende å se dette i sammenheng med august, når augusttallene også kommer.
0: Reporter Kristoffer Sandøy. Rødt åpner for å forlenge avgiftskutt for drivstoff. Partiet møter resten av det rødgrønne partiet til møte om drivstoffsituasjonen i morgen. Stortinget vedtok i mars å kutte avgiftene på bensin og diesel fram til 1. september grunnet økte priser som følge av krigen i Midtøsten. Også Senterpartiet sier i dag at avgiftskuttet må bli forlenget. I Nordland frykter fiskerne de taper kampen mot mektige aktører på Andøya. Nå krever Fiskarlaget Nord at forsvaret spreier øvingsaktiviteten langs kysten, men møter motstand.
3: Ut her så har du Bleiksuppna som en av de virkelig viktige fiskefeltene.
4: Øyvind Arnsen i Nordfiskarlag mener fiskerne presses bort på grunn av romfart og militær aktivitet, og krever at forsvaret øver andre plasser.
5: Det er så viktig for oss at vi får en avtale som gjør at de fiskefeltene tilgjengelige når vi trenger det mest, for eksempel under vinterfiske.
4: Men forsvarssjef Eirik Kristoffersen avvis kravet fra fiskerne.
6: Ja, veldig mange av de tingene vi øver på her er for at vi har den infrastrukturen som trengs, også for å måle hastighet på missiler, se at vi treffer rett. Det er alt det kompetansen som Andøya har, er jo derfor vi også trener å øve her, og derfor ønsker vi å fortsette å øve her.
5: De aktørene vi står opp imot er mektige, og vi er nok den som mest avhengig av politisk støtte for å få til noe her.
7: Nå synes jo sikkert noen at fiskerne er litt vanskelig.
8: Ja, men blir det krig så må vi også ha mat.
0: Reporter Monica White Martinsen. Alle skal få den klare beskjeden fra meteorologen, men det handler dessverre om regn, for de neste dagene blir det vått fra nord til sør. Men selv om det blir nedbør over hele fjøla, så skal temperaturene holde seg relativt høye. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
9: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
10: Og det de små gledene vi snakket om i dag. For jeg mener at den mest kjedelige dagen kan bli fin om man leter godt nok. Ja da. For eksempel Margaret, hun har hverdagslig glede i å rydde i et skap under trappa på hytta, hvor de har dyttet inn saker de siste 8 årene. Ja da, jeg vet hvordan det kan bli. Ikke mye brukt av det som ligger der, nei, skriver hun. Og koffer, arbeidstøy, fiskeutstyr, små lamper, plastposer og gardindetaljer havner der. Det kan man jo virkelig lure på nå i ettertid. Vi skal også snart ta et gjenhør med dagens konkurranse, så også du som har hoppet på nå skal få lov å være med, og snart kårer jeg også en vinner.

One Summer som du fikk her I sommermusikk I P1 hvor det Mathilde Mørk som her også nesten en time til på kanalen og da skal vi blant annet innom dagens konkurranse igjen en medley med, ja, fire bokstaver kom til skade for å telle fem men det altså bare fire bokstaver I det ordet og du skal få sjansen til å være med du som har hoppet inn akkurat nu men jeg skal spille litt mer musikk først og hvis du vil være med og bestemme hvilken musikk jeg spiller her I dag så må du sende et låtønske til I appen NRK Radio og da synes jeg jo det gøy hvis det en litt låt med fart I. Men vi hører litt Gabrielle her nå.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang av Ramon. Kanskje en av sommerens mest fengende sommerlåter. Og før det så hørte vi Summer Jam av The Underdog Project. Og nå altså det ikke noe vits å sende inn noen flere svar på konkurransen, for mitt program har allerede trekt ut en vinner. Men før jeg sier hvem det så skal vi høre igjennom, og du skal få fasiten på dagens sommermedley. For jeg skal lage surfbrett. Det var Vaselina Bilopphøggers med surfbrett. Ja, det var Conqueror av Aurora. Det er Ray med Where is my husband, så da har vi V, A og R.

dette Marcus og Martinus. En litt eldre sang fra de, nemlig Elektrisk. Og da fikk vi V, A, R og M, som ble varm. Fire bokstaver. Og det klarte altså Per å svare på. Han skriver, svar på dagens konkurranse. Løsningen på dagens nøtt er noe jeg har vært 100% denne sommeren, inkludert i dag, selv om det etterlengta regnet har kommet her på Østlandet. Svaret er varme, med vennlig hilsen fra Per fra Hølen. Så da blir det et par solbriller som du kan bruke når regnet forsvinner og sola kommer frem igjen på vei til deg i posten.

podcast med Hej. Ja, jeg vet i hvert fall at jeg danser, og det ser jeg i hvert fall for meg at det var flere som gjorde. Og før det så hørte vi Makasir og Ari Baigora sine SOS. Og vi snakket i dag om små gleder i hverdagen. Jeg har fått melding fra Solfrid, forresten et utrolig fint navn. Jeg er glad i de her navnene med sol i seg. Men uansett, hun skriver, så fint at du fokuserer på små gleder. Det finnes overalt. Datteren min og jeg har vært hjemme hele sommeren siden hun har vært syk, men selv om det en skikkelig lei situasjon, har vi fokusert på alle de gode øyeblikkene, frokost på radioen på, god kaffe, en fin sms fra en venn, et smertefritt øyeblikk eller nabokatten som poser på portstolpen. Fin melding der fra ei med det nydelige navnet Solfrid. Jeg har også fått melding fra Hanne. I dag har jeg stor glede i å bare være hjemme. Har ferie og spiller golf på godværsdager, men i dag skal boka frem levende lys, radio og skuldrene i vater. Det hørtes ut som en fin dag det, Hanne. Elin har endelig fått tantebarna i hus. De skal kose sammen en hel uke, kino, bytur og ja, mer til. Regner med at det blir litt kakebaking også, skriver Elin. Jeg har også fått en melding fra Lill. Gleder meg over at tidligpotetene er klart til opptak og skal ut til kundene som vil ha det til middagen sin. Fint overskyet vær å stå i potethagen med ræva opp og ta opp potet til markedet på lørdag. Hilser til alle dugnadsfolk på Djerveberget. Kåre han skriver at han gleder seg over at det regner litt her sørpå i dag. Jeg i bondeyrket, så treng absolutt noe regn. Det er fint å høre at man også kan glede seg over regnet. Jeg vil gjerne høre om flere små gleder, og også har jeg jo plass til en til da, de her ønskelåtene, så hvis du har lyst til å høre en låt, så bare send meg en melding i appen NRK Radio. Nå spiller jeg litt fra Hilde Selvik Våg. Dette er Karusell.

Ed Søren Back Time. Og jeg har fått en melding fra Tove. Hun skriver: hverdagsglede eller ferieglede da, er når man gjør ferdig vår selvbygde utegrill, og fruen, altså undertegnede, får ved i boden. Og så har jeg fått en melding her fra en som veldig gjerne vil høre Olivia Dean med Man I Need, og det skal du få.

Isak med låta som heter The Sun. Og før det så hørte vi Olivia Dean sin Man I Need. Og I dag så snakket vi altså, så har vi snakket om små og store gleder, for jeg tenker at en hver kjedelig hverdag kan bli bra, bare man leter godt nok. Og jeg har fått melding fra en som heter Lodin. Mange leter etter meninger med livet, snu heller på ordtaket. Det livet som meninger. Ja, godt innspill det der. Tove, hun på vei til Lillehammer for å treffe hennes første barnebarn som ble født I går. En gutt, stor stas, skriver Tove. Det jo ikke hverdag det, men vi leter også etter store gleder. Gjermund, han skal på fisketur og hilsa til alle I Vesterålen. Marianne, hun gleder seg til I dag. Det å fer på korkamp I Langesund med Gospel Explosion Norge. Ja, det også noe man kan glede seg til. Line, hun har hatt 4 uker ferie I Nord-Norge. Og 2 dager med sol, så I dag den andre dagen med sol, så da det skikkelig hverdagsglede det. Så sa jeg også at det en som skulle bli tråkket ut til å vinne en premie I dag av alle som har sendt inn. Takk for alle fine bidrag. Men dagens vinner det Ann-Kristin fra Drevsjø. Hun som bada I Femund sammen med tanteinta si, og som skal bake pannekak og plukke blåbær og alt som fint. Så kommer det et lite handlenett til din vei, Ann-Kristin.

0: deilig musikk fra AHA, The Sun Always Shines on TV.
1: Dette er NRK P1.
0: Her NRK P1, takk til Mathilde for sommermusikk og supert selskap fra Mathilde til Mathias. Når jeg som heter Mathias Nylena tar deg gjennom noen av sakene som preger nyhetsbildet denne onsdagen, har det vel blitt. I dag skal vi til USA, for skal demokraterne ha en mulighet til å seire over Trump og republikanerne i mellomvalget i høst, ja, da må de vinne i Michigan, men der ser partiet ut til å gå for en med amerikanske øyne skikkelig raddis. Spenner demokraterne beina på seg selv, spør vi i dag. Og tusenvis av sensitive helseopplysninger ble stjålet i Lørenskog. Hva må andre kommuner gjøre for å unngå lignende dataangrep, spør vi i dag. Dette og mer her i dagens. Jeg håper du slår følge den neste timen. Klokken har passert 13 av den første nyhetsoppdateringen med deg, Hanna Kolås, og det dreier seg om avgiftskutt på drivstoff.
2: For det må fortsette, mener Senterpartiet, som møter motstand. Stortinget vedtok i vår å kutte avgiftene på bensin og diesel frem til 1. september, grunnet økte priser som følge av krigen i Midtøsten. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK at folk og næringsliv trenger lave transportutgifter for å kunne bo og drive næring i hele landet, men finanspolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Oda Inngård, ber Senterpartiet puste med magen.
3: Det er ingen akutt priskrise på bensin nå. Det oppleves mer som et forsøk fra Senterpartiet om å løse en meningsmålingskrise for dem selv. Her tenker jeg heller at vi må ha fokus på de store krisene som vi har sett i sommer. Vi har blant annet en tørke- og en hetekrise i store deler av verden, og det truer matproduksjon, og det vil kunne påvirke priserne på mat her i Norge også.
2: Og de rødgrønne partiene møtes altså om dette i morgen, og allerede har Rødt sagt at de åpner for å forlenge kutta. Bostadprisene her til lands minket mer enn ventet i juli. Ferske tall viser at det faller med 2,6%. Justert for sesongvariasjoner er nedgangen på dryge 1%, som altså er mer enn normalt. Juli i år ble tidenes beste julimåned for norsk sjømateksport målt i verdi. Norge eksporterte sjømat for 15,6 milliarder kroner i juli. Det er en øke på 13% sammenlignet med samme periode i fjor. Internasjonal merksemd rundt Norge i forbindelse med fotball-VM har gjort at interesser for norske varer har holdt seg høy. Til slutt skal vi høre at DNT får kritikk av Telenor for at de løfter fram hytter uten dekning som et gode. Telenor mener dette er et paradoks, siden manglende dekning skaper problem i redningsaksjoner der turgåere kan være vanskelig å få tak i. DNT sier mange ønsker skjermfrie ferier, men erkjenner at det kan bli enda tydeligere på hva det innebærer å ferdes uten signal. Mathias, vil du ha skjermfrie ferier, eller? Vil du bli redd da?
0: I hvert fall for barna er det fint med skjermfri ferie. Vi voksne kan vel trenge det. Enkelte ganger, takk for oppdateringen av Hanna Kolås. Du er tilbake med flere nyheter. Om en liten time i mellomtiden så blir det jo nyheter her hos meg. Og vi starter i Ukraina, hvor vår korrespondent ble vekket av drønn i natt. Etter musikk på P1 fra Lord. I've never seen

0: Lord på NRK PN og hennes store hit Royals. Dette dagens. I dag skal vi altså både til USA, vi skal direkte til landsskytterstevnet på Lesja også, og til Lørenskog, som i mai opplevde marerittet, det som kan være tidenes største dataembrudd mot en kommune. Nå flyter det mørke nettet over av intime opplysninger om mange av innbyggerne. Hvilken kommune rammes neste gang? Men vi starter i Ukraina, for nå strever landet med å stå imot russiske angrep fordi de mangler luftvern. Konsekvensene så vi igjen i natt. Minst 15 mennesker ble drept og dobbelt så mange såret etter at Ukrainas hovedstad Kyiv ble rammet av russiske raketter. Og du våknet av drønnene, Fredrik Tombra, du med oss direkte fra Kyiv. Fortell om nattens angrep, Fredrik.
1: Nei, det var litt sånn, jeg tror de fleste våknet av eksplosjonene og ikke flyalarmen som gikk, for den fortsatte å ule mens eksplosjonene allerede hadde truffet byen, og det vil si at varslingstiden er nede i et par minutter, og da rekker man ikke å gjøre så veldig mye hvis man ligger og sover. Det er en litt sånn urovekkende trend her den siste tiden, at varslingstiden har gått ned. I tillegg så virker det som at Ukraina er fullstendig tom for den type missiler de trenger for å skyte ned de russiske ballistiske missiler og hypersoniske rakettene, og det gjør at det forårsakes enorm skade på ukrainsk territorium akkurat nå, og at russerne de kan i bunn og grunn gjøre veldig mye som de vil på nåværende tidspunkt.
0: Ingen russiske raketter skutt ned over Kyiv var den dystre beskjeden fra offisielt hold. Hvor sårbare gjør dette Ukraina?
1: Nei, det gjør Ukraina veldig sårbare for denne type angrep, for de er i utgangspunktet vanskelige å stanse, og nå trenger egentlig ikke russerne å tenke på mange av de tingene som de har gjort tidligere. Altså, de sender ut bølger med droner, de sender ut alt mulig for å slite ut luftforsvaret og sånn. Nå kan de egentlig bare stå og prikke inn missiler mot Kyiv, og det ser vi at de gjorde i natt, der flere sånne varehus og distribusjonssenter ble truffet. Det forårsaker veldig store branner. Det er ganske synlig, et ganske sånn synlig røyklag over hele byen hvis man kom seg ut i åpent lende i morgentimene. Så dette her er en kjempeutfordring, og så vet vi jo at vinteren den nærmer seg, og det er det kan bli veldig tøft hvis ikke man får løsningene.
0: Men altså, dette luftvernsystemet Ukraina trenger er jo amerikansk, og under NATO-toppmøtet i juni uttalte USAs president Donald Trump at Ukraina skulle få lisenser til dette Patriot-systemet, som det kalles, og som kan hamle opp med russiske missiler, og det løftet ble visst nok gjentatt da Zelensky besøkte det Hvite Hus nettopp, men i dagen etter så er usikkerheten nok en gang til stede. Hva har skjedd?
1: Nei, det er ikke godt å si, men det er jo ikke første gang at Trump har kommet med lovnader eller kommet med utspill som gir grunn til optimisme, og så følger han ikke opp. Det skjer et eller annet mellom han uttaler seg og ting skal settes i gang, og denne gangen så har det tydeligvis ikke vært en enighet på amerikansk side om at de skal gi disse lisensene som gir Ukraina muligheten til å produsere det ene type missilet som kan stanse russernes ballistiske raketter. Det som er her er jo også at det vil ta en stund før man får en lisens til det produseres, eller til de kan begynne produksjonen. Og det store problemet nå er jo at USA ser ikke ut til å være villig til å gi så veldig mange flere av disse missilene i mellomtiden. Og Russland har trappet opp sin produksjonskapasitet, mens kapasiteten til å produsere nye såkalte PAK-3-missiler på vestlig side, eller på amerikansk side, den er fortsatt relativt lav.
0: Ja, da Zelensky var i USA, ønsket han også å snakke med Elon Musk om mer bistand fra det Starlink-nettet som Musk kontrollerer for å støtte angrep inne i Russland. Det fikk han heller ikke. Imens fortsetter jo angrepene, Fredrik. Både Ukraina og Russland bomber nå hverandres lagerbygg, ser vi oppslag om. Hva slags fase er denne krigen inne i nå, og hva er målet?
1: Nei, det er helt åpenbart at man er i en utmattelsesfase der man prøver å forsøke å gjøre så stor skade på den andre sin økonomi, at man til slutt begynner å knele og begynner å se effekten av kanskje motstand I Russland, der Putin må forholde seg til meningsmålinger og opinion på en litt annen måte enn han egentlig har måttet hittil, men det fortsatt ikke noe tegn til at det russiske samfunnet I oppløsning, eller at de kommer til å gjøre veldig tydelige altså ta veldig tydelig avstand fra det som skjer, og på ukrainsk side så forsøker man nå å få Russland til forhandlingsbordet. De har hatt et momentum med droneangrepene tidligere I sommer, og har kjørt knallhardt på det, og det har vært min intensjon om å få Russland til forhandlingsbordet, og få satt I gang samtale, få USA med på å legge press på Russland, men det har ikke ført fram, og nå så tikker klokken litt, fordi at vinteren snart her, og nå har de ingenting å beskytte seg mot, og disse her missilangrepene til Russland, de kan gjøre stor, stor skade på energiforsyningene.
0: Ukraina mangler luftvern. Resultatet så vi I natt, og du ble vekket av eksplosjonene. Fredrik Tomra, tusen takk for at du var med oss direkte fra Kiev. Mer om situasjonen I Ukraina finner du inne på nrk.no. Straks skal vi fra Ukraina tilbake til Norge og til et datainnbrudde I Lørenskog kommune. Først musikk fra Billie Eilish på NRK P1. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

0: en personlig favoritt faktisk fra Billie Eilish der Everything I Wanted når klokken har passert kvart over ett dette dagens og nå vil jeg at du skal se for at du finner detaljene om din egen intime helsehistorikk på nett for eksempel om depresjonen du har vært gjennom om en sykdom du lever med uten at andre vet det eller kanskje konsekvensene av et overgrep du opplevde I oppveksten at alle disse private opplysningene som kun helsepersonell har tilgang til lå der ute, så de som ville kunne lese. Vel, for mange nordmenn det dessverre allerede en realitet. På det som kalles det mørke nettet har nemlig NRK fått tilgang på over 1300 journaler av denne typen, som kom på avveie etter at Lørenskog kommune ble angripet av hackere. Nancy Gokstad selv rammet av lakkasjen og tror mange nå bekymret. Du skal høre fra henne snart. Først skal kollega Martin Gunnarsen I NRK Beta fortelle hvordan dette kunne skje.
1: Det var en ansatt I kommunen som lastet ned en fil med en skadevare, og det gjorde at de kriminelle hackerne fikk et fotfeste inni kommunen sine systemer, og så begynte de å jobbe seg videre inn. Og der kom de over disse datasystemene som hadde sensitive helseopplysninger og andre kommunedokumenter. Altså det som nytt og alvorlig her at det ikke bare vanlige dokumenter fra en kommune eller en bedrift, det har vi sett mange ganger, men nå det disse detaljerte og samtaler man har hatt med mennesker som har taushetsplikt, og det at man da kan se at folk har hatt selvmordstanker, eller at det har vært enkelvedtak I barnevernssaker som nevner barn og foreldre, det har vi ikke sett I denne skala I Norge før.
0: Ja, det sier Martin Gunnarsen, og dette angrepet mot Lørenskog I mai kan rett og slett ha vært det største dataembruddet som noen gang har rammet den norske kommune. Eirik Gullbrandsen, du spesialrådgiver I datatilsynet. Hvordan ser dere på denne saken?
2: Vi ser på denne saken som svært alvorlig, også fordi, som dette ble nevnt, ganske spesielle opplysninger som har kommet frem, og det har med barn og unge å gjøre.
0: Hva gikk galt?
2: Akkurat hva som gikk galt har ikke vi I datatilsynet gått inn I noen dybdeanalyse av foreløpig, så det noe vi må komme tilbake til.
0: Men hva burde Lørenskog gjort annerledes?
2: Igjen, det som kanskje det viktigste her jo det at kommuner må ha en bevissthet rundt til skadepotensialet her. Og det det kanskje det viktigste som må skje nå at alt fra politisk ledelse til kommunedirektører nødt til å skjønne at konsekvensene kan være like store for digitale innbrudd som fysisk innbrudd og som brand og så videre.
0: Altså, disse hackerne tok jo disse datene bokstavlig talt som gisler og krevde flere millioner kroner I løsepenger. Dessverre ingen uvanlig situasjon for en kommune å havne I etter hvert.
2: Det har skjedd tidligere, og det kommer nok dessverre også til å skje fremover. Det skjer også andre norske virksomheter, både offentlige og private.
0: Konsekvensen av denne saken var at folk som Nancy Gokstad fikk helseopplysningene sine spredt på nett.
3: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg. De har prøvd å glemme, de har kanskje gått I terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter. Og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
4: Jeg synes det vondt å tenke på at innbyggere føler seg nå utrygge for at personopplysninger knyttet til de, som de selvfølgelig da har gitt kommunen I tro om at vi skulle klare å ta vare på dataene deres på en trygg og god måte, ikke nå sitte med den opplevelsen. Det finner jeg veldig, veldig vanskelig, og det jeg veldig, veldig lei meg for.
0: Ja, det sa til slutt kommunedirektør I Lørenskog, Ragnar Kristoffersen, som opplever at hundrevis av innbyggerne deres har tatt kontakt for å få svar på om deres opplysninger delt. Eirik Gullbrandsen, hvem vet hvilken kommune som angripes neste gang? Hvordan ligger det egentlig an med datasikkerheten rundt omkring I kommunen-Norge?
2: Datatilsynet har jo gjennom flere år nå gjennomført hatt veldig fokus på dette. Vi har kjørt et stort tilsyn I 2023. Vi kjører nå et nytt tilsyn I alle norske kommuner I 2026. Og basert på det vi fikk vite I 2023, så vet vi at det et forbedringspotensial for kommuner der ute.
0: Og kanskje store forskjeller også?
2: Det store forskjeller. Vi ser jo både geografisk og med størrelsen på kommunen, har vi å si.
0: Hvem på en måte, kan man si noe om hvilke kommuner som mest sårbare her?
2: Vi ser jo det at mindre kommuner med færre ressurser I nok større grad har mer å gjøre enn det de store og litt mer oppgående kommunene har.
0: Og de fleste kommunene burde kanskje få en vekke når de ser det som skjedde I Lørenskog. Hva det første en kommunesjef som kjenner på usikkerheten nå bør gjøre?
2: Du burde rett og slett spørre IT om det noen servere, det noen fildatabaser vi ikke har kontroll på, og så bare slå av strømmen nå, og lage en plan for hvordan man eventuelt skal ta det opp igjen på en kontrollert måte.
0: Ja, ok, hva får man ut av å slå av strømmen?
2: Det som skjedde på Lørenskog var jo det at de sa at det var en eldre server som da ikke hadde kanskje nødvendig sikkerhetstiltak som ble rammet, og det enkleste måten å beskytte ting på er jo å ikke ha dem, og ikke ha informasjonen der. Og det andre går jo på det at hvis man har informasjon man kanskje ikke trenger å ta vare på lenger, eller som lagres på andre måter, så slett informasjonen.
0: Slett og skru av serveren er rådet?
2: Som en akutt tiltak, så er det det.
0: Det noe vi privatpersoner kan gjøre da, eller får vi bare håpe at de over oss har kontroll?
2: I utgangspunktet så skal vi stole på at de som tar vare på informasjonen vår behandler den på en trygg og sikker måte. Så, og det også viktig å da ivareta den tilliten fra borgere til myndigheten om at dette faktisk skjer. Så i utgangspunktet så skal man stole på at det blir gjort.
0: Dette hackerangrepet i Lørenskog er uansett et bevis på at sånt likevel kan skje. Det største dataanbruddet som noen gang har rammet en norsk kommune har det blitt omtalt som. Hele saken leser du på nrk.no nå. Eirik Gudvassen, du spesialrådgiver i Datatilsynet. Takk for at du var innom. Vi tar musikk på P1 nå fra Rakel. Dette La meg gå.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei.

0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.
1: Dette dagens

0: som inneholder så mye snacks at 40 år etter når året har gått siden Yes slapp og når Lonely Heart så blir man fortsatt sittende og blir liksom bergtatt av detaljene og den krispe, krispe lyden på Owner of a Lonely Heart som du nok en gang fikk på radio her I NRK P1 Nå hos meg skal vi til USA en tur for der driver de ulike delstatene nå og velger kandidatene som skal stille til dette spennende mellomvalget som skjer I november og nå skal vi til en delstat omgitt av innsjøer der en ordentlig valgthriller har utspilt seg de siste timene
1: Alright y'all, look I wish I could tell you That I was declaring victory right about now. Turns out it takes a long time to count some votes in Michigan. It's a big state.
0: Ja, jeg skulle ønske jeg kunne erklære seier her og nå, men det viser seg at stemmetelling tar tid her I Michigan, sa han du her hørte, og det en fyr som heter Abdul El Sayed, og denne 41-åringen ligger an til å bli demokraternes senatorkandidat I Michigan, ifølge NBCs prognoser, men det tett mellom ham og motkandidaten Haley Stevens fra samme parti. Og utenriksreporter Anja Strøen denne saken får oppmerksomhet verden over, for det spenning knyttet til denne El Sayed. Hvem er denne mannen her?
2: El Sayed, han en amerikansk utdannet lege, og så han en progressiv politiker I det demokratiske partiet I Michigan. Han ble kjent nasjonalt, I hvert fall I USA da, da han som 30-åring ble utnevnt til helsedirektør I Detroit for å gjenoppbygge byens helsevesen etter at byen gikk konkurs. Så han ble satt en ganske krevende oppgave. Han stilte som guvernørkandidat I Michigan I 2018, men nå han altså en av de fremste kandidatene og kniver det fintelles mellom han og senator Haley Stevens om hvem som da vinner denne delstaten.
0: Men hva skiller disse to Haley Stevens og Abdul El Sayed politisk? For her ligger det jo mye.
2: Ja, det først og fremst synet på Israel og krigen I Gaza. Altså El Sayed, han mener at USA må stoppe all militærhjelp og våpensalg til Israel, og han også kalt da krigen I Gaza for et folkemord, men Steven på sin side mener at det ikke foregår et folkemord, og hun skal ha mottatt 30 millioner dollar, det snakk om sånn 286 millioner norske kroner til valgkampen sin fra den pro-israelske lobbygruppa AIPAC. Og Sayed, han vil også ha Medicare for all, altså han vil erstatte det kommersielle forsikringssystemet med et offentlig universelt helsevesen, mer sånn som vi har I Norge, og som garanterer helsehjelp for alle, og så han opptatt av penger, og da han opptatt av at man ikke skal ta imot penger fra storselskapene, og han ønsker en strengere regulering av lobbyismen, altså hvordan de påvirker de som har penger.
0: Så denne progressive politikeren som vi hører om her, som kritisk til Israel, og som vil ha universelle helsetjenester og så videre, kan altså ligge an til å vinne dette kappløpet I Michigan. Hvorfor denne delstaten så viktig, Anja?
2: Ja, jeg skjønner at du stiller det spørsmålet, og noen synes jo kanskje også at det blir mye Trump og USA I nyhetene, men vi må jo bry oss om hvem som på sikt kommer til å styre supermakten USA, og denne delstaten viktig for dette. Den jo en sånn vippestat. Ja. Altså, den har blitt vunnet av Trump før, men den har også blitt vunnet av demokraterne tidligere. Så her det en kamp om hvem som skal vinne den her veldig, veldig viktige delstaten, og som også ligger midt I dette rustbeltet, der Trump sist fikk ganske mye i sitt valg, fikk ganske mye støtte, men som demokraterne også ønsker å ta tilbake.
0: En vippestat Michigan altså, og jeg har jo lest kommentarer av kritikere som da spør seg om demokraterne nærmest spenner bein på seg selv ved å velge frem en mann som Sayed som står for en politikk mange amerikanere kritiske til.
2: Ja, det det som så spennende nå da, at etter vi så dette valget I New York der Mamdani vant fram med en progressiv, helt annen form for med så sosialistisk politikk, så det jo da flere som har våget å ta det steget og si vi trenger noe helt annet, og dette veien å gå. Og det jo det Al-Sayed også gjør.
0: Hvordan har stemningen vært I denne valgkampen så langt?
2: Den har vært ganske tilspisset, det har vært intenst, og for det dyp ideologisk splittelse her, og så har valgkampen blitt omtalt som en av USAs mest betente og dyreste, nærmere 100 millioner dollar har blitt brukt på reklamer og valgkampanjer, og så har det vært mye, mye greier I sosiale medier, heftig ordveksling, og da det nettopp denne Israel-støtten, hvor kandidaten har helt ulike syn, som har fått veldig mye oppmerksomhet.
3: Vi hørte I klippet her at El-Sayed stadig ba tilhengerne sine om å være tålmodige om det blir seier mot Haley Stevens. Men det kan jo hende at det blir El-Sayed som til slutt ligger an da, til å kjempe mot republikaneren Mike Rogers om en plass I dette amerikanske senatet, at det blir han. Når vet vi hvem som vinner demokraterne og republikanerne I Michigan?
2: Det vet vi jo ikke da før mellomvalget I november, men det vi vet, og som veldig spennende, det at så langt så har progressive kandidater vunnet fram I primærvalg både I Colorado, ja. Illinois, New Jersey og New York. Så det blir fryktelig spennende.
3: Det blir veldig spennende, og vi tjuvstarter liksom høsten litt her, for det her, denne reisen inn mot dette mellomvalget I USA I november, har jo veldig mange sånne mellometapper, kan vi kalle det. Nå det et viktig slag som utkjempes altså I Michigan, hvor 41 år gamle Abdul El-Sayed ligger an til å bli demokraternes senatorkandidat. Du følger med for NRK, Anja Strøen. Tusen takk for at du var innom. Vi skal hjem igjen nå til dagens værmelding etter musikk på P1 fra Harry Styles.

0: P1.
1: Tenkte å ta en værmelding her nå. Dette er varslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne onsdagen. På Spitsbergen rundt Longyearbyen blir det skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Tåkeskyer på kysten kan drive innover Isfjorden, og det blir rundt 8-9 grader på det meste i dag. I Finnmark og Troms blir det skyet og litt regn av og til i ytre strøk, ellers oppholdsvær, og det kan hende det blir en gløtt av sol på Finnmarksvidda. Vestlig opp i stiv kuling på kysten nordøst i Finnmark. I Nordland blir det oppholdsvær og en god del sol, men tilskyende lengst i sør og kan hende noen regndropper i indre strøk. De fleste steder i Trøndelag og Møre og Romsdal får oppholdsvær, men lengst sør og øst i Trøndelag kan det komme spredt regn, ellers skyet eller delvis skyet og mulighet for litt sol. På Vestlandet sør for Stad, i Agder, på Østlandet og i fjelltrakten i Sør-Norge blir det periodevis regnbyger, og det kan hende det kommer torden. Enkelte steder kan få litt gløtt av sol, stedvis lave tåkeskyer. I kveld blir det litt lettere vær øst i Agder og lengst sør på Østlandet. I går var Oslo Blindern varmest i landet med 23,9 grader, Sarpsborg like bak med 23,8. Varmest i Nord-Norge ble det i Valnesfjord i Nordland og Skibotn i Troms med 15,6 grader begge steder. Og i dag kan det nærme seg 20 grader sør i Nordland, mens de varmeste stedene i Sør-Norge kan snike seg litt over 20 grader. Så her har det vært et temperaturfall altså på Østlandet. Regn Østafjells har redusert skogbrannfaren flere steder, men vær fortsatt oppmerksom på at den kan øke igjen, spesielt hvis det kommer mindre nedbør enn ventet. Det taler om været der du er, finner du selvfølgelig hvis du klikker deg inn på yr.no eller laster ned yr-appen. Musikk nå fra Rabo. Dette er Talk to Me.

0: Klokken er blitt kvart på to, du fikk musikk på pent fra Rabo Talk to Me. I våres handlet ganske mye om drivstoffprisene, og nå det klart for en ny runde, for Arbeiderpartiet inviterer nå de rødgrønne partiene til Stortinget I morgen for å diskutere hva som skjer med kuttene på prisene, for skal staten fortsette å betale for at vi nordmenn skal få billigere drivstoff etter 1. September? Leder for Finanskomiteen på Stortinget, Arbeiderpartiets Tuva Moflag, har innkalt til dette møtet og forteller at det først og fremst ment som en fot I bakken, der de skal diskutere energiprisene som følge av krigen I Midtøsten.
1: Vi invitert til et møte for å følge opp den enigheten vi hadde med de andre rødgrønne partiene I forbindelse med revidert budsjett. Der har vi blitt enige om at vi skal følge opp situasjonen med krigen I Midtøsten og energiprisene som følge av det, og dette møtet en oppfølging av det vi var enige om før ferien.
0: Ja, avgiftskuttene ble jo stemt gjennom I Stortinget I mars av Senterpartiet, KrF, Høyre og FRP mot da Arbeiderpartiet, SV, MDG og Rødt sitt ønske, og da kuttene ble vedtatt som en midlertidig løsning I mars, var Rødt et av partiene som ikke ønsket det, men nå åpner partiet for å snu. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen mener regjeringen må bistå I en tid der mange sliter med å få endene til å møtes.
2: Så Rødt avviser ikke å forlenge avgiftskuttet, men vi må se på hva prisene faktisk Vi for alle tiltak som senker levekostnadene for folk. Hvis drivstoffprisene egentlig ikke så høy, så kan det være at det ikke det viktigste tiltaket.
0: Dette kuttet har kostet staten I underkant av 5,5 milliarder kroner. Senterpartiet ønsker å prioritere bilisten og sier at avgiftskuttene må forlenges når det så store usikkerhet I verden som nå. Men politikerne må roe ned, for det urolighetene I verden. For urolighetene I verden påvirker bensinprisene så mye, sier Oda Lindgaard I MDG.
3: Jeg tenker at Senterpartiet må puste med magen nå. Det ingen akutt priskrise på bensin nå, så her tenker jeg heller at vi må ha fokus på de store krisene som vi har sett I sommer. Vi har blant annet en tørke og en hetekrise I store deler av verden, og det truer matproduksjon, og det vil kunne påvirke prisene på mat her I Norge også.
0: Og du kan lese blant annet et intervju med Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum inne på NRK.no. Intervjuet I innslagene du hørte var av Even Hye Tytlandsvikbarka og Marianne Ytre Eide. Vi tar musikk nå fra Cezinando, så drikker jeg litt vann imens. Dette ingenting blir det samme, men samme for meg.
4: Jeg et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball For jeg var ballettdanser Gikk meg alltid bort I verden Jeg hadde aldri stedsanser Og pappaen min var utelivskonge Jeg visste gavene var der Når jeg så bilen hans kom Og hva som skjedde egentlig Første skoledag blir bare etning Men jeg så nav og gutten min Gå imot rekt om en kjetting Og det var da jeg ble redd for verden Og alt måtte romme Alle virka så tomme Jeg svarte stemmen I

0: Nå tar vi fram riffla her på NRK P1. Hvorfor det? Jo, det gjør vi fordi på Lesja akkurat nå pågår verdens største utendørs skytekonkurranse, landsskytterstevne. I dag er den store dagen, i kveld skyter kongelaget, og den lille kommunen Lesja er bokstavlig talt snudd på hodet. Ola Lunde, du er ekspertkommentator for NRK under dette landsskytterstevne. Mange kjenner deg som nuller, Ola.
1: Ja, du, det er en to mann, sa du, siden det var aktuelt, men for å si det sånn, jeg drev litt med skiskytting, og jeg var god til å skytte, og alt for dårlig til å gå i løypa, og jeg prioriterte kanskje mer skyttetrening enn den fysiske treningen, og da. Sånn var det.
0: Heldigvis er det ikke langrenn du skal kommentere nå, men skytinga, Ola. Men altså, noen av dere har jo vokst opp med det her, for andre er landsskyttestevne bare et begrep. Hva er det de egentlig konkurrerer i Lesja nå?
1: Ja, det er jo, det som skal skje i dag er jo baneskyting, den store finalen da. De skyter på 200 meter, og det er jo skyting for i alle aldre. Det er en idrett som ifra du er 7-8 år til du er 100 år du kan være med, og det er klasser for alle. Og skytinga, det er 100 meter for de yngste og de eldste, og så er det 200 meter der vi skal ha sendingen fra senere i kveld, og så er det noe som heter feltskyting, hvor du da går rundt og skyter på diverse såkalte figurer, og så har vi da på fredag har vi noe som har vært kjent i mange år, der har vi noe som heter stangskyting, hvor du skal kåre den aller raskeste skytteren da, der, og så har vi noe som kalles felthurtigskyting, hvor du kaster det ned og skyter på tre forskjellige mål, så det er ganske vitt og ganske mange forskjellige øvelser som gjør at mange kan lykkes.
0: Man kan lykkes, og jeg nevnte kongelaget som skyter i kveld, hva er det for noe?
1: Ja, det er de 15 beste på kvalifisering. Nå har de skutt her i 3 dager, og i går hadde vi jo 450 av de beste som skjøt i en TV-sendt sending som startet 14:15 og ferdig kan vi i går kveld. Og da er det de 15 der som da får muligheten til å skytte på det berømte kongelaget. Og for en skytter er det kjempestort å komme på kongelaget. Selv om det er enda mye større å bli skytterkonge, men det å ha vært på kongelaget, da burde det sett opp til.
0: Og jeg har litt lyd her fra i går, hør på dette.
2: Ah! Daniel, 9,9! Altså, du er en millimeter eller tre unna å skyte 2,50!
3: Fader, jeg har brekt rygg, og så skyter jeg så godt det her. Nei, herregud. Nei, nå får vi prate siden. Har ikke noe mer å si. Det er nødt til å komme etter bilen før adrenalinet går ut, kjenner jeg.
0: Ja, vi hørte her Daniel Sørlie, Ola, som skjøt seg inn på kongelaget i går med brukket rygg.
1: Ja, han har altså klart det, og mestertrykket skjøt ned 249 poeng. Og altså, for de som så sendingen i går, så var det en oppvisning i hvordan du jobber mentalt, og hvor hard du må være med deg selv for å gjennomføre på den nivåen. De smertene han har når han skyter stående skyting, når han skyter, ja, bare skifter stillinger. Vi så grimasen når han skulle gå fra stående skyting ned til såkalt knestående skyting. Det er rått å se på, altså, rett og slett.
0: Og vi har en av verdens beste skyttere, Jeanette Hegg Duestad, i aksjon også. Hvem er de store utøverne vi følger ekstra med på i år?
1: Ja, altså hvis du tenker på landsskyttertrenet, så hadde vi vel veldig tro på Leksen Rasmus Løber og Katrine Ålestad-Lund, men det var altså Daniel Nisjal Sørli. Det er han som har skutt 350 poeng flest ganger. Han er 2 ganger skyttekonge, så han er jo en kjempegod skytter. Han har kjørt et litt annet opplegg på grunn av den der knekte ryggen han har. Han har ikke fått skutt så mye, men jobbet veldig hardt med den mentale biten, og det lykkes han jo veldig godt med i går.
0: Dette landsskytterstevnet har i Lesja, som har 2000 innbyggere, så kommer det vel mellom 15 og 20 000 dit for å være med på der. Fortell litt om stemningen som er på Lesja når det er stevnet.
1: Ja, det er jo en helt enorm stemning. I går så var det jo helt det var sikkert flere tusen oppe på arenaen som fulgte da den der kvalifiseringen til kongelaget, og applaus og enorm stemning. Det er en sånn veldig sånn lag, eller det å komme sammen, det er en viktig suksessfaktor for skyting. Og når jeg kjører ned fra stadion, så kikker jeg ned på en gigantisk campingplass med bobiler og campingvogner, ja. Og Da det veldig viktig for alle som der, at du da skal bo ved siden av det samme som du har bodd med I alle år.
0: Oh, ja.
1: Og den sosiale biten på campingplassen, det kanskje noe av det aller viktigste med skyttinga. Møtes der, sitte der og snakke sammen, kose seg litt, og ikke minst snakke om disse dårlige skuddene. At hvorfor skjedde det? Jo, jeg fikk et eller annet, det skjedde noe med hofta mi akkurat på det skuddet. Ja. Så derfor skjedde det. Det veldig få som innrømmer at det sprekker.
0: Nuller Ola, du følger med på landskyttestevnet for oss. Vi hører jo at det her jo nesten livsstille å reise på landskyttestevnet på Lesja. I kveld er det kongelag på NRK 1, rett og slett, klokken 19.40. Da skal skytterkongen kåres. Vi spente. Hvem tror du det blir til slutt, Ola?
1: Ja, så jeg tror det Daniel Nisla Sørli, men det et viktig moment nå på kongelaget. I år, for første gang, det flere kvinner på kongelaget. Det 8 kvinner. Og det 7 herrer, de konkurrerer på lik linje, og det masse kvinner rett bak Daniel Nisha Sørli, så vi kan fort få en dronning igjen. Ja. Sist vi hadde det, var I 2017.
0: Da får vi se hvem som blir skytterkonge eller dronning I kveld. Du følger med, Ola Lunde. Tusen takk for at du ble vår siste gjest I dag. Vi rekker musikk fra Thomas Dybdahl før nyhetene. It's

0: musikk fra Thomas Dybdahl på NRK P1. Siste låta vi rakk hos meg. Dagens var ved Kari Stenheim, Ole Jørgen Nordvik, Johanne Brevik, Erling Moldt Korsnes og Anniken Sande Krevel. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake igjen inn i morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14. Vi skal ha nyheter, Hanna Kolås, og det handler om USAs nye tollsatser.
1: For norske styresmakter jobber hardt for å endre deg. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide etter at Trump-administrasjonen i juli innførte tollsatser som gjør at det blir toll på norske varer på 12,5%, som høyere sats enn det EU fikk. I dag har regjeringen hatt møte med næringslivet om USA-tollen.
2: Det vi kommer til å gjøre å jobbe beinhardt videre, slik vi har gjort helt siden mars, med omfattende arbeid opp mot amerikanske myndigheter, en rekke politiske møter, omfattende skriftlige innspill, nær kontakt hele veien for å overbevise dem at argumentene er feil. Det vi opplevde i den prosessen at det ikke nødvendigvis svarene de ute etter. Det å få tilstrekkelig grunnlag for å kunne stå seg en amerikansk rett, fordi den amerikanske administrasjonen vet at dette veldig omstridt i USA, og de må da prøve å få til toller som denne gangen kan stå seg for I gang ble de underkjent av Høyesterett.
1: Flere tusen i Lørenskog i Akershus har fått personopplysningene sine delt på det mørke nettet. 1,5 millioner datafiler ble stjelt fra kommunen før sommeren. Blant opplysningene som lekket ut samtaler mellom kommunen sine psykologer og flere tusen navngitte innbyggere. Slike datainnbrudd blitt mer vanlig, sier teknologijournalist i NRK Martin Gundersen.
3: Det har vært en trend om det man kaller digital utpressing, hvor kriminelle enten prøver å stenge ned bedrifter, eller de henter ut dataene og truer med å publisere dem hvis man ikke betaler en løsepengesum. Det som først og fremst spesielt at det så utrolig sensitive opplysninger, og ikke at det bare enkelopplysninger om personer, men at det mye opplysninger om enkeltmennesker. Så det unikt i norsk setting, men man har sett det internasjonalt lignende at helsedokumenter kommer på avveie, og at det får store konsekvenser for de som rammes.
1: Russlands president Vladimir Putin har utnevnt en dronesjef til en nyopprettet forsvarsgren med ansvar for dronekrigføring. Droner har vist seg å være avgjørende for krigen i Ukraina. Begge sider bruker droner både langs den 1200 kilometer lange frontlinja, men også til angrep til havs og mot andre mål som energiinfrastruktur og lagerbygg. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan fortsette å låne lydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordninger. Ifølge Utdanningsnytt skulle etter sommeren tilbudet bli begrenset til å kun gjelde elever som blinde eller svaksynte. Men nå har altså departementet snudd, noe dysleksi i Norge lettere for. Nei, jeg sier dette avgjørende for at elever med dysleksi og andre lesevansker får med seg undervisninger på lik linje med andre elever. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.

0: by Irene Cara. Og Fame fra filmen med samme navn som kom i 1980. Jeg husker det godt, ikke at jeg så den i 1980, for da var jeg litt for ung, men litt senere så jeg den og forelsket meg i Coco, som Irene Caras karakter het, og Leroy og Danny og alle de andre unge som var så lovende og ville bli stjerner og få fame. Ja. Ok, det var en liten tur ned memory lane. Nå til nåtid. Her ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1. God ettermiddag! Jeg heter Marianne Åkerman, Britt Bøyesen og Andreas Jakobsen Målvik også med meg i dag. Så holder vi det gående fram til klokka fem da, som vi pleier. I dag starter vi rett og slett med værvarslet. Det litt annerledes vær i dag enn det har vært de siste dagene. Håkon Melstad har oversikt.
1: Ganske grått egentlig, og kommer litt nedbør, gjerne da i form av regnbyer, i hvert fall nå fra i formiddag utover ettermiddagen, kommer til å gå regnbyer fra sørvest. Vinden skal dreie over på sørvest og på bakken etter hvert, og det kommer nok til å blåse opp en liten kule på kysten. Det jo litt fart i noen av regnbyene, det hjelper jo i forhold til skogbrannfaren. Spørsmålet om det hjelper nok, så vi har ute, så vidt det da, helt sør i Telemark, et gult varsel, litt nedgradert fra det oransje. Men det kommer mer nedbør, så vi håper jo at det skal monne litt etter hvert.
0: Hvor mye regn har det kommet da, siden i går, når det startet?
1: Ja, jeg tok opp noen list her for å se på det, og det er svært få, jeg tror det bare var Gvarv, altså i nærheten av Notodden da, som hadde fått over 20 millimeter, for de fikk en sånn fulltreffer av en sånn tornby. Så de tok av de 21 millimeter, så kom 12 på en time. Men resten ligger jo da på 10-tallet, og så ligger det en god del som har fått under 10 millimeter. Det munner ikke lengden i forhold til så tørt som det har vært.
0: Da får vi håpe det kommer litt til. 10 til i hvert fall, sånn at skogbrannfaren forsvinner fullstendig, selv om det nå bare er en liten del igjen av skogbrannfareområdet i Telemark. Ellers på Østlandet så er faren nedjustert helt. I trafikken så ser det meste ut å gå greit. Det er ganske rolig på veiene, foreløpig i hvert fall. Er det det? Ikke mange røde streker i det hele tatt. Togene går stort sett ganske greit, men det er noen små forsinkelser på tog som er på vei ut fra Oslo. Ja, 10 minutters forsinkelse på de togene, men erfaringen tilsier at de kommer til å kjøre inn igjen på vei nedover mot Skien. Og Go-Ahead's nettside har ikke vilt spille på lag med meg i dag, så jeg vet ikke helt hvordan det står til der. Det må jeg bare innrømme. Men det skal jeg finne ut da, i løpet av den neste halvtimen i hvert fall. Snart skal vi ta inn reporter Andreas, men først en aldri så liten sykkeltur med Fabel. Fabel.

0: to norske på rappen. Først Victoria Nadine på engelsk, If I Were You, og så Ella Lockert på norsk. Hva om det finnes noe mer? Alle på Notodden vet hvem Jostein Forsberg Det vet veldig mange andre også, etter at den kunstneriske lederen for Bluesfestivalen har frontet musikkopplevelsene I byen I en menneskealder, og derfor så han trolig rett mann å ta kontakt med. Hvis du skulle miste noe, en mobiltelefon for eksempel. Jostein, får høre om den ekstra servicen du sørget for.
1: ja, det var på mandag etter... Efter festivalen og stod ute på plassen her og så det en som ringer og så han blitt tipset om at han kan ringe meg da, for han savner telefonen sin og rett og slett mistet telefonen sin og vet, det alle vet at det ganske krise.
0: Det er krise.
1: Ja, og så står jeg der så sier han, jeg bodde oppe på Riverside Blues Camp og mistet han oppi der. Så umiddelbart så tenkte jeg var midt opp jobb, opprydding og sånn, så tenkte jeg, ja, det kanskje mitt problem? Det ikke vår camping. Jo, det mitt problem, for det vår bluesgjest, selvfølgelig. Skal jeg hjelpe til med det hvis jeg kan? Og jeg bodde rett I nærheten der når jeg var liten, så jeg kjenner området ganske godt. Altså, det var egentlig ikke noe stress for meg å på en måte reise enda opp dit, og så... fikk jeg et bilde med, og et kart der han hadde klart å lokalisere telefonen sin. Da.
0: Ja, fin telefonfunksjon, det fin å ha.
1: Ja, og så reiste jeg opp der, og så var det umulig å finne noe, for det var masse grass, og det var liksom masse høyt grass og sånn. Så fikk jeg en til å ringe til telefonen sin, og så... Nei, så hørte jeg ikke noe om sånn jeg var som sveiv rundt der, og så plutselig, jo, der hører jeg han. Der han. Og så midt oppe liksom litt høyt grass og sånn, så klarte vi jo sporen opp da. Så forhåpentligvis så har han fått den, og jeg sendte den av gårde igjen, eller til den en gang I hvert fall.
0: Ja.
1: Men det var egentlig litt gøy da, som det ut og leite litt, og liksom, det var jo fint vær, og det var, ja, det en fin aktivitet å gjøre da.
0: Ja, hvor ofte tenkte du tanken, hva I all verden gjorde du til her? Hva gjorde den her?
1: Jo, det tenkte jeg flere ganger, for det der var på en måte ikke en helt naturlig plass å miste telefonen sin og være. Og så jeg drev og rota rundt der, og så gikk jeg ned til elva der, og så, nei, så jeg må nok opp igjen på den grassletta der. Så tenkte jeg, må jeg gå helt rundt der, eller kan jeg klatre opp den muren der? Jeg ikke 21 år lenger, men jeg gjør det. Det kanskje ikke så lurt, men jeg gjorde det likevel da. Altså.
0: Jeg tenker nå at det sikkert flere enn meg som tenker at du gadd. Og det kanskje noen som sier, altså, hvorfor gadd du egentlig?
1: Fordi at jeg elsker publikummet vårt, og det at de tar seg tid, altså de kan gjøre så mye annet enn å komme til Notodden og vår festival. Så det at noen kommer til vår festival, det jeg bare veldig, veldig takknemlig for. Og jeg går jo rundt I byen hele festivalen og hilser på folk og prater med folk og blir egentlig venner med ganske, ganske mange på den måten. Og jeg vet hvordan de føler det fra dag til dag I og for seg.
0: Men
1: så
0: dette...
1: det på en måte en del av det jeg liker å gjøre. Da.
0: Ja, men dette en del av etterarbeidet etter festivalen på en måte? Å leite etter ting og gå gjennom tapt og funnet lista?
1: Ja, vi får jo mange henvendelser og altså, telefoner og sånn. Og noe kommer inn til oss, noe kan vi kanskje klare å spore opp. En del kommer til politiet, så det er litt sånn forskjellig, men...
0: Men gi meg noen eksempler da på hva som har blitt tapt og som har blitt funnet av dere I år eller tidligere år.
1: Ja, altså han som fikk telefonen sin igjen, han fikk sertifikatet sitt igjen og bankkortet sitt, ikke sant? Så det jo selvfølgelig takknemlig. Førekort har vi fått telefoner om. Det solbriller en masse. Det vesker, det jakker. Det masse sånn forskjellige ting.
0: Men hvor grundig går det til verks for å finne eierne av et par solbriller, liksom?
1: Nei, vi gjør jo ikke det. Nei, for vi har en helt svær bøtte med solbriller, liksom. Så Da må de i så fall sende et bilde, og så får vi se om det i blant det som vi har fått inn. Men det hyggeligste, eller kanskje det tristeste, eller hva man skal si da, i år, det at det var jeg som ringte og sa at det var en som hadde mistet kosebamsen sin, om vi hadde klart å finne den. Og den har vi dessverre ikke finnet i da. Den har ikke kommet til oss i hvert fall.
0: Nei.
1: Men det alle aldre på Notodden Blues Festival.
0: Ja, så deilig. Og så altså jeg må jo si, dere går virkelig hva de sier, amerikanerne, above and beyond for festivalgjestene deres.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja.
1: Det en del av, hva skal jeg si, det som vi holder på med, det som imageet vårt. Og vi vil veldig gjerne yte service og litt mer enn det han kan kanskje forvente. Så det en del av det å måtte overleve i så mange år som vi har gjort. Da.
0: Jeg får sånn følelse av, hva skal du for noe i sommer, Øystein? Nei, jeg skal ta imot familie på besøk hjemme på Notodden i sommer. Det høres litt sånn ut, du tar imot svær familie da.
1: En stor familie, ja. Ja. Nei, men det er faktisk litt sånn. Jeg er veldig glad i dem, og jeg sørger for at jeg ute og snakker med dem og treffer dem, og det mange klemmer, og det mange gode ord, og det mange takk for sist, ja.
0: Og nå kan du leve på dette her helt til neste år, for nå det jo et år til neste gang da.
1: Nå det et år til neste gang, ja. Men vi i gang med å lage og planlegge en ny festival.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Så tar vi godt imot festivaler og nye, eller gjester og nye venner og alt det der, så det ja. Vi gleder oss til det allerede.
0: Dere får jobbe med det, og så snakkes vi til sommeren igjen.
1: Ja,
0: det er godt det.
1: Ja, det er nydelig.
0: Takk skal du ha, Jostein.
1: Bare hyggelig. Ha det.

0: samme programmet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Mark Amber var det som sang Belong Together, og før det Kristel Alsås innom med Comeback to Me. Så har klokka faktisk blitt 3:30, litt på etterskudd der med sånn halvslaget nyhetsoversikt som vi pleier å ha, men det går fint. Med god musikk så klarer vi det. Vi skal altså innom nyhetssenteret på nrk.no/vt. Leser der at boligprisene i Tønsberg og Færder kommuner hadde landets største fall i juli. Sesongjustert sank prisene med 2,6%. Området har også den svakeste utviklingen i Norge hittil i år. Mens prisene har steget med 2,8% på landsbasis, så har de falt med 1,6% i Tønsberg og Færder. I Vinje blir det økt vannføring i elvene Bora og Kjælaåi de neste ukene. Årsaken at Statkraft tapper vann fra Venemo Dam i forbindelse med prosjektarbeid. Tappingen kan vare fram til uke 34. Så har regnværet dempet skogbrandfaren. Det oransje farevarslet i deler av Telemark nedjustert til gult, mens varslet for Østlandet ellers fjernet. Meteorologene understreker at det fortsatt tørt lenger nede i bakken, så faren kan raskt øke igjen dersom regnet uteblir den kommende tida. Så tre menn pågrepet etter at politiet fant det de omtaler som en større mengde narkotika i en bolig i Holmestrand. Politiet vil foreløpig ikke oppløse hva slags stoff eller hvor mye det snakk om, men siktet for ulike forhold knyttet til funnet. Og politiet har også funnet mellom 20 og 30 sykler og elsparkesykler på en eiendom i Holmestrand. Trolig ikke resultatet av en plutselig interesse for miljøvennlig transport. To menn siktet for sykkeltyveri, og politiet ber folk som savner sykkelen eller elsparkesykkelen sin om å ta kontakt.
1: Ettermiddag i Vestfold og Telemark med Marianne Åkerman

Jonathan Floyd danser på kanten. Det noen tog på vei ut fra Oslo mot Skien som litt forsinket. 10 minutter det meste jeg har sett. Andre veien fra Skien mot Oslo, så det helt ok. Det samme, så vidt jeg kan skjønne, også på Sørlandsbanen. I hvert fall ikke oppdaget noe. Flyene kommer og går som de skal, og så det litt trafikk inn mot byene, men ikke så mye at jeg vil kalle det rush helt ennå. Så det en grå dag. Vi ventet enda mer nedbør nå, spesielt utover ettermiddagen. Det kommer noen regnbyger fra sørvest. Det har jo kommet ganske mye regn, men det litt sånn varierende. Gvarv har fått mest. De fikk en skikkelig fulltreffer, kalte han det, meteorolog Håkon Melstad, av en tordenby.

Og mens Elinor har sunget Do Do Si, så har jeg gjort klart regnarket mitt. Og er du fast gjest innom sendingen vår, så vet du hva det betyr. Til andre som er litt mer tilfeldige innom, velkommen til dere, så er altså dette en konkurranse, og vi kaller den det laveste tallet. Det er skikkelig lavterskel, det er ingen krav til forhåndskunnskap, og det er helt tilfeldig hvem som vinner. Kunne ikke vært enklere. Velg deg et tall mellom 0 og 100, og så blir vinneren av konkurransen den som velger det laveste tallet ingen andre har valgt. Det tallet du er alene om, altså. Send melding i appen NRK Radio. Du finner sendingknappen hvis du er logget inn på NRK. Og det lønner seg å være. Da får du tilgang til alle våre tjenester. Helt gratis. Rett før klokka 5 i dag, så er det en heldig vinner som stikker av med dagens premie, en liten forundringspakke. Send et tall inn i appen NRK Radio mellom 0 og 100. Kanskje er det du som er heldig og blir den som velger det laveste tallet ingen andre har. Lykke til! Her er Climby Fisher nå. Rise to the occasion.

0: Folk trives ikke i kø, og køen kan føre til at trafikken ledes inn på veier der den ikke så velkommen. Mange bilister bruker korketrekkeren og veien nedom Langangen sentrum for å unngå kø på E18 i Porsgrunn. Spesielt i helgene og på store utfartsdager det mye trafikk, og det plager dem som bor i området. Frank Hansen, Berit Herlofsen og Erland Hansen redd det vil skje ulykker.
1: Det enormt mye trafikk, og det jo ekstra smal vei her. Jeg har jo tatt litt av veien for å lage fortau, og det gjør at når det kommer to litt større biler, så klarer de ikke å passere hverandre, og da blir det fullstendig kork.
2: Hvordan oppleves det i helgene?
1: Nei, det jo mye bråk og mye trafikk og mye kjøring. Spesielt i helgene, men det jo egentlig mye på rushtid gjennom uka også. De ser på Google at det er rødt, og så velger de omkjøringen. Så vet de kanskje ikke at omkjøringen så dårlig som den faktisk
2: Hva sier dere nede i Langangen da, når trafikken står tett gjennom her?
1: Nei, det jo ikke noe å si, men vi merker jo at dette ganske ille.
3: Det fredag og søndag, det korker seg, og det rett og slett på grunn av det at det innsnevring på når de bygger om veiene på her.
2: Hvordan vil du beskrive trafikken her nede?
3: Den veldig tett. Det går lange køer, og det går konstant. På fredager og søndager, spesielt da. Men jeg tror ikke de sparer noe på å kjøre om Langangen, på grunn av det at det jo fire lysreguleringer på veien, pluss den omkjøringen under E18 der oppe. Så personlig så tror jeg ikke de sparer noen ting på å kjøre her i stedet for å stå i kø.
4: Det ganske mye trafikk, som jeg sier, og det også veldig mye tøff kjøring, særlig den tungtransporten, da, eller lastbilene som går forbi her.
2: Men nå det altså en omkjøring på denne veien, men likevel så velger veldig mange å kjøre ned her. Hva synes du om det?
4: Nei, altså, vi jo ikke så glad for det vi som bor her, da, for det blir mye støy og spektakel med de bilene, for å si det sånn. Men før eller siden så kommer det til smellet her, altså.
0: Prosjektsjef i Nye Veier for E18 Rugtvedt Langangen, Magne Ramlo, ikke begeistret for at folk bruker korketrekkeren for å unngå køen på E18.
5: Det jo ikke spesielt smart. Det betydelig mye raskere å følge E18 i begge retninger, i stedet for å kjøre om Langangen og korketrekkeren.
2: Det farlig på noen måte å bruke denne veien?
5: Den veldig trang, det en dårlig, veldig dårlig standard på den veien. Den ikke bygd for tung trafikk eller store trafikkmengder, så det at det store trafikkmengder på den, det jo i seg selv en risiko selvfølgelig.
2: Hvordan opplever du det da, at folk bruker denne veien som ser ut som en anleggsvei?
5: Nei, det skjønner jeg ikke helt hvorfor de gjør det. Det er aller beste, det å holde seg på E18, selv om det mye trafikk der. Korketrekkeren og veien om Langangen ikke egnet for som omkjøring. Det trangt der, det dårlig standard på den veien, og det flere lysreguleringer, så det tar veldig lang tid å bruke den veien som omkjøring.
2: Vil du advare mot å bruke denne veien?
5: Ja, absolutt. Hold dere på E18. Det absolutt det beste måten å komme seg frem og tilbake på i begge retninger.
2: Men folk ser en mulighet til å slippe unna køen. Har du forståelse for det?
5: Det har jeg absolutt forståelse for, men i dette tilfellet er det veldig dumt å forsøke seg på korketrekkeren og Langangen, for da tar det som regel, da vil det nok ta enda lengre tid enn om du holder på E18.
0: Reporter det var Stian Varsø Simonsen.

Gutta I Ila Auto. Dette var Irene. Så føler jeg at det på sin plass med en liten presisering I forhold til konkurransen som ruller og går og det strømmer inn med tall. Det må være hele tall med I konkurransen, det laveste tallet. Du sender altså inn et tall mellom 0 og 100, ikke noe komma. Det blir for mye å holde styr på. Da hadde regnearket blitt stort hvis jeg skulle hatt med alle mulige kommatall. Så, hele tall mellom 0 og 100 altså med I konkurransen, og det om å gjøre å velge det tallet som ingen andre har. Det laveste tallet som ingen andre har. Send tallet ditt inn I appen NRK Radio og bli med I konkurransen, som får sin vinner om ganske nøyaktig 2 timer. Dette Mumford & Sons. De tar oss helt frem til klokka blir 3, og det nyheter her I NRK P1.

0: klokka 15. Her NRK Nyheter. Kineseren som var pågripen I en bunker I Bodø utvist fra Norge I 5 år, det har utlendingsdirektoratet bestemt. Mannen var siktet for ulovlig etterretningsverksemd, men saken mot ham ble henlagt I forrige veke, og nå han sendt ut av landet. Han var pågripen 15. mai I en bunker ved Bodø flyplass, et viktig militært område for Norge og NATO. I avhør har han gitt forskjellige forklaringer om hva han skulle I Norge. Til USA nå, for I delstaten Michigan, ligger 41 år gamle Abdul El-Sayed an til å vinne kampen og bli demokraterne sin kandidat til senatet. I natt har velgerne avgitt sine stemmer I et av årets viktigste primærval, altså valet der partiet vel sin kandidat til kongressvalet I november. Michigan har mye å si for hvem som kan komme til å styre I USA, forteller utenriksreporter Anja Strønen.
1: Vi må jo bry oss om hvem som på sikt kommer til å styre supermakten USA, og denne delstaten viktig, for den jo en sånn vippestat. Den har blitt vunnet av Trump før, men den har også blitt vunnet av demokraterne tidligere. Så her det en kamp om hvem som skal vinne den her veldig, veldig viktige delstaten.
0: Det spekuleres nå I om Russland står bak droner som I går ble funnet med eksplosiver på en flyplass I Tyskland. Det var I går kveld at et fraktefly meldte at det hadde kollidert med en drone. I følge medium bekreftet en undersøkelse at dronen inneholdt en detonator, men det oppstod ingen eksplosjon fordi den var øydelagt, forteller reporter Kristoffer Sandøy.
2: Ukrainas ambassadør til Tyskland, Oleksiy Makeyev, han har vært ganske tydelig ute på Velt TV ifølge internasjonale byråer. Hvem andre enn Russland kan dette være? Det også andre instanser som peker mot russiske agenter. Og man har opplevd tidligere, må man minne om I forbindelse med krigen I Ukraina, om at man har pekt på Russland, og så har det vist seg å ikke være det ved tilanledninger.
0: Så skal vi høre at DNT får kritikk av Telenor for at de løfter fram hytter uten dekning som et gode. Telenor mener dette et paradoks, siden manglende dekning skaper problem I redningsaksjoner der turgårder kan være vanskelig å få tak I. DNT sier mange ønsker skjermfrie ferier, men erkjenner at de kan bli enda tydeligere på hva det innebærer å ferdes uten signal. Norsk Tipping har ingen mistanke om hvem som står bak de 2 dataangrepene de har blitt utsett for de siste dagene. Angrepet førte til trafikkork på nettsida og I appen, og oddsen måtte på et tidspunkt stenge på grunn av angrepet. Det var nyhetene det, og deg fikk du av Hanna Kolås.

0: Kaspers orkester I samma bil. Det kan jo være at det sitter en del I samme bil nå. Det ser I hvert fall ut som det en del som sitter I bil. Om ikke annet, rundt omkring, inn mot byene for eksempel, så begynner det å tette seg noe med trafikk, og også på E18 på de vanlige stedene. Altså ned mot, eller opp mot, om du vil, Langangen, begge retninger, og ved Eidanger, nordover. Ja, så det litt som normalt på ettermiddagen når klokken har passert 3 med 7 minutter og vel så det. Togene går stort sett I rute. Det noen få tog som har noen minuttforsinkelser, så sjekk gjerne appen eller nettsiden til Vy eller Go-Ahead hvis du skal ut og ta tog I ettermiddag. Håkon Mjelstad, han holder et våkent øye på værsituasjonen for ettermiddagen.
1: Ganske grått egentlig, og kommer litt nedbør, gjerne da I form av regnbyer, I hvert fall nå fra I formiddag, utover ettermiddagen, kommer til å gå regnbyer fra sørvest. Vinden skal dreie over på sørvest og på bakken etter hvert, og det kommer nok til å blåse opp en liten kule på kysten. Det jo litt fart I noen av regnbyene, det hjelper jo I forhold til skogbrannfaren. Spørsmålet om det hjelper nok, så vi har ute, så vidt det da, helt sør I Telemark, et gult varsel, litt nedgradert fra det oransje. Men det kommer mer nedbør, så vi håper jo at det skal munne litt etter hvert.
0: Jeg synes det morsomt at han sier at det kommer nedbør gjerne da som regn. Det litt tidlig å snakke om snø, eller? Selv om jeg mener å huske å sette en melding inn til morgenen. Ikke I dag, kanskje det var I går eller dagen før, hvor det var minus 1. Jeg husker ikke hvor det var. Det var I Telemark, men jeg husker ikke hvor det var. Men altså, ja. Sånn det. Det forskjeller I Vestfold og Telemark. Det helt sikkert, og noen har det kaldere enn andre. Riktig nok på natta enn så lenge da. Men ja, jeg synes det litt tidlig å begynne å snakke om snø, så vi får være glad for at dette her kommer ferdig måka, for å si det sånn.

Ibland, hot air balloon var dette her, og så har jeg funnet ut hvor det var minneskrådderen, og det var I fjellparken på Møsvatten, og det var I går. Tenk på det, en minus altså start på dagen, det var 6:08 på morgenen, riktig nok, men altså, ja, der sånn det, også I Vestfold og Telemark. Nå skal vi til Larvik. På tolleråden I Larvik så de siste kostymene på plass. Replikker, pugges og nervene har begynt å melde seg, og I morgen så det premiere på Archer-spelet. En stor satsing som satte Larvik på verdenskartet. Andreas, du der og får en aldri sliten smakebit på forestillingen, og nå får vi det også.

0: og Archer spiller her ute på Tollråden, og de, altså de synger altså for full hals, så med alle sammen, virkelig, og det en premiereklar gjeng som står her rundt meg nå i en sirkel, og jeg har blant annet med meg Amanda på 12 år og Sverre på 12 år som med å spille. Hvordan føles det at i morgen det forestilling?
1: Det føles ganske bra. Vi kan alle replikkene våre og...
0: Sverre, hva med deg? Hvordan føles det?
2: Det gøy, men det jo forestilling i dag også da. Men det jo, jeg kan jo replikken og sangen, og det gøy.
0: Hvordan det å få lov å bli med på dette her eventyr da, nå på slutten av sommeren?
2: Det skikkelig gøy.
0: Og dere jo med å spille med litt profesjonelle skuespillere, og det jo virkelig et stort lag som med på det her. Hvordan føles det, Amanda?
1: Jeg jo litt press på det da, når du jobber med folk som har vært på TV, og det ja, det litt sånn, det litt skummelt. Mm.
0: Og så har vi med oss regissøren her, Julie Ibenfeldt Lindvik, ja. Som kommer nå stormen gjennom barna her for å snakke med meg. Altså, hvorfor dette en historie dere har lyst til å sette opp?
3: I år så det 135 år siden redningsselskapet ble startet, og det jo kjernen i denne forestillingen her. Med Colin Archers store drivkraft med å redde mennesker på havet, og da starter altså samarbeidet med redningsselskapet i denne forestillingen her.
0: Og nå står vi ute her på den majestetiske Tollråden, og vi har jo kanskje verdens fineste teaterutsikt, hvertfall for denne forestillingen. Hvordan det å jobbe med det her ute?
3: Ja, det altså en av Norges vakreste spelområder. Det det. Det helt nydelig. Det byr jo på både vær og vind og overraskelser, men uansett hvilket vær som kommer, så bare males hele scenografien i de vakreste farger.
0: Og det fikk vi jo kjenne på litt i stad her når det begynte å regne, men det litt sånn deilig dusk, kan man si, som kommer over oss.
2: Ja.
0: Men det jo et stort lag som med. Hvordan det å ha med så mye folk på en så stor forestilling?
3: Jo, altså, alle hjertelig velkommen. Jeg elsker det. Vi har 50 aktører. Yngste 10 år, og eldste 82. Så har vi liveband, og hele scenen 60 meter bred.
0: 60 meter, altså?
3: Yes. Ja.
0: De som tar turen da, hva kan de forvente?
3: Ja, jeg tror de kan forvente å forsterke hjerterota. For dette her har vi en dedikert gjeng som vanvittig flinke, som står på hver eneste dag nå i 3 uker for å gi noe ekstra til publikum.
0: Og jeg ser jo at det en veldig spent gjeng rundt meg nå, så jeg må høre, kan jeg få høre litt mer sang? Ja, det ble litt nytt her nå.

0: Trygve Skau var det som sang Martyren her I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1. Og så vi også, eller Andreas på Tollråden I Larvik, hvor de gjør seg klar for premieren på Archer-spelet, som tar for seg historien om Colin Archer. Nå, du har fått noen flere med deg der du står her, Andreas.
1: Og nå har også regnet gitt seg litt her på Tollråden, så vi kan jo si det som et lite teatermirakel. Jeg har med meg hovedrolleinnehaverne her, Dagrun Anholt som spiller Mary Archer, nemlig storesøsteren til Colin Archer, som spilles av Trond Høvik. Hvordan føles det at forestillingen rett rundt I hjørnet?
2: Ja, nå skal det bli deilig å få publikum, håper vi.
1: Ja. Ja, vi står jo her med et stort, store stillage og et fullt opplegg. Hva tenker du, Dagrun?
3: Åh, jeg gleder meg veldig nå. Jeg var med for 4 år siden også, så jeg vet hva dette innebærer egentlig. Når folk kommer og lyset beveger seg I løpet av forestillingen, så det blir helt magisk altså. Vi nærmer oss noe veldig, veldig, veldig fint her nå.
1: Kan dere beskrive litt den stemningen som blir her under forestillingen, når sola går ned og vi kun har havet bak oss?
3: Ja, det vanskelig å beskrive, man nesten kan man se. Nei, det helt fantastisk. Lyset forandrer seg med at sola går ned, som du sier. Det kommer båt inn, noen ror inn. Vi tar inn sjølufta her, og nei, det helt fantastisk.
2: Ja, så solnedgangen også. Ja, først, og så blir det mørkt, og så kommer et kunstig, fint lys.
3: Ja, som hjelper på litt.
2: Og så kommer Fridtjof Nansen på besøk.
1: Ja, faktisk.
2: Ja, for han kommer hit til Larvik fordi han vil bygge båten fram, og da tror han at Colin Archer den rette mann til å gjøre det. Så da har vi også med fram.
3: Det har vi.
1: Og så jo en gjeng med barn som også med, og jeg snakket jo med de I stad, de litt nervøse for å spille med dere som har vært på TV og sånn, men blir dere litt nervøse også, eller?
3: Ja, altså de barna der, altså de spiller flett av oss, rett og slett, så vi like nervøse.
2: Ja, det litt pinlig, men de veldig gode, de bedre enn meg, så det litt flaut.
1: Ja, Ella på 11 år og Martin på 11 år, hvordan føles det at de sier det her?
4: Litt sjokkerende fordi liksom at de har jo spilt på TV før liksom da og har spilt med mange andre.
1: Og du da Martin, hvordan føles det at nå det forestillingen og dere en stor gjeng og skal virkelig vise hva dere har jobbet med så lenge?
5: Det føles fantastisk og det føles som en drøm.
1: Det litt sånn, blir det litt sånn nostalgisk å tenke på at dere jobber med en så altså, historisk forestilling om en så viktig person for Larvik? Det litt spennende?
5: Ja, det veldig spennende, og jeg har lest meg litt opp på han etter hvert, fordi han en spennende person. Alle spennende personer, egentlig. Det mye historier rundt, det mange historier som blir vist I en visning.
1: Og Ella, for at folk skal komme og ta turen, hva har du å si til de som lytter på?
4: At dere burde se, fordi det veldig gøy, selv om det veldig sent, men det bare gøy, fordi det kommer det masse fine lys, og så ser dere på, og det veldig gøy å se på.
1: En god tale derfra, men nå vil jeg høre en siste sang, en liten smakebit på det som kommer. Og den heter «Penga alt».

en liten smakebit til fra Archer-spelet som også har premiere nå, snart. Fikk de også oppmuntrende rop fra vår reporter Andreas, og det fortjente de. Det en drøm, sa de. Ja, det fint. Sånn skal det være å være med på et spel om sommeren. Dette Lola Young. Hun synger Messi.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Carhouse heter bandet. Lilla himmel. Vi skal ta en titt på nyhetsbildet I Vestfold og Telemark, slik vi leser det på nrk.no/vt, som nyhetssenteret vårt. Boligprisene I Tønsberg og Færder hadde landets største fall I juli. Sesongjustert så sank prisene med 2,6%. Området har også den svakeste utviklingen I Norge hittil I år. Mens prisene har steget med 2,8% på landsbasis, har de falt med 1,6% I Tønsberg og Færder. I Vinje blir det økt vannføring I elvene Bora og Kjelaui de neste ukene. Årsaken at Statkraft tapper vann fra Venemodam I forbindelse med prosjektarbeid, og tappingen kan vare frem til uke 34. Regnværet har dempet skogbrandfaren. Det oransje farevarsel I deler av Telemark, som nedjustert til gult, mens varslet for Østlandet fjernet. Meteorologene understreker likevel at det fortsatt tørt lenger nede I bakken, så faren kan raskt øke igjen dersom regnet uteblir. Og så tre menn pågrepet etter at politiet fant det de omtaler som en større mengde narkotika I en bolig I Holmestrand. Politiet vil foreløpig ikke opplyse hva slags stoff eller hvor mye det snakk om. Mennene siktet for ulike forhold knyttet til funnet. Du finner lokale nyheter på nettsidene våre nrk.no/vt hele døgnet, akkurat når du selv har tid og lyst til å lese.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

Medusa, Cameron Whitcomb var det som sang. Og nå når klokka 4:06, så ser jeg at trafikken tetter seg til I våre to fylker. Nå, jeg tør ikke å påstå helt ennå at det toppen, men det nærmer seg veldig, vil jeg tro. Veldig tett trafikk inn mot byene, og også tett I trafikken fra, ja, omtrent Statelle, eller ja, litt over Statelle, litt nord for Statelle og oppover, så det trafikk på E18 mot Langangen, og sørover så det også ganske tett ved Langangen. Så ta det med ro der ute, så du kommer frem dit du skal, trygt og godt. I togtrafikken det ingen store forsinkelser, heller ikke I flytrafikken så langt denne ettermiddagen. Været, det jo grått. Det som en sånn kjempesvær, fuktig dyne, eller håndkle om du vil, som innimellom blir vridd opp. Og akkurat nå så ser jeg av nedbørskartet at den blir vridd opp over ganske mange steder I Vestfold og Telemark. Nå regner det mange steder. Men det kommer å gå litt. Det bygevirksomhet dette her, og sånn blir det også utover ettermiddagen. Det også litt vind. Vinden kommer på kysten etter hvert å blåse opp I en liten kuling, men det kan jo også få litt fart I noen av bygene da. Så ja, så vi håper at det kommer nok regn I disse skyene. Gvarv fikk masse vann over seg I løpet av natta. 20 millimeter det kommet der, og det det de sier må til for å liksom få bli kvitt skogbrandfaren. De fleste andre steder så har det kommet under 10 millimeter. Så, men nå skal det regne utover ettermiddagen og kvelden og natta, og I morgen så vil det være lettere vær, men fortsatt en del skyer, også mulighet for regnbyger med en viss tordenfare, sa Håvard meteorolog Håkon Mjelstad.

0: lett å glemme det altså. Ingrid Vårvik var det som sang «Bare en mann». En hyggelig skitur I påska 2023 endte med et komplisert brudd på Gaustatoppen. Og nå, 3 år etter, så Caroline Erdal Storlig på vei fra Tønsberg til Spania på sykkel. Det en sykkeltur på 300 mil, det. Og underveis så skal 26-åringen oppdatere Instagram-kontoen sin og samle inn penger til noe hun setter veldig pris på. Og alt startet med den fine skituren som endte så brått.
1: Og så var det egentlig ganske sånn klønete fall I litt for lav hastighet til at de skiene da løste ut. Så I stedet for at skia løste ut, så knakk foten I stedet for da. Et knusningsbrudd heter det.
2: Hvordan var det da å bli hentet med luftambulanse på Gaustatoppen?
1: Altså, det tok jo litt tid da, å bli hentet, så jeg lå jo der først I 2 timer før jeg fikk hjelp uten smertestillende, så det var jo ikke så veldig gøy, men sånn blir det jo innimellom. Når de kom litt, så var det jo egentlig bare en veldig, veldig stor lettelse å få noe smertelindring og ja, være I trygge hender da, og bli tatt vare på.
2: Og så bestemte du deg for at du skulle legge ut på den turen her. Når gjorde du det?
1: Ja, det bestemte jeg meg egentlig for akkurat en måned siden, 1. juli. Så det er jo egentlig et litt spontant prosjekt. Så falt jo da valget på Valencia I Spania, litt fordi jeg bodde der på utveksling. Så jeg hadde veldig lyst på ta en tur tilbake dit da. Så da fikk jeg slått 2 fluer I en smekk og tatt en lang, men forhåpentligvis fin sykkeltur, og så får jeg sett Valencia igjen da.
2: Hvordan kom denne ideen da, med at du vil bruke den turen på en måte til å samle inn penger til redningsarbeid?
1: Jeg lagde jo den Instagram-brukeren min, først og fremst for familie og venner, for at de skulle få følge med på reisen. Og så opplevde jeg at den slo ganske godt an, at den fikk mye oppmerksomhet. Og da hadde jeg lyst til å bruke den oppmerksomheten til noe positivt. Og siden jeg selv da, har hatt god hjelp av akuttmedisinsk behandling, så ønsket jeg å fremme arbeidet som Norsk Luftambulanse gjør da. De gjør en kjempeviktig jobb, og kjempekrevende jobb. Ja, de skal jo yte medisinsk behandling på steder der det ikke nødvendigvis ligger til rette for det. Og jeg tenker at alle som ferdes I naturen utrolig heldige som har de som en sikkerhet I ryggen. Så jeg synes det viktig å fremme det gode arbeidet de gjør. Da.
2: Har du noen mål for innsamlingen som pengemål?
1: Jeg synes det var veldig vanskelig å sette et mål på det. Jeg har jo satt på spleisen, så har jeg satt et mål om 100 000. Og det hadde jo vært helt rått om det hadde gått. Men om det realistisk, det ja, får tiden vise. Men jo, ja, jo mer, jo bedre, selvfølgelig.
0: Du kan lese mer om Caroline og turen hennes på nrk.no. Reporter Sara Sivertsen-Farendorf.

Night Judas Priest her i ettermiddag I Vestfold og Telemark som programmet du hører på I NRK P1 akkurat nå har du akkurat skrudd på radioen så synes jeg nesten at jeg må fortelle deg at det pågår en konkurranse og alle hjertelig velkomne til å være med I konkurransen som vi kaller det laveste tall det involverer ikke veldig mye tankevirksomhet du må bare sende tall mellom 0 og 100 et helt tall, ikke noe kommatall og så vinneren av konkurransen den som velger det laveste tallet ingen andre velger. Og det kan jo være et hvilket som helst tall mellom 0 og 100, det har vi sett I løpet av sommeren når vi har kjørt denne konkurransen. Så bli med på moroa, gå inn I appen NRK Radio, send meg et tall, så skal jeg putte det inn I regnarket, og så ser vi da hvem som står igjen med det laveste tallet ingen andre har når klokka fem på fem. Det en drøy time igjen det. Å være med. Her Sigrid. Hun synger Strangers.

0: Det var Sigrid det. Fy fela for en festival står det på plakaten til Telemarkfestivalen I Bø. Og feler det alltid på den tradisjonsrike festivalen, men det også mye mer når den starter I morgenkveld. På plakaten så ser jeg en smilende Odd Nordstoga, pluss navn på kjente og litt mindre kjente artister. Og festivalsjefen Kristoffer Mosfjell med oss nå. Du lover unike og magiske øyeblikk. Når og hvor det publikum får de opplevelsene?
1: Nej, det jo på Telemarkfestivalen som starter nå om en dag, to timer, åtte minutter og åtte sekunder cirka. Og som du sier, så det jo folkemusikkfestival som gjelder med mye fele og musikk, men også mye annet. Det nettopp det som hoved, skal man si, fokuset vårt, jo å presentere alt det flotte som folkemusikken kan romme. Så da det mye forskjellige folkemusikk I forskjellige former og uttrykk der, da, som vi får servert under festivalen.
0: Det også utenlandske artister som kommer I år. Hvor kjent Telemarkfestivalen blant musikere og artister I utlandet?
1: Det et godt spørsmål. Jeg får stadig vekk henvendelser fra artister fra utlandet som vil komme til Bø og Telemark for å spille konsert. Det kommer alltid fra alle deler av verden, så den e-postadressen min og Telemarkfestivalen den lever sitt eget liv ute I den store verden, så det hyggelig det.
0: Ja, så bra. Jeg hører jo at stemningen god. Det nedtelling ned på sekunder liksom, på festivalkontoret, men dere klare?
1: Ja, vet du hva, denne dagen her, dagen før dagen kan du si, den går man og venter på lenge som festivalsjef, og det måte noe magisk som skjer. Det slutter å se på skjemaer og ark, og så plutselig begynner festivalen og planene å manifestere seg I form av musikere og teknikere og utstyr og frivillige og I det hele tatt. Så nå vi ferdige med å planlegge, så nå skal vi bare gjøre og kose oss.
0: Mm. Og så det sånn på Telemarkfestivalen at dere har ikke et avgrenset festivalområde som veldig mange andre festivaler. Her tas hele Bø I bruk.
1: Absolutt. Vi en oppfatning av at vi prøver å finne det perfekte lokale til den perfekte konserten, sånn at måtte det gå opp en slags høyere enhet sammen. Da. Og derfor har vi konserter I alt fra Bø Gamle Kirke til via Gullbring Kulturhus og til Kroa I Bø og stort utområde på utenfor Sandvinhuset med Odd Nordstoga og Marie Tveiten og E76 da, som som festkvelden på lørdagen. Så det en god plan bak alle konsertene der.
0: Du har full kontroll på hvor lenge det til festivalen starter, men har du kontroll på pulsen?
1: Vet du hva? Den kjenner at jeg blir litt stresset av å snakke på radio. Det tror jeg alle mennesker gjør. Men jeg sørlending med født med en ganske god hvilepuls, så jeg lar meg sjeldent stresse egentlig. Så det føles veldig bra her og nå. Det gjør det.
0: Ja, så deilig. Da håper jeg dere beholder roen de nærmeste døgnene også, og at alt som står igjen faller på plass ganske greit, Kristoffer Mosfjell. Lykke til.
1: Takk for det.

Kato. Dette var låta som heter Knuser. Rett inn i en låt fra Matilda, som får være med i 2,5 minutter før Dagsnytt nyheter tar over. Dette er When Something Ends.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært i politiets søkelys for lignende forhold flere ganger. Politiet bekrefter nå at mannen var involvert i to straffesaker i 2024 og 2025. De ble begge henlagt. Begge sakene handlet om upassende kontakt med jenter han hadde et profesjonell relasjon til. Fire menn knivstukket i Covent Garden i London, det opplyser politiet til Sky News. En kvinne i 40-årene pågrepet. Offrene fraktet til sykehus. Den israelske hæren sier de har begynt å bombe Sør-Libanon på grunn av det de hevder brudd på våpenhvilen fra Hezbollah. Kort tid før angrepet fikk beboere i området beskjed om å evakuere. Det spekuleres nå i om Russland står bak dronen som i går ble funnet med eksplosiver på en flyplass i Tyskland. Ifølge tyske medier bekreftet en undersøkelse at dronen inneholdt en detonator, men det oppsto ingen eksplosjon fordi den var ødelagt. Korrespondent Fredrik Tombra sier dette en enorm sikkerhetsrisiko og noe Tyskland tar på høyeste alvor.
1: Dette jo en hendelse som vekker ekstremt mye oppmerksomhet i Tyskland fordi at man har sett at det har vært utført sabotasjeaksjoner i Europa med droner tidligere. Og dette her jo en påminnelse om at det som skjer i Ukraina, det sprer seg nå også utover landegrensene, og at denne type droner også utgjør en trussel andre steder i verden. Det jo naturlig å tenke at Russland kan ha interesse av å stå bak et sånt angrep, men det vet man jo enda ikke så veldig mye om. Det pågår fortsatt en etterforskning, så jeg tror man gjør lurt i å ha litt is i magen.
0: Avgiftskuttene på drivstoff må bli forlenget, det mener Senterpartiet. Stortinget vedtok i vår å kutte avgiftene på bensin og diesel frem til 1. september på grunn av økte priser som følge av krigen i Midtøsten. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK at folk og næringsliv trenger lave transportutgifter for å kunne bo og drive næring i hele landet. Men finanspolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Oda Inngård, ber Senterpartiet puste med magen.
2: Det ingen akutt priskrise på bensin nå. Det oppleves mer som et forsøk fra Senterpartiet om å løse en meningsmålingskrise for dem selv. Her tenker jeg heller at vi må ha fokus på de store krisene som vi har sett i sommer. Vi har blant annet en tørke og en hetekrise i store deler av verden. Og det truer matproduksjon, og det vil kunne påvirke prisene på mat her i Norge også.
0: Norsk Tipping har ingen mistanke om hvem som står bak de to dataangrepene de har blitt utsatt for de siste dagene. Angrepene førte til trafikkork på nettsiden og i appen. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Kygo, som har mixa og triksa og fått med seg Whitney Houston. Her var Higher Love. Så begynner trafikken å roe seg inn mot byene, også på E18. Da dagens rush ferdig. Ja, nesten da. Det fortsatt trafikk også, men det roer seg litt. Det gjør det nå. Det noen små forsinkelser på togene, og jeg sier små fordi det handler om bare noen få minutter her og der. Og på Torp så kommer og går ting som det skal. Det noen fly som kommer litt tidligere enn planlagt, men det gjør ikke noe. Det er nesten bare fint, det. Været i dag grått og vått, i hvert fall innimellom. Det er ikke jevnt regn, liksom, men det kommer noen byger, og sånn fortsetter det også utover kvelden. Morgendagen ser litt annerledes ut, men likevel litt lik. Håkon Melstad kan forklare.
1: Det fortsetter litt, men det kommer til å endre seg været litt. Det kommer til å bli oppsprekket skydekke. Uten at skyene blir vekke, så får det i hvert fall perioder med sol. Og det kommer til å gå med sånne sprette, sånne enkelstående regnbyer. Og det er en viss tordenfare, de kanskje litt større enn i dag. I dag ble det en eller to byger som klarte å lyne ifra seg. Så kanskje det samme i morgen, men mindre skyer.

0: Makosir var det som sang Jessica. Nå skal du få møte to fornøyde familiefedre som har tatt ferie fra alt og som har tatt seg som, satt seg som mål å ta seg fra Langesund til Arendal på brett og med små hjul.
1: Her er lyden av to glade gutter på tur, Per Christian Eriksen og Ole Edin, på skateboard, hjelmen på hodet, det er soveposer og sekker på ryggen og litt sånn sportsdrikke på armen. Hva det som skjer, gutter?
2: Nei, nå er gutta på vift. Dette er vår sommerferie, nå har vi fått fri fra husets plikter og jobb, så nå skal vi på skateboardtur.
1: Og hva er målet? Hvor er endestasjonen? Nå har vi kommet ut i Bamble, og vi skal langt videre.
3: Ja, vi sikta jo på Arendal, på enden av reisen her. Og så er det jo en tur vi skal få ut av det greiene her da, en guttetur.
1: Starta i Langesund, og bare dundre på.
3: Rett og slett.
1: Hva skjer underveis da, gutter? Altså, det er solide skateboard, ser jeg. Dette har dere gjort før.
2: Nei, vi har jo ikke det. Vi er to gamle skatere. Som har blitt voksne og noen kilo tyngre. Det farlig å skate sånn som holdt på før. Vi glad I friluft, da smekker vi to hobbyer sammen. Og da skateboard og telt.
1: Det kan bli litt sånn snirklete, for du kan ikke ta Europaveien nedover mot Arendal. Man må ta småveiene.
2: Ja, det blir liksom gamle E18 da, fram til gamle sørlandske planen. Og med litt hell og lykke da, så havner vi I Kragerø, altså en bitteliten ferietur til Stabestad, før vi skater til Øysang, før vi tar en liten ferie til Risør, så det bare rett frem, det ikke da?
1: Og på kvellinga der, når man har skatet en hel dag, hva ser vi for oss fra de to glade herrene da?
3: Håper jo på en ordentlig øl da, skikkelig pils, og litt mat.
1: Og telt.
3: Og telt, ja. Og fred og ro.
1: Litt klaging
2: I måte.
1: Man har vondt da,
3: ja. En eller annen plass. Det mange vondter, tenker jeg. Det det nok. Ja.
1: Men da det kanskje stille da, for livet deres vanlig. Det litt mer sånn skrik og skrål og noen som engasjerer pappa.
2: Ja, nei, det jo en del av livet det da. Men da det viktig å ta seg litt pause når man kan. Vi heldige som får lov. Så, nei faen, lever bare en gang, gjør det ikke da?
1: Dette blir et eventyr.
3: Det helt sikkert. Og kanskje det blir et nytt eventyr neste år.
1: For da skal dere lenger.
2: Da skal vi lenger, så sponsorer, det bare å ta kontakt.
1: God tur.
2: Takk skal du ha.
3: Takk for det.
0: Ja, sånn kan man også reise på tur. God tur og lykke til, reporter. Det var Stian Orse Simonsen.

0: Something. Jeg har en pakke, ferdig innpakket, mangler bare et navn og en adresse, som jeg håper jeg skal få, eller jeg vet jeg kommer til å få ført på navn og adresse klokka fem i dag. For vi har jo en konkurransegående, det laveste tallet, men det er plass til flere i konkurransen, og hvis ikke du har hørt om det før, så sier jeg det nå, altså dette er reglene. Du velger deg et tall mellom 0 og 100, og så sender du det tallet inn i appen NRK Radio til meg, og vinneren blir den som velger det laveste tallet som ingen andre har valgt. Det er noen tall som ikke er valgt enda i det hele tatt, og så er det noen tall som er blitt valgt av mange. Sånn er det jo. Men jeg sier ikke hvilke. Så, send tallet ditt inn i appen NRK Radio. Det er lov å legge ved navn og adresse også, sånn at jeg enkelt kan skrive det på denne pakka jeg har klar, og få sendt det ut til en heldig vinner, som altså blir den som har det laveste tallet ingen andre har valgt, mellom 0 og 100. Ja, ok. Nok om det. Hvis du har gått en tur langs brygga i Tønsberg de siste dagene, så kan det hende du har lagt merke til at det er uvanlig mange som diskuterer spar, kløver, hjerter og ruter. Fra 31. juli og helt fram til 8. august så er nemlig byen vertskap for årets store høydepunkt for landets kortspillere, Norsk Bridgefestival. 2500 bridge-elskende folk har inntatt byen. Men hvordan er det egentlig å sitte der da, ved bridge-bordet, når hver minste avgjørelse kan koste deg seieren? Reporter Guro besøkte festivalen i mars.
1: Nå står jeg inne i frokostsalen her, og det er skravla gård rundt bordene. Og jeg har funnet Bo og Morten fra Trøndelag.
2: Ja, stemmer det.
1: Tatt hele veien ned for å være med på dette NM i bridge.
2: Det gjorde jeg. Ja.
1: Og du har spilt, hvor lenge?
2: Siden 1994, så det blir 32 år da. Ja.
1: Og du, Bo, du startet når du var 6.
2: Ja, gjorde det.
1: Hva er det som gjorde at du ble hektet på bridge som seksåring?
2: Jeg satt i fanget på bestemor og la kort.
1: Ja. Ja. Og så er det jo en konkurranse det her. Hva er det du skal stille i da? Hvilken gren?
2: I dag er det Monrad par, og så blir det Monrad lag etter det.
1: Pleier å vinne, eller?
2: Henge. Det er sjelden.
1: Hva med deg, Morten?
3: Ja, det er makkeren til Bo da, så skal stille de samme grenene, altså moderat par og moderat lag.
1: Hvordan er det å være makker? Er det sånn at dere liksom ser på hverandre, og så skjønner dere hva dere skal gjøre?
2: Av og til så går det bra, og så blir det litt krangling ute på kvelden, når vi ikke forstår hverandre så godt.
1: Så det blir hissig stemning?
3: Nei, men Bo så er det som regel ikke hissig da. Vi bare finner ut at vi var uenige.
1: Hva er målet da, med turneringen?
3: Målet var det gøy, at vi koser oss, så får resultatet bare komme etterpå. Ja. Gjør vårt beste.
1: Ja, men dere håper jo på litt bra plassering.
3: Det gjør vi. Ja. Vi har litt av det revansjere fra tidligere i år, så...
1: Ja, hva får høre? Hva er det bra?
3: Nei, altså, vi har aldri gjort det særlig bra i par, da, så vi må prøve å komme oss topp 20, topp 10.
1: Ja. Det er i par dere sliter.
3: Ja.
1: Men hva er det beste trikset da, for å nå opp? Hva er det liksom som du tenker når du ligger i senga kvelden før? Nå må jeg gjøre det og det og det for å liksom komme til topps.
2: Han må rett og rett kanskje legge seg litt tidligere enn folk flest.
1: Ble det sent i går?
2: Ja.
1: Bo sitter og holder i kaffekoppen sin, så det er mye sosialt her også.
2: Ja, det er veldig gøy. Det er veldig gøy. Og sånn skal det være.
1: Pleier dere å dra på mange sånne turneringer som det her?
3: Jeg prøver i hvert fall litt grann å reise litt rundt og spille noen turneringer, det er det. Men det var mer før. Etter jeg tippet 50 så ble det ikke så mange, nei. Men denne bridgefestivalen, den prøver jeg å liksom... Der huket vi kalenderen, da. Så.
1: For det er årets guttetur?
2: Ja, egentlig. Ja,
1: det... Men jeg må spørre, hva er det som gjør bridge til så altoppslukende og lidenskapelig hobby for de som, sånn som deg, som har blitt bitt av den basillen?
2: Det er morsomt, altså. Du blir jo aldri helt utlært i bridge, for det kommer nye system og nye måter å melde på, som gjør at du føler at du aldri blir utlært. Da. Du lærer helt annet nytt.
1: Er du enig, Morten?
3: Ja, jeg er enig. Og så er det liksom ett spill, ingen spiller like. Altså, det er jo 52 kort som blir delt ut på forskjellige måter hele tiden, altså ingen spiller helt like. Det är väldigt väldigt intressant och väldigt ja.
1: Men efter en kväll vid bridgebordet, hur sliten är du I pappen då?
3: Ja, det spörs kan man spela med.
1: Är du spela med Bo?
3: Ja, då kan jag bli sliten ja. Ja, man koncentrerar sig skickligt.

0: Carina Dahl sang Pick Up Truck, og så var David Bowie innom Life on Mars. Nå klokka 16:30. Ja, skal få avslutte med David Bowie. 16:30 klokka akkurat der. Vi skal titte litt på nyhetsbildet I Vestfold og Telemark denne ettermiddagen. I nyhetssenteret vårt på nrk.no/vt så kan du når som helst følge med på hva som skjer I våre to fylker. I Vinje blir det økt vannføring I elvene Bora og Kjelaøy de neste ukene. Årsaken at Statkraft tapper vann fra Venem og Dam I forbindelse med et prosjektarbeid, og de kommer til å holde på frem til uke 34. Boligprisene I Tønsberg og Færder hadde landets største fall I juli. Sesongjustert så sank prisene med 2,6%. Området har også den svakeste utviklingen I Norge hittil I år. Mens prisene har steget med 2,8% på landsbasis, så har de falt med 1,6% I Færder og Tønsberg. Regnværet har dempet skogbrandfaren. Det oransje farvarslet I deler av Telemark nedjustert til gult, mens varslet for Østlandet fjernet. Meteorologene understreker likevel at det fortsatt tørt lenger ned I bakken, så faren kan raskt øke igjen dersom regnet uteblir de nærmeste dagene. Så tre menn pågrepet etter at politiet fant det de omtaler som en større mengde narkotika I en bolig I Holmestrand. Politiet vil foreløpig ikke opplyse hva slags stoff eller hvor mye det snakk om. Mennene siktet for ulike forhold knyttet til funnet.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark med Marianne Åkerman på NRK P1.

Emily, hallo, neste stasjon. Apropos neste stasjon, det går fint i togtrafikken. Små forsinkelser er det, men det noen minutter bare. Og så de mørkere strekene fortsatt til stede på trafikkartet, men de kortere og færre. Det mer oransje nå enn det mørkerødt, så nå roer det seg enda mer i trafikken. Det fortsatt litt kø ned mot Langangen fra Larvik, og også oppover fra Eidanger mot Langangen. Men det roer seg nå utover ettermiddagen. Snart er det en følelse om du er alene på veien. Det er en fin følelse. Gråværet, det fortsetter utover ettermiddagen og kvelden med bygevirksomhet, og vinden skal også øke på utover kvelden. Det kan komme opp på kysten i hvert fall i en liten kuling, men det får jo også fart på disse bygene da. Morgendagen ser litt bedre ut. Det er en endring i været, sa Håkon Mjølstad. Det vil sprekke opp i skydekket, og de forsvinner jo ikke helt skyene, men vi får noen gode perioder med sol. Men det kan også være noen sånne enkeltstående regnbyger utover dagen, og det er også en viss tordenfare, som kan kanskje være enda større enn den vi har sett i dag. Så det kan være greit å ha med seg. Hvis du befinner deg rett unna en av disse kraftige tordenbygene, for eksempel, så kan det skikkelig bøtte ned lokalt. Så paraplyen kan være grei å ha med seg også i morgen.

The Flying Pickets kaller de seg. Dette var den nydelige låta, synes jeg da. Only You. Det cirka 15 minutter til vi kårer vinneren av konkurransen, det laveste tallet, som altså går ut på å sende inn et tall mellom 0 og 100 I en melding I appen NRK Radio til meg, som jeg noterer. Og så det sånn at vinneren blir den som har det laveste tallet ingen andre har. Du har 15 minutter på deg. Mandag denne uka så døde Lina Anundsen, som hadde vært landets eldste kvinne til da, 111 år gammel. Dermed ble det en ny kvinne som fikk

0: flytte over ut av Oslo og flytte til Larvik. Og har aldri angret på det.
1: Så dere fikk fine år her i Larvik?
0: Jeg har fine år her i Larvik. Utan I naturen for meg, ikke minst. Og jeg kunne bo over brygga, og hvis jeg ville kunne gå på hus selv. Og jeg var flink til å stupe og svømme, ikke minst. Jeg var glad I natur, glad I å gå ut I skog og mark. Og ikke minst med å bo på denne bryggen og kunne svømme. Så jeg har hatt en fin oppvekst. Og jeg veldig takknemlig for det. Absolutt.
2: Du kan se mer om 110 år gamle nunna på vår lokale TV-sending I kveld klokka 19.30.

Briskeby var det som sang Out of Town. Husker du de batteridrevne apekattene med symboler som når du skrudde på på-knappen så slo og slo og slo og slo de? Moro og smått irriterende. Sånn ser jeg og garantert flere med meg ut på kjøkkenet om dagen. Altså selv de mest harmoniske mennesker kan

blir drevet til totalt vanvidd på denne tida av året. Altså her scenariet, ikke sant? Du kommer inn på kjøkkenet på morgenen, fred I sinne, skal bare sette på kaffetrakteren eller kaste noe I søppel, altså boom! En hel sky av bittesmå, lydløse, irriterende prikker slår mot deg som en bibelsk landeplage. Bananfluene har tatt over kjøkkenet, og de vifter med øynene som en galning og klapper I løse lufta og føler deg som en idiot I ditt eget hjem. Men La oss se litt nærmere på hva vi egentlig har sluppet inn I huset. Her noen fakta som ganske fascinerende og bittelite grann motbydelige. For det første, har du noen gang lurt på hvorfor de dukker opp ut av det blå I hundretall? Det fordi en enkelt hundbananflue kan legge opp til 500 egg. Og hvor legger hun dem? Ja, kanskje ned I sluk I vasken din? Eller rett under skallet på den der overmodne banana som ligger I fruktskåla. Så hvis du har spist en litt brun banan eller veldig myk eple I det siste, så sannsynligheten for at du kanskje har fått med deg noen bananflueegg på veien. Men de har også noen veldig menneskelige og litt tragiske trekk, disse bananfluene. De elsker gjæring, og derfor så elsker de alkohol. De rett og slett bitte små fylliker, og det blir bedre. Forskerne har faktisk funnet ut at mannlige bananfluer som blir avvist av damene velger å drikke mer alkohol for å døyve kjærlighetssorgen. De finner seg litt gjær av frukt og trøstedrikker, akkurat som en med knust hjerte på en lokalpub en sein fredagskveld. Og før du kjenner på den totale forakten for disse små insektene, vi faktisk mer lik dem enn du tror. Vi deler altså rundt 60% av DNA vårt med en bananflue. Kanskje det derfor de trives så godt på kjøkkenet, I tillegg til at det der de finner mat, da, selvfølgelig. Vi jo praktisk talt I slekt, og I tillegg så de historiske pionerer. De var de første dyrene I verdensrommet. Amerikanske forskere sendte en gruppe bananfluer opp med en ombygd tysk V2-rakett 20. februar 1947 for å teste hvordan kosmisk stråling påvirket levende celler. Og fluene kom levende tilbake. De har jo en reaksjonstid vi bare kan drømme om. Selv om vi klapper og klapper, så de nesten umulig å få fanget mellom hendene. Og det fordi de prosesserer visuell informasjon opp til 4 ganger raskere enn mennesker. Så når du fekter med hendene, eller en fluesmekke, eller en avis, eller noe, så ser vi ut som sirup I deres øyne. Så de kommer seg unna. På latin så heter de Drosophila melanogaster. Det betyr duggelskende svarte buks. Det jo et poetisk vakkert navn for en skapning som tilbringer livene sine I egne søppel, men det gir en fin liten kontrast. Det kan vi tenke på neste gang vi står og fekter vilt over oppvaskskummen eller søppelbøtta for å forsvare kjøkkenet og oss selv. Men vi slåss da egentlig mot en knust liten alkoholisert astronautfetter som bare prøver å drukne sorgene sine I den gamle eplejusen din. Sånn det med den saken. En skål med eplesider, Eddik, for øvrig. Det funker.

Hedda var det som sang Just By Looking. Tore skriver at han har støvsugeren stående på kjøkkenet og fanger bananflur med den. Det synes jeg mest effektivt, og da fikk jeg også bilder av sånn bananflureier nedi støvsugeren din, Tore. Men ja, jo, det kan funke. Jeg tror de synes det kanskje blir litt vanskelig å komme seg ut. Jeg har da denne skålen med eplesidereddik, og så et par dropper salo oppi der. Og så har jeg tatt litt sånn folie, plastfolie over der, med noe hull i. Og da kryper de liksom inn i det hullet, og så finner de ikke veien ut igjen. Så drukner de sorgene sine i eplesidereddik oppi der. Det har funket ganske greit, altså. Jeg skal ta en siste kikk på regnorket mitt og kåre dagens vinner. Det ganske oversiktlig, så det skal ikke ta så lang tid. I hvert fall ikke så lang tid som det tar CC Cowboys å synge det magiske ordet unnskyld. Så, men snart kommer dagens vinner.

Rekorddeltakelse i dagens konkurranse. Det gøy. Det har vært mye å følge med på, men det gjør ikke noe. Det bare moro. Men det betyr også at vi måtte et stykke opp på lista I dag for å finne det laveste tallet som ingen andre hadde. 24 ble tallet. Som var lavest som ingen andre hadde. Lars Arne Stovi fra Sandefjord. Premie kommer I posten til Hei, takk for at dere var med I konkurransen alle sammen. Kjempemoro. Jep, det var det på en blett, som hun sa. Michael Lernstrack for siste ord. Britt, Andreas og Marianne takker for I dag. Ha en fin onsdagskveld. Her The Actor.

0: NRK Nyheter, klokken 17. Kineseren som ble pågrepet I en bunker I Bodø utvist fra Norge I 5 år. Det har utledningsdirektoratet bestemt. Mannen var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet, men saken mot ham ble henlagt I forrige uke, og nå han sendt ut av landet. Han ble pågrepet 15. mai I en bunker ved Bodø flyplass, et viktig militært område for Norge og NATO. I avhør har han gitt forskjellige forklaringer om hva han skulle I Norge. I amerikanske Michigan blir Abdul El-Sayed demokraternes utvalgte til å møte republikanerne I valget for en plass I senatet. Det melder flere amerikanske medier. Det betyr at velgerne satser på en langt mer venstrevridd kandidat for å hamle opp med høyresiden. I dag får president Donald Trump gjennom så å si det han vil, fordi republikanerne har flertall I begge deler av nasjonalforsamlingen. Om El-Sayed vinner staten I november, blir det en pekepinn for neste presidentvalg, det forklarer utenriksreporter Anja Strønen.
1: Vi må jo bry oss om hvem som på sikt kommer til å styre supermakten USA, og denne delstaten viktig, for den jo en sånn vippestat. Den har blitt vunnet av Trump før, men den har også blitt vunnet av demokraterne tidligere. Så her det en kamp om hvem som skal vinne denne veldig, veldig viktige delstaten.
0: Tilbake til Norge nå, for I Nordland så frykter fiskerne at de taper kampen mot mektige aktører på Andøya. Nå krever Fiskelaget Nord at forsvaret sprer øvingsaktiviteten langs kysten, men forsvarssjefen avviser kravet.
2: Ut her så har du Bleiksupna som en av de virkelig viktige fiskefeltene.
3: Øyvind Arnsen I Nordfiskarlag mener fiskerne presses bort på grunn av romfart og militær aktivitet. Og krev at forsvaret øver andre plasser.
4: Det så viktig for oss at vi får en avtale som gjør at de fiskefeltene tilgjengelige når vi trenger det mest, for eksempel under vinterfiske.
3: Men forsvarssjef Eirik Kristoffersen avviser kravet fra fiskerne.
5: Ja, veldig mange av de tingene vi øver på her for at vi har den infrastrukturen som trengs, også for å måle hastighet på missiler, se at vi treffer rett. Det alt det kompetansen som Andøya har, jo derfor vi også trener å øve her, og derfor ønsker vi å fortsette å øve her.
4: De aktørene vi står opp imot mektige, og vi nok den som mest avhengig av politisk støtte for å få til noe her.
6: Nå synes du jo sikkert noen at fiskerne litt vanskelig.
7: Ja, men blir det krig så må vi også ha mat.
0: Og til slutt så tar vi med oss at I østerrikske Wien nådde gradestokken 41,2 grader I dag, og dermed gårsdagens varmerekord allerede slått. Den gamle rekorden ble satt I 2013. Det hetebølge I Østerrike denne uka. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

0: Ai. Det er litt regntungt nede på brygga i dag, altså her i Fredrikstad. Har regnet stort sett hele dag. Godt vi har tak over studioet vårt. Hvordan været der du er? Send oss gjerne en melding via appen NRK Radio. Hver eneste dag så har vi noe som heter Poprush-favoritten. Der plukker jeg en artist eller et poporkester, fem låter fra dette bandet eller artisten, og så er det opp til deg å stemme frem din favoritt. Låta som vinner spiller vi i sin helhet helt på tampen av sendingen. Og i dag er det Madonna som du kan stemme på. Fem låter plukket ut, og utfordrer nummer en La Isla Bonita, som kom ut tilbake i 1987. Det var den femte singlen fra albumet True Blue. Utfordrer nummer to kom ut i 1985. Var med i en film som er Desperately Seeking Susan, der Madonna spilte en fremtredende rolle. Into the Groove er utfordrer nummer to. Og så utfordrer nummer tre, kanskje den aller mest kjente Madonna-låta, Like a Virgin fra 1984. Utfordrer nummer fire er ikke helt ukjent den heller, Papa Don't Preach. Også den fra albumet True Blue. Denne her ble sluppet i 1986. Og den siste utfordreren i dag, den er litt nyere. Den kom ut i 1998 og var med på Madonna-albumet Ray of Light. Sangen det der som er Frozen. Da har du hørt korte snutter av de fem sangene. Hvilken liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio. Klikker deg inn til programmet Poprush, og der ligger avstemningen.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Det kaller jeg sommer. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ikke så veldig sommerfølelse her ute nå. Jeg spurte om været, og Elin skriver: dagens vær fra Bergen er som følger: meget høy luftfuktighet og 17 grader. Jonny, han er litt klysete. Han skriver: været her i Romania er sol og 38 grader. Carla skriver: vær i Drammen er helt dritt. Kom akkurat hjem fra stallen, og det regner. Det regner også på Geilo, skriver Rune. Så takk for oppdateringene fra rundt omkring i landet og utlandet. Nå skal vi spille en låt fra The Cardigans. Vokalist Nina Persson og gitarrist Peter Svensson skrev en låt på midten av 90-tallet som de ga ut i 96 i samband med albumet First Band on the Moon. Og det var litt lurt, fordi dette ble den aller største hitten til The Cardigans.

Love Fool, The Cardigans. Den låta her ble også en kjempehit fordi den var med I filmen Romeo and Juliet. Da ble det på en måte ekstra oppmerksomhet rundt låta, og den kom helt opp på andre plass på hitlistene I Storbritannia I 1997. Oi, oi, oi, hør her, elektrisk med krema. Nå det noen som litt værsjuke her. Børge skriver, her har dere hatt finvær hele sommeren, og når dere får litt regn, da starter klaginga. Det noen plasser I Norge som ikke har hatt over 20 varmegrader en hel uke engang. Børge, rolig nå, det ingen som klager her. Her sprer vi solskinn via radiobølgene til hele landet. Hei Howard, står det I denne meldingen fra Torbjørn. Dagens værrapport fra Oba I Tyrkia 33,4 grader I skyggen, og det var 29,7 grader I vannet tidligere I dag. Vi kan faktisk se to skyer på himlen. Det guffent, Torbjørn, veldig, veldig, veldig guffent. Linn skriver, været utenfor Bodø bra, endelig sola tilbake, blåbærtur og grilling står på dagslista, må nyte den ene sommerdagen nå I ferien. Karin skriver, 12 grader I Skallelv I Vadsø kommune, overskyet, har lyst til å si hei til Hugo, for han blir 62 år I dag, hipp hipp hurra! Og Sylvi, hun skriver, hei og hå, tenk at vi fikk en inneklemt dag med sol og opphold I Narvik. Takk for et fint program, dagen blir ikke helt det samme uten hilser til alle kjente, og det Sylvi Olsen som har sendt meldingen. Tusen hjertelig takk skal du ha for tilbakemeldingen, Sylvi. Det lov å sende hilsener. Det kan være bursdaghilsener, jubileumshilsener eller klissete kjærlighetshilsener. Du bruker appen NRK Radio, og den bruker du også hvis du har lyst til å stemme på poprush-favoritten, som I dag Madonna. Hver dag så får jeg gleden av å vandre ned I NRKs mørke og store platearkiv og hente frem en god låt. Vi skal tilbake til forrige årtusen med den låta som skal spilles nå, men ikke så veldig langt, fordi låta kom ut I 1999. Og på den tiden så var det veldig mye energisk trance-musikk som ble sluppet. En av de norske låtene som på en måte har blitt litt glemt, men som fortjener å bli plukket frem I lys igjen, den kommer fra Voodoo Beats. De jo minst like bra som Aqua eller Days, men kanskje ikke like mange husker denne grommelåta fra 1999. Her I Poprush på NRK P1 så får du Bring Me Closer.

0: Var ikke dette her et hyggelig igjen her da? Voodoo Beats fra 1999. Det var godt å få børsta støv av den her. Fin CD-single var det. Bring Me Closer her I Poprush på NRK P1. Rolf har sendt meg en melding. Heisan og hoppsan her I Halten, en av perlene på Trøndelagskysten. Det aldeles fint vær I dag. Det den femte sommerdagen I løpet av fire uker. Tommel opp! Dagen har gått med til reparasjon av vindu på sykehuset fra 1906. Og så bevilger vi oss litt soling. Og en liten dupp I solveggen også nå på ettermiddagen. Takk for et fint program. Hilsen fra Rolf. Han har sendt hilsen inn via appen NRK Radio. Det kan du gjøre også. Så det flere som forteller om været rundt omkring I landet. Mona Lisa skriver I Drøbak. Det 16 grader og regn akkurat nå? Og Turi skriver hei. Nå det opphold og nesten solgløtt. Det blir bærplukking og safting I dag. Markens grøde litt forskjellig. Blir tur på hytta også senere I dag. Litt aktiviteter på gang der også. Kanskje vi finner blåbær. Og det Turi. Skriver ikke hvor hun kommer fra da, men takk for meldingen uansett. Hans, han skriver I Oslo regner det og grått. Men vi trenger det da det skogbrandfare. Og den har vært høy lenge I sommer. Hilser til alle som lytter fra sør til nord, hilsen Hans. Og så det Rita fra Majavatten. Hun kan melde om at vi fikk se noe så sjelden som sola I morges for en liten stund. Men det gjelder å være oppe tidlig sånn at man får med seg synet. Det har vært en fraværende sommer, men ute og plukker bær akkurat nå. Fin tur vær, står det. Det fjerde og siste ferieuke på hytta. Ut på tur, aldri sur. Hilsen fra Rita. Nå blir det musikk fra Lisa Ekdal, husker du henne? I 1994, da var hun superpopstjerne I Norge og Sverige.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: jazz-inspirert visesang fra 90-tallet. Hvem vet, ble jo en kjempehit for Lisa Ekdahl, men det var ikke så verst den her, eller Øpne opp ditt fønster. I Basserollen, Sortland, så har vi pikene med so 15 grader I dag. Yippie, står det på denne meldingen fra Grete, og jeg bare unnskylder på forhånd for dialekten. Tore skriver, hei Howard, vil sende en hilsen til Laila og Håkon på vei hjem fra Trondheim. Glad I dere, kjør forsiktig, hilsen Tore. Her kommer en hilsen fra Sverige. Sola skinner I Falkenberg, det 24 varmegrader. Kos meg med norsk radio på øret. Varme tanker til familie I Vingrom og Drammen, og det Grete som har sendt den meldingen. Hei og god onsdag, kjører Numedalen på vei til hytta på Tunhovn. Det 15 grader, det lett yr I lufta og lavt skydekke, men det går bra med fin musikk på radioen. Det Kirsti som har sendt meldingen. Og så det noen da som rømmer, som ikke klarer regnet og den relativt kalde sommeren som har vært store deler av Norge I sommer. Jan Kato skriver sitter på balkongen på Platania på Kreta. Her det deilige 36 grader I lufta og 4 grader I det I bobleglasset. Sender en hilsen hjem til Trøndelag som jeg hører endelig har fått en sommerdag I dag. Og det Jan Kato altså som har sendt meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Nico og Vince, tar jeg feil? Det var i 2024, da låta var 10 år, at de gikk I studio og spilte inn en ny versjon med norsk tekst på Am I Wrong? Og de fikk hjelp av Ramon på tekstskrivinga, og det her ble jo riktig så hyggelig. Morsomt å høre en alternativ versjon av Am I Wrong? Hver dag så ringer jeg opp værrapportører fra rundt omkring I Norge, og nå tenkte jeg at jeg skulle ikke ringe så alt for langt egentlig, bare til fra Fredrikstad til Halden. For I Halden har vi en værrapportør som heter Rune. Hei Rune!
1: Heisan!
0: Hei! Du, hos meg I Fredrikstad det grått, da regner jeg vel kanskje med at det det hos deg I Halden nå?
1: Ja, veldig grått I dag, vet.
0: Temperaturen
1: Ja, rundt 15-16.
0: Ja, det friskt. Det godt.
1: Veldig.
0: Ja, kanskje ikke vært å bade I dag da, eller?
1: Jeg har stått over det.
0: Ja.
1: Gikk fra sommer I går til regn I dag.
0: Ja, men vi trenger litt regn her på Østlandet, fordi det har vært stor skogbrandsfare lenge, og dette hjelper kanskje litt på.
1: Absolutt, så vi får ta imot det også.
0: Ja. Du, Rune, jeg vet at Halden kryr av M-car-biler I dag. Vet du hva som skjer?
1: Ja, det grensetreffet den uka her, så det veldig mye biler som ankommer I disse dager.
0: Ja, for jeg kjørte gjennom Halden I dag, og det var fullt av både breie og lave biler, gamle biler. I dag samles altså, eller denne uka så samles altså massevis av M-car-entusiaster I Halden.
1: Det stemmer. Det kommer fra hele Norge og Sverige og mange tilreisende.
0: Skal du titte på?
1: Ja, må det. Må være litt nysgjerrig og se litt.
0: Kjører du M-car selv?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Skulle gjerne hatt en, men...
0: Et glis I garasjen?
1: Ja, det hadde gjort seg det.
0: Ja, jeg tror at Halden må være M-car by nummer 1 I Norge, altså, for der det mye sånne gamle amerikanske sleder.
1: Ja, veldig mange fine å se rundt omkring her.
0: Hvordan det med deg, Rune? Har du avsluttet ferien nå? Tilbake på jobb, eller det ferie fortsatt?
1: Nei, jeg har begynt å jobbe igjen denne uka her.
0: Herlig! Det godt å komme I gang igjen.
1: Ja da, var det. Overraskende deilig.
0: Vi har jo ringt deg noen ganger I løpet av sommeren, og du har vært I Danmark, noen flere steder du var.
1: Jeg har vært en tur I Göteborg og Oslo noen turer, så det blitt litt forskjellig.
0: Ja, bra. Litt misunnelig på de som driver og sender meg meldinger hele tiden fra Kreta og Spania, hvor det 36 grader I skyggen.
1: Nei, det blir litt vel varmt på min del.
0: Du fornøyd?
1: Ja.
0: Ja, men det bra, Rune. Takk for oppdateringen. Du får ha en glad dag videre.

0: fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inni skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Bendik, perfekt. Takk for fint program, står det på denne meldingen. Jo, tusen hjertelig takk for at du hører på. Sitter ute på terrassen i Namsos med en ganske merkelig kombinasjon av shorts, ullgenser og ullsokker. Men nyter varmen de minuttene sola skinner gjennom skylaget. Strikketøyet og duken på bordet blåser nesten bort, men jeg skal sitte her så lenge som mulig utover kvelden. Det er Liv Irene i Namsos som har sendt meldingen. Lykke til Namsos, hold deg godt fast. Steinar skriver: tipp topp stemning og vær ved Alvdal. Hilser til Elisabeth og Mia. Og Marte skriver: er på hytta på Øyongen med far. Sitter her i tåka og hører på radio akkurat nå. Eivind, han skriver: værrapport fra Bygeland midt i Setesdal. Litt regn, 14 grader. Første døgn på nesten to måneder som vi ikke har vannet bærbusker, frukttre og blomsterbed. Sier god ettermiddag til alle lytterne, og det er Eivind som har sendt meldingen. Vil gjerne sende en søt og hjertelig hilsen til Tom Arne på vår 31-års bryllupsdag i dag. Det er Hege som har sendt meldingen. Og hei Howard, i dag er det kanskje den femte soldagen med over 20 grader i sommer her like utenfor Trondheim i sommer. Nå er mannen og jeg på vei inn for å finne PC-apparatet og lete oss opp en sydentur før vi blir deprimert begge to. Makan til begredelig sommer. Håper på et temperaturmirakel resten av sommeren, men kanskje det blir syden. Det er Resi som har sendt meldingen. Vi får sende litt musikk som varmer da. Her er Violet Road, A Piece of Paradise.

Yeah! Violet Road, A Piece of Paradise i Popperørs på P1. Hei Howard, her i Hennes i Vesterålen så har vi hatt sol i dag og mange plusgrader i solveggen. Og vi har vært ute på Blikkstille Hav og fått 20 makreller også. Det Lene som har sendt meldingen.

The Alan Parsons Project, Eye in the Sky heter låta. Og Alan Parsons, han var jo egentlig lydtekniker, har jobbet sammen med blant annet The Beatles og Pink Floyd, og så ble han musiker etter hvert da, og dette her kanskje den mest kjente låta til Alan Parsons Project fra 1982 og heter Eye in the Sky. Alan nok flinkest bak spakene, så det ikke han som synger, det en fyr som heter Eric Wolfson som sang på denne låta.

0: Er stemningen bra nå, eller? Der var den. Det blir alltid kalas når Freddy på radioen. Fra Jovial skal vi over til en nyhetsoppdatering. NRK Nyheter på lufta nå klokken 18. Men time 2 av Poprush på igjen. Bare 3 minutter etter helslaget. Så heng med videre for god musikk, Poprush-favoritter og hilsener.
1: Her NRK Nyheter. Nå klokka 18. Ukrainske styresmakter ber barnefamilier flykte fra Kramatorsk. Byen nære fronten har fungert som et knutepunkt for å levere forsyninger siden krigen startet. Men også ukrainerne prøver å la russerne kjenne på krigen i større grad. Den siste tiden har de slått til mot sivile mål inne i Russland, blant annet knytt til netthandelgiganten Wildberries, som blir omtalt som Russlands sitt svar på Amazon. Korrespondent Fredrik Tomra sier angrepet mot varehuset tar krigen nærere det russiske folket.
2: Dette fører til at bedrifter begynner å slite, man begynner å merke det på økonomien, og det rammer nok folk i blant annet Moskva og St. Petersburg på en helt annen måte enn det krigen har gjort tidligere, og det håper ukrainerne at skal føre til at krigsmotstanden i Russland også øker.
1: Og i Slovakia er det sett ny varmerekord i dag. 41,4 grader ble målt sørvest i landet, opplyser det slovakiske meteorologiske instituttet. Sentraleuropa er midt i en kraftig hetebølge. I nabolandet Østerrike er det sett varmerekord 2 dager på rad. Der kom gradestokken opp på 41,2 grader i dag. Iran sier de enige med Oman om trafikken gjennom Hormuzsundet, det skriver nyhetsbyrået AFP. Det snakk om en 60 dager åpning av sundet for omanske skip, det skriver nettstaden Axios, men detaljene i hva som avtalt ikke klare nå. USA har tidligere utelukket å gå med på slike avtaler der Iran styrer trafikken gjennom sundet. Og her hjemme åpner Rødt for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff. I morgen møtes de rødgrønne partiene til møte om drivstoffsituasjonen. Stortinget vedtok i mars å kutte avgiftene på bensin og diesel frem til 1. september, grunnet øka priser som følge av krigen i Midtøsten. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser ikke å forlenge kuttet.
3: For Rødt så blir det viktig å gjøre opp status etter en sommer der vi vet at mange norske familier har slitt med å få endene til å møtes. Vi ser at mange har tatt opp forbruksgjeld som også har gått til inkasso. Så vi må jo hele tiden vurdere hva vi kan gjøre for å gjøre det billigere og lettere å leve i Norge. Men vi må jo se på hva prisene faktisk er. Vi er for alle tiltak som senker levekostnadene for folk. Hvis drivstoffprisene egentlig ikke er så høy, så kan det være at det ikke er det viktigste tiltaket.
1: I Trøndelag en bjørn skåten etter sauangrep. Holtålen kommune i Midtre Gauldal fikk felleløyve på bjørnen 1. august, skriver avisa Arbeidets Rett. Gruppa som felte bjørnen trygge på at dette var bjørnen som angrep sauene tidligere, og at det ikke skal være flere bjørner i området. Det var NRK Nyheter i den omgang. I studio, Magnus Vatekar-Sandvold.
0: Klokken 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush her på NRK P1. Kjenner du noen som har bursdag i dag? Eller kanskje noen som har et jubileum i så fall, så send en hilsen inn til studio da vel. Da bruker du appen NRK Radio. Mens du finner frem mobiltelefonen og gjør klar appen, så spiller jeg glad musikk fra Tina Turner. Her Typical Male.

0: Tina Turner, Typical Mail, åpner time 2 av Poppers. Måtte inn og hente jakka under nyhetene, fordi det ganske guffent ned på brygga I Fredrikstad I dag. Det både blåser og regner, og like før vi fikk regnvern ned I mixeren. Så hvis det kortslutter I løpet av denne timen, da vet du hva som har skjedd. Der vann I mixeren. Det ikke helt heldig. Vi skal høre på Poprush-favoritten, det vil si du skal stemme frem Poprush-favoritten. I dag så det Madonna-låter du kan stemme på, og la oss kjapt høre på de fem sangene. Utfordret nummer en La Isla Bonita. Utfordret nummer to Into the Groove. Utfordret nummer tre Like a Virgin. Utfordrer nummer 4 Papa Don't Preach. Og den siste utfordreren, det Frozen. Hvilke av disse fem Madonna-låtene liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio og klikker deg inn på programmet Poprush.
1: Dette Poprush. NRK
2: P1. Jeg elsker byen, bad til sol. Som grep om en ladet pistol Jeg elsker bruse fra gamle trær Som står og henger og død

Folk og røvere i poprush på NRK P1. Ja, det mange som har stemt på poprush-favoritten i dag, og det fryktelig jevnt mellom tre låter, Like a Virgin, Papa Don't Preach og Frozen. De har henholdsvis 17, 18 og 19% av stemmene. Into the Groove ser ut til å ha falt ut av dansen med 7% av stemmene, og så har vi 41% av stemmene til La Isla Bonita. Norges favoritten, den leder i hvert fall per nå. Det strømmer på med hilsner, du store all verden. Her en lang liste som skal leses gjennom. Alfred har sendt en melding, og når Alfred sender melding, da blir jeg ekstra glad, for han skriver: «Hei, jeg ble 13 år i går, og har lyst til å sende en hilsen til hele familien.» Det Alfred, 13 år, som har sendt meldingen. Tusen hjertelig takk. Det gjelder å få inn litt yngre PN-lyttere, ikke som gamle fossiler som meg, men vi trenger noen 13-åringer som hører på sendingen. Anne-Berit har ingen 13-åring hun har lyst til å sende hilsen til, men derimot så sender hun en stor gratulasjon til Jonny Stenerud. Gratulerer med 70-årsdagen! Henning skriver: «Hei Howard, kult å høre deg på radioen i sommer. Nå regner det fryktelig her i Enningdalen i Halden.» Det Henning på Bråtorp Camping som har sendt meldingen og sier god sommer til alle. Anna har en væreoppdatering fra Sør-Trøndelag. Sola steiker på Gimse i Melhus. Det herlig. Måtte det bare vare. Men spørsmålet hvor lenge var Adam i paradis? Victor på 8, Arthur på 4. De på besøk hos farmor og farfar. Hilser også til mamma, pappa og storebror Philip på Sveberg. Takk for en fin sommer til alle. Vi har blant annet vært i Kristiansand Dyrepark og besøkt kaptein Sabeltann, og så har vi vært i Danmark. Ja, takk for oppsummeringen, Anna. Liv skriver: «Hei, da har jeg klippt hele plenen. Nå kan jeg danse av glede etter å ha gått flere timer frem og tilbake og i ring.» Hilsen fra Liv Olaug. «Hei Howard, har lyst til å sende en hilsen. Vi sitter her på hytta til Kurt på Langneset i Tanamunningen. Det grått og det 12 grader. Litt for mye vind til å dra på havet og fiske. Vi skal sette krabbetegnet og se om det kommer noen konger litt senere. Men vi mett og god etter en kraftig regnbuljong til middag.» Og det Jonny altså som har sendt meldingen. Du bruker appen NRK Radio for hilsner i poprush.

0: Still Feel Like Your Man. John Mayer var det som sang for deg P1 på denne, ja, I hvert fall her I Fredrikstad, litt regntunge kvelden. Hvordan været rundt omkring I landet? Send en liten værrapport via melding inn til appen NRK Radio. Vi har jo værrapportører rundt omkring I hele landet, og en av de som vi ringer rett som det Iben, og hun holder til I Sollia, og Sollia en liten plass ikke så alt for langt unna fjellkjeden Rondane. Skal vi ta ringe henne og så høre om hun med oss. Iben?
1: God dag!
0: Der du jo! Hvordan det på Sollia I dag?
1: Nei, I dag det bra.
0: Det det, ja.
1: Overskyet. Ja.
0: Du nevnte jo tidligere at på gården deres så hadde dere frost nå I slutten av juli.
1: Ja, det har vært et par omganger med frost I løpet av sommeren, ja.
0: Ja, det noe mer av det?
1: Nei, I dag har det regnet på starten av dagen. Nå det overskyet av 16 grader.
0: Ok, ja, men det godt å høre. Vi jo litt spent på å høre hvordan det går på gården deres da, Iben. Geitene, de like snille, og du får melke av dem hver dag. Og.
1: Ja, denne uken ekstra travel på mannen han på kurs, så jeg har både fjøs på morgenen, altså jobb I barnehage og hjemme og fjøs.
0: Wow.
1: Så det lange dager, men det går bra.
0: Jeg skjønner ikke at det tid å snakke med meg I det hele tatt.
1: Nei, akkurat fordi jeg melker på ettermiddagen, så nå skal jeg se til grisene etterpå hønene, og så blir det middag etter hvert.
0: Så du har altså geit, du har gris, og du har høner. Det noen flere dyr?
1: Nei, vi har hund og katt, og så har vi gårdsbutikk.
0: Ja. Hva bestselgeren I sommer?
1: Helmelksis.
0: Oi, ja vel.
1: Ja.
0: Det hørte spennende ut.
1: Det har vært godt I løpet av sommeren.
0: Ja. Iben, tusen hjertelig takk for væroppdateringen, og så får du bare fyke tilbake til det travle livet ditt.
1: Takk.
0: Hei, hei. Det var Iben, det nesten fra Rondane. Sollia heter plassen der Iben har gård. Det strømmer på med meldinger, og det jo hyggelig. Linda skriver, hei Howard, takk for et supert program med masse musikk som vekker gode minner. Var barn og ungdom på 90-tallet og koset meg maks med musikk som jeg trodde jeg hadde glemt. Anne skriver, hei og hopp, her I Vrådal det nå overskyet. Har fortsatt noen ferie noen dager til. Hilser til alle, og det Lise Vike som på hytta som har sendt meldingen.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Ella Lockert, hva om det finnes noe mer? Selmer har sendt meg en melding. Hei, kan du hilse til min bestefar? Han heter Steinar, og han har bursdag. Han kjempeglad i kråkeboller, så håper du kan ønske han en flott dag. Og lykke til med kråkebollene. Hilsen fra Selmer. Per Arne har sendt en melding. Takker for et flott program. Her i Tomrefjord er det 20 grader og overskyet. Har ikke vært noen spesiell varme i sommer, mest regn. Hilsen fra Per Arne. Og så er det en anonym melding her. God aften. Veidnes seiler langt ut i havet, men P1 er på radioen, og da blir det jo nydelig vær. Eneste bølgene nå er i håret. Det er en god helg fra kokken. Ja, det er kokken som har sendt melding. Han sender melding hver dag. Han ønsker god helg hver eneste dag, om det er mandag, tirsdag, eller onsdag eller torsdag. På fredager da tar han fri. Takk skal du ha, kokken. Håper du har det bra ut på fjorden. Hei, har forlatt vakre Helgøya til fordel for et par dager i Kristiansand sammen med vår sønn Simon, med samboer Ida. Det har vært regnvått på turen, men nå satser vi på et par sommerdager. God sommer til alle! Det er Ingeborg og Bjørn som har sendt meldingen. Og hei, har lyst til å si hei til Vivi Brattfleischer på Eidsvoll, og gratulerer med dagen. Ses på mandag til jobb igjen, og det er store klemmer via radioen fra Monica på Minnesund.

Lite skotsk popmusik här i Poprörs på P1. Du hörte Texas, Say What You Want. Nu har vi snackat med värrapporter från rapportörer från runt omkring i hela landet. Och vi har fått meldinger via appen NRK Radio om været både långt i norr och långt i syd. Men la oss nu höra vad meteorologerna säger om været för morgondagen. Været blir fortsatt preget av byger i store deler av Sør-Norge. På Østlandet, Sørlandet og Vestlandet blir det regnbyger gjennom dagen, og flere steder kan det også bli torden. Utover ettermiddagen dreier vinden mot nordvest, og langs Sørlandskysten kan det bli stiv kuling vest for Lindesnes. Samtidig blir det gradvis tørrere med perioder av sol, og dette skjer først på Sørlandet. Møre og Romsdal og Trøndelag får mye skyer, regn og regnbyger, mens Nordland starter dagen med pent vær fra Salten og nordover. På Helgeland kommer regnet i løpet av dagen og sprer seg nordover mot Salten og Lofoten utover kvelden. Troms får en fin dag med litt skyet vær og opphold. Og I Finnmark blir det enkelte regnbyger langs kysten tidlig på dagen, men ellers mye opphold og en del sol. På Spitsbergen starter dagen med opphold, og etter hvert blir det mer skyer. Fra ettermiddagen brer regnet seg inn fra nordvest, og lengst nord kan nedbøren komme som sludd. Buah.

0: Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In. De vil titte på resultatet nå fra Poprush-favoritten. Om en drøye 10 minutter så stenger vi muligheten for å stemme. Men akkurat nå så det fryktelig jevnt mellom Like a Virgin, Papa Don't Preach og Frozen. Skal vi se, Like a Virgin har 16%, Papa Don't Preach har 17%, Frozen har 18%. Into the Groove med Madonna har falt av 8%, mens La Isla Bonita har 42% av stemmene og ser ut til å bli den låta som vinner. Du kan stemme via appen NRK Radio. Klikk deg inn på programmet som heter Poprush. Grete har sendt en melding. Hei, vil gjerne sende en hilsen til min kjære Rolf. Vi er på vei hjem etter vår første ferietur helt alene uten barna og bikkja. I morgen så feirer vi 22 års bryllupsdag. Takk for en fin uke sammen, skriver Grete. Odd Henning har sendt en melding. Takk for et fint program. Hørte du det, Emma? De skryter av oss. Den gamle analoge faksmaskinen fra 90-tallet er selvfølgelig på plass her på bryggekanten i Fredrikstad. Sender en hilsen til Kjell og Tone som er på camping på Maurvangen. Og en hilsen går til Solveig og Geir Magne som er på hytta i Solia. Og det Åse og Odd Henning som har sendt meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Låta heter Summer Paradise. Dette var Simple Plan sammen med Sean Paul. Hei fra melkebilen. Sitter og banker kilometer på Finnmarksvidda mellom Karasjok og Kautokeino. Her det delvis skyet og 13 grader. Skal snart sette kurs mot Finland før jeg etter hvert kommer inn i Troms og Balsfjord. Har kjørt opp og ned til Tana siden mandag, men det blir ikke mer i denne omgangen. Ha en fin aften, hilsen Bjørnar i melkebilen. Skulle jo nesten hatt Jahn Teigen mile til mil her nå, men vi får ta det en annen gang, Bjørnar. Kjør pent i hvert fall. Flere meldinger som har kommet inn til appen NRK Radio. Ja, Finn, han skriver hei fra 1350 meter over havet. Er i Jotunheimen. Det 6 grader, vind og masse regn. Og det ingen fisk. Therese skriver endelig en sommerdag i Bodø. Er ute og dorger på blikkstille sjø. Dette magisk. Therese og Robert det som har sendt meldingen. Hei NRK, vi koser oss på Kreta med P1 på øret mens vi griller grillspyd og koser oss med kald drikke. God sommer til alle på Vestlandet og Austerheim fra oss. Altså Stine som har sendt meldingen. Og gratulerer med broderen Thomas med 41-årsdagen står det på denne meldingen. Kos deg på sjøen, hilsen familien. Ønsker å gratulere Inger Bente med 60-årsdagen i dag. Det Siri som har sendt meldingen, og Trond Bømli på Hemnes i Nordland har bursdag i dag. Gratulerer så masse med dagen. Det Rita som har sendt hilsenen. Nå blir det Lady Gaga og Bruno Mars. Die with a smile i poprush på NRK P1.

hører Lady Gaga og Bruno Mars. Låta heter Die With A Smile. Hei Howard, hygger oss med musikken du spiller. Vil gjerne sende en hilsen til Mia og JP på Korslund, som vi vet hører på programmet akkurat nå. Vi hilser fra deilige Lanzarote til alle sammen. Og det Tone som har sendt meldingen. Hei, Howard sitter ute og rensker jordbær som skal bli til syltetøy. Det 15 grader og delvis skyet på Myre i Vesterålen. Det deilig med litt sol etter mye regn. Sender en hilsen til alle som kjenner meg. Med vennlig hilsen Anne-Elisabeth Solsem, som har veldig røde fingre akkurat i dag. Hei, nå sitter jeg i bilen med min kjære mann. Vi på vei til et bryllup i Trondheim. Min mann den kjekkeste og snilleste i hele verden. Takk for musikken og programmet. Veien til Trondheim blir kortere med PN og NRK. Hilsen fra Siri. Takk for hyggelig melding, Siri. For hilsener, du bruker appen NRK Radio, og nå det snart siste sjans for å stemme på poprush-favoritten også. Madonna-låter det du kan stemme på i dag, og den finner du hvis du går inn på appen NRK Radio og programmet Poprush.

Oh Blond heter gruppa. Hot Air Balloon er navnet på låta. Og nå kommer en skikkelig banger fra 2005. Vi snakker Doncha med Pussycat Dolls.

Don't you baby, Pussycat Dolls og Busta Rhymes. Han var også med på denne versjonen. Da er det på tide å spille poprush-favoritten for i dag, og det er Madonna-låter du kunne stemme på. Helt nederst kom Into the Groove med 8% av stemmene, Like a Virgin 14% av stemmene, Papa Don't Preach 17% av stemmene, Frozen 18% av stemmene, og nummer 1 ble La Isla Bonita med 42% av stemmene. Så her er poprush-favoritten i dag, Madonna, La Isla Bonita.

0: Opprørsfavoritten i dag, Madonna, La Isla Bonita. Klokken drar seg mot 19.00. Det betyr at Opprørs er ferdig for i dag. Håper du har hygget deg med solskinsradio, selv om det noen steder i landet er litt grått. Solen skinner i hvert fall alltid på radioen. Jeg heter Howard og runder av nå. På helslaget blir det NRK Nyheter, og klokken 19.03 så blir det kveldsåpent. Jeg ønsker deg en fortreffelig aften.
1: Her er NRK Nyheter, klokka 19. MDG kaller påstanden om at vi har en drivstoffkrise for absurd. Senterpartiet vil utvide kuttet på drivstoffprisen forbi 1. september. Oda Inngård, stortingsrepresentant for MDG, mener vi har faktiske kriser.
2: Jeg snakket med en dame som jobber med fôr til oppdrettsnæringen i går. Hun forteller om ganske alvorlige situasjoner på verdensmarkedet for råvarer, for mat. Vanskelig å få tak i. Det er en bransje som kanskje har den høyeste betalingsevnen for denne type råvarer. Og likevel så er hun veldig dypt bekymret for det som fører til når vi har klimaendringer. Det er en reell krise, og som også vil kunne slå innover Norge, og prisen på mat er også noe som vil kunne treffe dem som har aller minst i Norge.
1: SP-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at Norge er et stort land der folk og næringsliv trenger lave transportkostnader for at en skal kunne bo og drive hele landet. I amerikanske Michigan blir Abdul al-Sayed demokraterne sin utvalgte til å møte republikanerne i valet for en plass i senatet. Det skriver flere amerikanske medium. Og dette betyr at velgerne satser på en langt mer venstrevridd kandidat for å hamle opp med høyre siden. I dag får president Donald Trump gjennom så å si det han vil, fordi republikanerne har flertall i begge deler av nasjonalforsamlingen. Om al-Sayed vinner delstaten i november, blir det en pekepinn for neste presidentvalg, forklarer utenriksreporter Anja Strøn.
3: Vi må jo bry oss om hvem som på sikt kommer til å styre supermakten USA, og denne delstaten er viktig, for den er jo en sånn vippestat. Den har blitt vunnet av Trump før, men den har også blitt vunnet av demokraterne tidligere. Så her er det en kamp om hvem som skal vinne denne veldig, veldig viktige delstaten.
1: I Sør-Libanon er minst en drepen og 11 andre skadde i nye angrep, det skriver nyhetsbyrået AFP. Den israelske hæren sier de har begynt å bombe Sør-Libanon på grunn av det de kaller brudd på våpenhvila fra Hezbollahs side. Kort tid før angrepet fikk beboerne i området beskjed om å evakuere. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX stuper 12,5% på børsen. Det skjer etter at selskapet i en kvartalsrapport opplyste at de har gjort kraftige investeringer i kunstig intelligens. De har brukt 18,7 milliarder dollar. Det reagerer investorene på, og mange ser seg derfor ut av selskapet. Kort til slutt, bostadprisene her til lands minket mer enn ventet i juli. Ferske tall viser at bostadprisene faller med 2,6%. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til nyheteren fra Magnus og Howard i Poprush. I kveld så lurer jeg på, hva ditt beste sommerminne? Send meg en melding i appen NRK Radio.

Vi startet med Is This Love fra 1986 i kveld. Velkommen skal du være. Navnet mitt Vilde Pettersen. Og jeg veldig glad i dag for jeg kunne ha på meg solbriller på vei til jobb, fordi sola endelig tilbake i Trøndelag, og det gjør noe med humøret. Så den neste timen så skal jeg love deg at det blir god stemning, musikk og tilbakeblikk i det jeg skal være ditt selskap for siste gang i Kveldsåpent. Jeg tenkte derfor at vi skulle mimre litt i dag til hva som ditt beste minne fra sommeren. Og for meg så det lite som kan slå når Norge slo Brasil og hele Norge rodd i gatene. Ellers så var det når jeg var i Paris med gode venninner og så Eiffeltårnet glitter for første gang klokka ett midt på natta. Men har du noe spesifikt som har vært et fint minne fra sommeren? Send meg en melding i appen NRK Radio og forklar hva, og du må gjerne slenge med en ønskelåt også hvis du har det. Og så skal vi starte Kveldsåpent nå med å høre på Ruben og Miriam.

Ja, det er selvsagt sangen om båten Anna, som fyller 20 år I år, og vi skal straks skru tidsmaskinen tilbake og sette oss inn I gamermusikken som toppet listan I 2006. Men først så skal du få en låt av Halvdan Sivertsen som heter Sommerfugl I Vinterland. Den kommer om cirka

0: Det var sommerfugl I vinterland fra året 1987, den her også. Men nu så skal vi reise til 2006, som året den svenske Bass Hunter ga ut sitt debutalbum LOL, der vi finner de populære låtene Båten Anna og Dota. Så det med andre ord 20 år siden alle gikk rundt og hørte på svensk disco-dansmusikk med tekst som handler om videospill. Så kollega Hanna Enger Guttemsgård skal ta oss med tilbake inn I en reise til året 2006. Og hun starter med å avblåse en myte om Bass Hunter sin mest kjente låt.
1: Jeg kjenner en båt, hun heter Anna, Anna heter hun, og hun kan banna, banna det så hårt.
2: 2006, året der alle kjente en båt som het Anna.
1: Jeg kjenner en båt. Jeg kjenner båt.
2: Men stopp en halv. Svenske Bass Hunter synger om en meldingsrobot som heter Anna, og ikke en faktisk båt. Jonas Erik Altberg, kjent som Bass Hunter, en svensk sanger og DJ som ble enormt svær tidlig 2000-tallet I Skandinavia. Han introduserte også noe som var helt nytt året 2006, nemlig å synge om videospill. Utgangspunktet var at Jonas var både interessert I videospill og musikk, og I sangen Båten Anna så får vi høre en perfekt blanding av begge interesser.
1: Jeg kjenner en båt, hun heter Anna, Anna heter hun.
2: I låta synger Jonas om en robot på meldingsprogrammet IRC, noe som var stort blant gamere I 2006. Og vi får høre om roboten Anna, som rydder opp I spam og annet groms som ingen andre. I løpet av låta så finner Jonas ut at botten Anna egentlig viser seg å være en helt ekte jente, men han bestemmer seg for at I hans øyne så vil Anna alltid være en robot.
1: For I mine øyne hun alltid en bot, hun heter Anna.
2: Året 2006 ble Båten Anna kåret til årets russesang av russ.no, og I Norge lå låta hele 22 uker på VG-lista, med tredjeplass som beste plassering. Begrepet bot I låta har forvirret mange som tror at sangen faktisk handler om en båt, både fordi at uttalen lik, og så jo begrepet båt ikke spesielt kjent blant folk flest. Men når vi inne på tema 2000-talls internettkultur, så passer det fint å forklare Bass Hunter sin nest mest kjente låt.
3: Jonas, det mat nu.
4: Ja visst, jeg kommer. Jeg skal bare spille klart matchen.
3: Det det enda ni gjør på dagarna. Ni sitter där med en trill och spelar Dota.
2: Det det eneste dere gjør nå om dagen. Dere sitter der I Ventrilo og spiller Dota. Det sier den faktiske moren til Bass Hunter I musikkvideoen til sangen Dota. Og for å forklare det lettest mulig, Ventrilo det en annen meldingsplattform som også ble brukt mye av gamere tidlig 2000-tall. Og Dota det en forkortelse for online-spillet Defense of the Ancients, som var en svært populær server I spillet Warcraft 3. Også Bass Hunter sin Dota ble en svær hit I Norge året 2006. Og etter hvert så spredte denne danselåta seg til utlandet. Både Båten Anna og Dota ble så populære at de etter hvert fikk sine egne engelske utgaver I 2008. Og vips, så kapret de både første og andreplassen på topplistene I Storbritannia. Men altså, for 20 år siden så gjorde svenske Bass Hunter det ingen andre hadde klart før. Båten Anna ble den første svenskspråklige sangen som toppet flere lister rundt om I Europa. Og han står dessuten igjen som den svært ikoniske fyren som lagde låter om videospill.
0: Det var kollega Hanna som tok oss gjennom reisen til sangene Boten, Anna og Dota som kom ut for 20 år siden I år I 2006. Ikke båten altså som jeg sa I stad. Og vi skal få høre en av låtene I sin helhet. Og da tenker jeg vi kjører I gang med den som mange trodde handlet om en båt. Det Boten, Anna I Kveldsåpent.
1: Jeg kjenner

Håper du har holdt ut med litt elektronisk gamer-bass, så det hell. Jeg håper du har en fin kveld. Navnet mitt Vilde Pettersen, og sommerferien min snart over. Eller jeg skal vinne tilbake til studiet, og derfor så har jeg spurt i dag, hva har vært årets beste sommerminne? Og Erlend, han har sendt meg en melding i appen NRK Radio. Hei Vilde, mitt beste sommerminne garantert når jeg kjørte båten min i Åsenfjord i Trøndelag, og en gulflanke delfin følte båten min på bare en meters avstand i 45 minutter. Den hører jo hjem i varmere strøk, så å se den ligge mer mindre enn en meters avstand framom båten var helt magisk. Jeg kunne ha tatt på den om jeg ville. Hilsen Erlend. Åh, så kul! Det høres jo helt magisk ut. Jeg hadde sikkert prøvd å strekke meg etter den, men den satt sikkert pris på at du holdt deg unna Erlend. Men takk for melding, det var et veldig fint minne. Og så har vi Villevingen som har sendt meg en melding også. Du skriver at du kom nettopp hjem fra Napoli, var der med gubben og to halvvoksne gutter. Og Napoli var en fantastisk by full av kaos og charm. En dag innom Pompeii var også fin. Vi har hatt det varmt, badet, koset oss og kjekla litt, akkurat som det skåret. Den siste der tror jeg må få forklart. Men tusen takk for melding. Neste låt i spillelistan min faktisk Bastille sin Pompeii. Så håper det går bra at jeg spiller den.

0: Det Bastille sin Pompei. Tusen takk for at du hører på NRK P1. I appen NRK Radio Nu så har jeg fått en melding fra Stekstadboen. Skriv, hei Vilde, nå har vi ikke tacosup her på Stekstadboen. Og nå sitter hele slekta framom radioapparatet og hører. Stas!
1: Da blir det en big one.
0: Tusen takk for melding, Stekstadboen. Og vil du se meg nå i kveld, eller har du et fantastisk sommerminne, så bruker du appen NRK Radio for å fortelle meg det. Må gjerne også slenge på en ønskelåt. Nå så skal du få Ingebjørg Brattlangs

Det var Ingebjørg Bratland med sin klokkeklare vokal I låta hennes her og nå. Vi skal ta en og sjekke ut sporten, fordi I kveld så fortsetter Brann kvalifiseringsrundene til Conference League. Bergenserne tar imot Apollon Limassol fra Kypros på Brann stadion I det første av to oppgjør I tredje kvalifiseringsrunde. Og kampstart var klokka 7, og lagene møtes over to kamper før neste kamp spilles på Kypros neste vekka. Akkurat nå så ligger stillingen, steng ørene du ikke vil høre, men det altså 1-0 til Apollon, vårt skåret I det 22. minutt, mens de melder på I det 36. minutt akkurat nå.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: skikkelig allsanglåt. Det var Mr. Big sin To Be With You. Nu så skal vi over til det amerikanske bandet Linkin Park, som snart tilbake på kino.
1: I can't believe we're here.
2: We were so fortunate so early on. Surreal level of success.
3: Certainly never been done the way we did it.
4: So much of our lives had gone into Linkin Park.
5: It all just came to a crashing halt.
0: Her hørte vi et lite klipp fra Unshatter, en dokumentar som bandets DJ og kreative leder Joe Hahn har regissert. I denne filmen så får vi et innblikk bak kulissene i tida etter vokalist Chester Benningtons død i 2017, hvor vi følger bandets vei videre tilbake til scenen.
6: It was hard to figure it out.

0: without our good friend.
1: You almost feel guilty sometimes for some of the feelings you're feeling.
2: There were moments when I just felt like it was over. God
1: save us, everyone. If it's going to only be one other chapter, it doesn't get to end where it currently had ended.
3: Og i En Shatter blir vi også kjent med den nye vokalisten i Linkin Park, Emily Armstrong, og trommeslageren Colin Britton. Og filmen den blander både arkiv og studioopptak, liveopptredener og opptakten til From Zero, et album som kom fra bandet i 2024. Men selve dokumentaren den har ikke kinopremiere før 30. september, men så skal også bandet slippe et album noen dager i forkant. Og denne utgivelsen inneholder musikk fra en strippkonsert de hadde i São Paulo i 2024, som vi også får se klipp fra i filmen. Så nå har jeg plukket ut en av låtene fra albumet From Zero, hvor Emily Armstrong altså vokalist. Her Good Things Go av Linkin Park.

Billy Joel sin Tell Her About It. Jeg klager ikke på en blåserekke en lille lørdag, jeg, I hvert fall. Det alltid veldig god stemning. Så takk for at du hører på. Det fortsatt en sommerkveld, og jeg skal se på meldingene jeg har fått om de beste sommerminnene fra året 2026. Og jeg har fått en melding. Hei, Vilde! Flotteste sommerminnet padling og bading I varme Kosterhavet. Hilsen Kalle Trøndra, Kine og Lars. Det fint å mimre til bading. Jeg har faktisk ikke badet I sommer, så dårlig vær har det vært I Trøndelag, så jeg relaterer veldig til det. Takk for melding. Vi skal også ta med oss en melding fra Tore, som var litt romantisk. Han har hatt tidenes flørt I sommer. Det var en budeie jeg har aldri sett maken til. Noen påstår at bonderomantikken var størst på Tidemann og Gude sin storhetstid, men jeg opplevde å komme til himmelske høyder, et sted ikke var hverken mobildekning eller overføring av VM-kampene I sommer. Ok, han vil høre Sommerflørt av Sandra og Philip. Den sangen får meg til å tenke på den norske fjellheimen og dalstrøka innenfor. Romantisk, takk for melding.

0: Klokka 20. Dette NRK Nyheter. Mannen som siktet for å ha drepet far sin med kniv på kløfta i Akershus blir løslaten fra varetekt. Det skjer mot påtalemakta sitt ønske. De har anket helt til høgsterett som avviser anken i dag. Den sikta har erkjent knivstikkinga, men hevder at han handlet i selvforsvar. Broren til den sikta sjokkert, forteller bistandsadvokat Bernt Heiberg.
1: Vi må huske på at det kun uker siden det ble begått en svært brutal drapshandling. Lagmannsretten har i sin kjennelse vurdert at det meget sterk sannsynlighet for at dette ikke var noen nødvergesituasjon, men et ordinært drap. Familien av den oppfatningen at det klart krenker allmennhetens rettsfølelse, at han ikke nå holdes videre i varetekt, og mener det begått en alvorlig feil.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier at de ikke greide å forsvare seg mot angrep fra Russland i natt. Det ifølge han mangel på effektive amerikanske missil som kan skyte ned de russiske rakettene. Minst 14 personer ble drepne, og 27 andre ble skadde i angrep mot hovedstaden Kiev i natt. Der vår korrespondent Fredrik Tomra. Han forteller at USA har brukt opp missiler på egen krigføring.
2: Ukraina, de i en situasjon der de veldig, veldig gjerne skal ha disse missilene, men de klarer ikke å få det, fordi europeerne har også tømt sine lagre. Og så har jo Trump sagt at de skulle få disse lisensene til å produsere Patriot-missiler selv. Det får de sannsynligvis ikke før på en god stund, og det vil også ta lang tid fra de får de til de faktisk effektive og kan settes i bruk. Så det en ekstremt vanskelig og kritisk situasjon for Ukraina akkurat nå.
0: Og i Slovakia det sett ny varmerekord i dag. 41,4 grader ble målt sørvest i landet, opplyser det slovakiske meteorologiske instituttet. Sentraleuropa midt i en kraftig hetebølge. Og i nabolandet Østerrike det sett ny varmerekord to dager på rad. Der kom gradestokken opp på 41,2 grader i dag. Han jakter alltid nye mål. Nå Karsten Warholm sitt store mål EM. Der kan han skrive historie.
3: Sånne ting er jeg veldig opptatt av. Jeg litt opptatt av meritter å bygge på, så det målet mitt.
4: Fire strake EM-gull har ingen klart på 400 meter hekk. Det oppnår Warholm med seier i Birmingham.
3: Dette er grunnen til at vi går på jobb hver dag. Dette er grunnen til at vi står mange timer i Valhall og på Bislett og jobber av oss. Det er for at vi skal vinne disse tingene her. Jeg synes vi fortjener det med, og det ligger mye motivasjon i å kjenne at man faktisk på ekte fortjener det.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
6: Tusen takk til Magnus i NRK Nyheter. Jeg håper du har en fin kveld og at du henger med videre. Nå skal vi til en litt romantisk låt.

Sondre Justad sang om et møte ved Fontena på Jungstorget. Veldig hyggelig at du hører på Kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen. Hvor noe enn du I kveld, enten du på vei en plass, eller du på jobb, eller bare tar livet med ro denne lille lørdagen. Jeg skal neste vekk av vinde tilbake til studiet, så derfor så vil jeg mimre tilbake over sommeren I kveld, og har fått noen fine meldinger. Marit skriver til meg I appen NRK Radio. Jeg og mannen min har hatt en kjempefin sommer I Flatanger, selv om det har regnet for det meste. Og vi har fyrt I ovnen hele sommeren. Været kan ikke vi gjøre noe med, men håper på bedre sommer neste år. Jeg helt enig, det ikke noe vi kan gjøre noe med, og jeg har klaget ganske mye over det, skal være helt ærlig, fordi jeg har ikke hatt et eneste bad I sommer, fordi det har vært så kaldt, og jeg har hatt på regnjakke hver dag og frysset, rett og slett. Men det ikke noe vi kan gjøre noe med, og så får vi bare håpe at det blir bra neste år, eller at det blir en varm høst. Det krysser jeg fingrene for. Uansett, takk for melding, Mar.

sin «Sånn som meg», en låt som ble ny på listene våre I sommer. Og straks så skal du få høre om en artist som bort, men som det kommer til å dukke opp nye låter fra. Og det altså snakk om David Bowie, hvor det skal gis ut 10 utgitte låter fra starten av hans karriere. Det blir spennende. Du skal få høre mer om det rett etter David Guetta og Bebe Rexha sin I'm Good. Vet du hva den sample her? Blir jeg imponert? Send meg en melding I appen NRK Radio.

0: David Guetta og BB Rexha har samplet Blue Dabadi av Eiffel 65 av Gabri Ponte, som Vanya skrev til meg på NRK Radio. Hashtag nostalgi. Det var riktig. Og en liten applaus skal du få før vi går videre. Imponerende, som jeg sa. Nu så skal vi over til en liten merkedag for fans av David Bowie, og det blir 18. september. For på denne dagen så blir det sluppet et helt album med 10 låter som ikke utgitt tidligere. Og det her låter eller demoer som Bowie spilte inn helt i starten av sin karriere. Da het han David Jones, noe som følte til litt navnforviklinga. Og kollega Ove Gunnarsen, han har hørt litt av til en av de kommende uutgitte låtene, spilt inn i 1965.
1: I Want Your Love, David Bowie og sin gruppe The Lover Third på den tiden. David Bowie, han døde 10. januar 2016. Hele hans karriere regnes i ulike kapitler. Han gikk stadig nye veier, han ble gjerne kalt for rockens kameleon. I 1965 så var han tydelig påvirket av band som The Who og The Kings. Den tids moderne rockelyd. Det ikke hvem som helst som dukker opp på disse utgitte Bowie-låtene. Jimmy Page, for eksempel, senere Led Zeppelin, og pianisten Nick Hopkins, som også spilte med band som The Beatles og Rolling Stones. Men da David Bowies karriere begynte å røre på seg i 1965, så dukket opp et nok så stort problem. For da het han David Jones. Og det var jo akkurat det samme navnet som den virkelig store stjernen i The Monkees. Then I saw her face. Now I'm a believer. The Monkees-stjernen ble riktig nok kalt for Davy Jones, altså Davy med Y, men hans egentlige fødenavn David, så da var altså David Jones opptatt. En stund så var faktisk vår mann inne på tanken å kalle seg Tom Jones, altså bare ta nytt fornavn Tom, men det navnet var jo beslaglagt av en annen superstjerne. It's not unusual, you want to be loved by anyone. Så hvordan dukket da etter navnet Bowie opp? Jo, David Bowie, eller den gang David Jones, han var svært opptatt av amerikansk populærkultur. Og her oppdaget han den mytiske skikkelsen Jim Bowie, en amerikansk folkehelt som levde på 1800-tallet. Og dermed så ble David Bowie født som artist. Can't Help Thinking About Me ble hans første singel som David Bowie i 1966. Og siden, ja, David Bowie han ble virkelig stor, en av de største, og det store, ja, det har også en begynnelse.
0: Det altså 18. september at det slippes et helt album med ikke tidligere utgitte låter med David Bowie, og det har fått titelen The Shell Tammy Recordings, og vi slenger gjerne på en låt fra David Bowies mangfoldige karriere her i Kveldsåpent. Det her er hans største

David Bowie sin Let's Dance. Og 18. september blir en dato å se frem til, for da kommer det 10 nye utgitte låter fra han. Og det er også 10 år etter at han gikk bort, dessverre. Det blir spennende å følge med i september. Nå skal du få en låt igjen på NRK P1 som handler om at livet er ikke som en Disney-film, og vi må bare akseptere det sånn som det er. Her er Zimmermann sin Riper i lakken.

striper i lakken av Zimmermann hører du I det klokka nærmer seg 8:30. Takk for at du med her I kveldsåpent, og takk for meldingene som kommer inn. Rasmus skriver, hei Vilde, takk for god jobbing I sommer, og lykke til med studiene til høsten. Vi fire gutter på tur I Rondane, som ikke har fiskelykken med oss, og du godt selskap I matlagingen. God kveld! Takk for melding. Vi skal også ta med oss en annen melding om noen som vil være anonym, men som på siste time av en 11-timers kjøretur. Kan du spille Magnetic av Bausa? Og det kan jeg selvfølgelig gjøre. Jeg synes at den her kjempefemmende. Jeg var på Fête de la Musique I Paris også, og da hørte jeg den her på gata. Det var en DJ.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

NRK P1. Og før du får mer musikk, så skal vi ta en kjapp tur ut I trafikken. På min oversikt så ser det ut til å flyte fint på Europaveien. Vi har fått en melding om at E6 Kvænangsfjellet I Nordreisa, Kvænangen I Troms, så det glatt, men ikke værrelatert. Hva noe det skal bety? Gjerne fortell meg det. Du kan I hvert fall se mer oversikt over det her på Statens Vegvesen sine nettsider. Og har du noe du vil melde som du har lyst til å dele, så bruker du appen NRK Radio.

Sienna Spiro sin Die on this Hill, og hun slapp nettopp sitt nye album I juli, og kommer fortsatt til å gi oss ny musikk. Men Brandon Flowers, som et navn mange av oss forbinder med den her gjengen, låta Human, som en av de kjente låtene til The Killers, hvor Brandon Flowers frontmann. I tillegg gir han ut musikk på egenhånd, og om et par vekker så kommer hans nye soloalbum Thrasher. Men I den anledning så har The Times snakket med artisten, og der innrømmer 45-åringen at han faktisk vurderer å slutte med musikk. Han sier at faren går på loppemarkedet for å kjøpe rammer som han tar med hjem og maler. Pappaen hans har ikke hatt mye penger, men likevel mye gladere enn Brandon. Og han har spurt seg selv hvorfor han I det hele tatt holder på musikk, og hvor lenge det kommer til å være. Så hver gang Flowers ferdig med en turné, så blir han alltid syk. Og han ser også på andre musikkveteraner, som Mick Jagger I The Rolling Stones, en 83-åring som fortsatt aktiv. Og Brandon Flowers undres på hva det som gjør at Jagger går på scenen igjen og igjen. Og det ikke første gang Brandon snakker om å gi seg. I 2023 så slet han med å bestemme seg for hvordan musikalsk retning The Killers skulle gå I. Men uansett hva han bestemmer seg for fremover, så kommer soloalbumet Thrasher 21. august. Og her ser han blant annet tilbake på hvordan faren hans kjørte han rundt på landet mens han hørte på Johnny Cash og Waylon Jennings. Han kommer også til Europa for å opptre med den nye musikken sin I oktober, og nå skal vi høre låta Paradise, en smakebit fra plata som ble utgitt for bare noen vekker siden.

0: Klokka 21, du hører NRK Nyheter. Stort utvalg av bostader i Oslo gjør at priserne går ned, mens i Tromsø er det både vanskelig og dyrt å kjøpe leilighet. Ferske julitall fra Eiendom Norge viser en dramatisk nedgang på tallet på bostader til salgs i den største byen i Nord-Norge, sammenlignet med samme måned i fjor. Det gjør det vanskelig for de som prøver å bryte inn i bostadmarknaden, som mangler Martine Kleiven.
1: Det er veldig vanskelig å finne studentvennlige priser på noe å eie, og det er totalt umulig å skulle flytte ut alene som student.
2: Men i Oslo er det langt mer å velge mellom.
3: Dette prisfallet vi ser i Oslo, det drives først og fremst av leilighetsmarkedet, fordi det er så fryktelig mange leiligheter som ligger ute for salg.
2: Hovedstaden har hatt et prisfall på nesten 1% så langt i år, sier Eiendom Norge. På motsatt enda av skalaen er Ålesund, som har årets største prisvekst.
0: Reporter her heter Eirik Vågbø. Sparkesykkeltjenesten Ride er utsett for datainnbrott. Alle kundekontoer skal være rammet. Personinformasjon som fødselsdato, navn, adresse og telefonnummer kan være blant stålen informasjon. Det skal ikke være noe som tyder på at brukere sine bevegelsesmønster er del av lekkasjen. Angrepet som skjedde natt til søndag er meldt til både politiet og datatilsynet. I amerikanske Michigan er Abdul El-Sayed klar for valgkamp mot republikanerne i november. Han er en av mange brikker som må på plass for at demokraterne skal få flertall i senatet. I dag har Trump sitt parti flertall og får lett gjennom politikken sin. Men det er en hard valgkamp først. Venstreorienterte El-Sayed er en klar kritiker av Israel. Han mener USA må stoppe all våpenhjelp til landet. Men det er også andre saker å se på, forklarer USA-kommentator Erik Bergesen.
4: Jeg tror det aller viktigste blir Trump, og at Trump er historisk upopulær, og økonomien, og toll som en del av økonomien, men også Iran-krigen. Han prøver å koble dette med Israel til Iran, og for å se om han lykkes med det. Men det er viktigst å si at han er kritisk til det Israel gjør i Gaza. Han prøver å skille så godt han kan med Israel, som sådan støtte Israel og forsvaret av Israel.
0: Brannvesen måtte rykke til Legoland i Danmark for å redde 20 gjester, da en berg- og dalbane gikk i stå 10 meter over bakken. Alle som var ombord på Minifigure Speedway da den stoppet hadde bra, sier en talsperson for Legoland til nyhetsbyrået Ritzau. Legoland sier at de skal undersøke problemer, og de lover nå at de ikke skal ta i bruk attraksjonen før den er grundig kontrollert og godkjent. Flere nyhetsoppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene på radio nå ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
5: NRK P1 Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
6: Tusen takk til Magnus i NRK Nyheter. Nå skal du få en låt fra en av mine favoritter. Det er Rihanna, og her har hun også fått med seg Jay-Z.

0: Det er Ramon du hører her I kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen, og som jeg nevnte I stad, noen ganger så skjuler det seg en ekte person bak sangene mange tror handler om artisten selv. Og en av Stings mest kjente sanger faktisk en sånn låt. Den både et portrett av et helt spesielt menneske, men også en hyllest til det å tørs å være annerledes. William Freov Sande, han forteller mer om Sting sin Englishman in New York.
1: Mange tror kanskje at Englishman in New York handler om Sting selv, men den faktisk inspirert av en helt spesiell person, den britiske forfatteren, skuespilleren og eksentrikeren Quentin Crisp.
2: Enlightenment does not produce tolerance. Tolerance is the result of boredom. The facts have to be repeated over and over and over. And in the end, people say, all right, so you're queer, just talk about something else.
1: Quentin Crisp ble født som Dennis Charles Pratt I 1908 I Surrey I England. Allerede som ung begynte han å uttrykke seg på en måte som skilte seg ut fra samtidens normer. Han var åpent homofil I en tid da det var svært uvanlig og møtte mye motstand for det. I sine ungdomsår jobbet han I en periode som mannlig prostituert, før han tilbrakte 30 år som modell for kunstklasser I London og omegn. Og I 1968 kom boka The Naked Civil Service. Ut. Boka solgt dårlig, men I 1975 kom filmen basert på boka ut med John Hurt I hovedrollen som Crisp selv.
3: I thought it was for the gentleman to buy the drink.
4: Well, we're not gentlemen, see. We come from Oxton.
3: I thought even in Oxton they knew how to treat a lady.
4: You're pretty, ain't you? Hey?
1: Filmen gjorde Crisp til kjendis I hjemlandet, men det å være åpen homofil kjendis I England på 70-tallet var ikke lett. 73 år gamle Crisp valgte derfor å reise til USA og New York I 1981, I en alder da de fleste av oss tenker på hvilket gamlehjem vi skal bo på.
5: Someone in America said, you came to America when most people go into a nursing home. Confront your enemies, avoid them when you can.
1: A gentleman. Og noen år etter at Crisp flyttet til New York så møtte han Sting. Sting ble fascinert av personligheten til Crisp og sa at han utstrålte en slags stille styrke. En gentleman som aldri prøvde å være noe annet enn seg selv.
6: I got to know him on a film. We made together. He and I would have lunch occasionally, and we'd have long, long philosophical conversations. And he would always say, look, you have to be yourself, no matter what they say. And that courage was very inspiring to me. I loved him. I thought he was a brilliant man. And so Englishman in New York is about him.
1: Og det nettopp det her som kommer fram I sangen Englishman in New York, når Sting synger It takes a man to suffer ignorance and smile, handler det om Crisp, om å stå rakrygga I møte med fordommer, og samtidig holde fast på verdigheten. It takes a man to suffer ignorance and smile, be yourself, no matter what they say. Vær deg selv uansett hva andre sier. Det høres kanskje litt klisjéfullt ut I dag. Uansett, Englishman in New York og forblir en klassiker. Ikke bare som et portrett av Quentin Crisp som gikk bort I 1999, 90 år gammel, men som en hyllest til alle som tør å være annerledes. Men I retrospekt, nesten 40 år etter at låta kom ut, kan man spekulere om en Quentin Crisp lett kunne ha pakket kofferten I dag og dratt til USA uten å møte helt nye utfordringer.
3: World is your friend in America.
1: Kanskje ikke. Verden har forandret seg, og det krever fortsatt guts å skille seg ut.

in New York fra året 1987 veldig dårlig til å høre på teksten på låta. Men hun synger jo så fint. Be yourself no matter what they say. Selv om det kan være klisjé. Kanskje det var mitt tegn til å bli flinkere til å høre på det. I kveld så har jeg min siste dag som med deg i kveldsåpent, og det veldig stas. Jeg koser meg. Men så vil jeg jo også mindre tilbake på denne sommeren da. Har du et fint minne og en og en ønskelåt kanskje, så kan du sende meg det i appen NRK Radio med å søke opp kveldsåpent. Til meg så det jo selvfølgelig når Norge slo Brasil og all sammen rodd i Norges gater. Men hva ditt beste sommerminne fra i år? Send meg det i appen NRK Radio. Nå skal vi høre en låt som har blitt ønsket. Endelig en miniferie hjem til svigermor og mamma. Takk for flott program. Vil sende ut en hilsen til ukjente, kjente og kjære. Hilsen fra Kenneth, Sigrid og King. Vi ønsker å høre Carmen med Mark.

klokka har blitt 9:53, og du fikk Marius Müller sin Carmen, som vårt ønske fra av Kenneth, Sigrid og King. Og King for et navn. Og vært veldig nysgjerrig på det. Gjerne om du heter King, om det kallenavn, eller om det en hund. Det begynte jeg å tenke på, men takk for melding. Nå så skal vi høre på en låt av en artist som født I 2005. Det ikke så lenge siden, eller? Her Somber sin låt Back to Friends.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Men så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

0: Takk for at du hører på Kveldsåpent. Det var Rakel sin La meg gå. Og musikk, det har jo en stor påvirkning på våre følelser og humør. Og de fleste av oss har en favorittartist eller en sang som betyr litt ekstra for oss. Så derfor har min kollega Ove Gunnarsen fyrt ut på byen på jakt etter låter og artister som begeistrer.
1: Det må være en Chuck Berry.
2: Hva er det med Chuck Berry da? En gammel kar det?
1: Ja, han en gammel kar, men det har jeg vokst opp med han. Så jeg har lært meg mye om han, hadde 5 foredrag på skolen om han. Så jeg elsker musikken hans.
2: Da kan du holde et foredrag her også du da, om Chuck Berry. Hva er viktigst med han da?
1: Hva er det viktigste med han? Det er jo alle de musikken han gir ut, det stempel han har satt. Han er jo prinsen av bluesen, vil jeg si. Mm. Det er jo synd at han gikk vekk, men... Altså, jeg har jo bare stått her fordi at det har vært en del oppveksten min, hovedsakelig. Mm. Og foredragene har jo ikke holdt seg av ungdomsskolen, så akkurat nå her på spotten, så blir det sånn, ja, hva faen var det jeg sa for noe?
2: Ja. Ja, det skjønner jeg godt.
1: Ja.
2: Men husker du hvorfor du ble så hektet på Chuck Berry da, når du var yngre?
1: Nei, det var jo altså oppfinneren til Duck Walk, for eksempel. Mm. Og så var det jo fordi han pappa da, som visste meg han og satt på hans stått og sa det. Ja. Så var det jo både B.B. King og Ray Charles og... Ja. Ja.
2: Men kommer du på i farten en låt fra Chuck Berry som vi kunne spille, så du kan tenke deg at andre også trenger å høre? Du som er ekspert på Chuck Berry?
1: Nei, vi er den mest klassiske Johnny B. Goode. Mm. Ja, uten tvil.
2: Ja. Da spiller vi Johnny B. Goode, vi. Og så må du ha riktig god sommer.
1: Ja, takk, ligger jeg.

av Chuck Berry med Johnny B. Good, og låta ble bestemt av en mann vi snakket med på gata. Og Chuck Berry, han regnes jo som en av pionerene innen rock'n'roll, med kallenavnet rock'n'rollens far. Nå skal du få norsk musikk, Tom Roger Odland med Min beste venn på en dårlig dag.

Men først så skal vi ta en titt i appen NRK Radio, for I dag så har jeg spurt hva har vært ditt beste minne fra den her sommeren? Og Kat skriver at heia, som alltid å våkne på hytta I vannkanten I Rysør, ta seg en kaffekopp, og etter hvert som folk begynner å stå opp, ta et morgenbad, hele gjengen, før frokost og resten av dagen rulle av gårde. Hilse til hele storfamilien Hoem Hagen. Så koselig. Vi skal også ta med en melding til som har en ønskelåt. Hei Vilde, mitt beste sommerminne fra I år at jeg har badet veldig mye I år. Blir det enda en sånn en? På både strand og brygge. Men hvis jeg får se den nye Spider-Man Brand New Day-filmen, så kan det være det toppe lista. Jeg ønsker låta Symfoni av Astrid S. Ha en fin kveld. Den skal du få.

0: ønskelåta Symfoni av Astrid S, som var en coverlåt som vårt laget en hyllest til Ina Wroldsen i Hver gang vi møtes. Og nu så ser vi hej til Jonas!
1: Hello. God aften, god aften!
0: Oi, nu hører vi litt i eko her.
1: Er det bedre nå?
0: Nå ble det supert. Perfekt. For du sitter jo i Hamar, vet du, og skal ta med lytterne i kvelden på NRK P1.
1: Ja, jeg på Hamar. Nydelige Hamar ser ut over Mjøsa, og det så høstlig som man kan få det, så høsten har kommet tidlig. Men det går bra, for det skal også bli sommer en gang igjen.
0: Ja, heldigvis. I dag har det faktisk vært sol i Trøndelag, og det har det jo ikke vært hele sommer.

Fantastisk pianospill på slutten. Det Hearts in Alone. I det klokka har virtig 6 minutter på 10, og det snart på tide å runde av for i dag. Når klokka blir 10, så det jo NRK Nyheter, og 3 minutter etter det så det Jonas som skal holde deg med selskap. Og det blir spennende, for der skal de snakke om ting de har, eller han, eller du, har lyst til å kvitte deg med. Så skal jeg ta med, for jeg har jo spørt i min siste sending i Kveldsåpen i kveld, hva har vært ditt beste sommerminne? Og Solveig skriver at mitt beste sommerminne forresten å være på hytta i Helmobotten. Det var iskaldt og bad i 8 grader og gå tur med slekta og venner og være i Italia med korpset. Wow! Det høres ut som en fantastisk sommer og masse gode minner, ikke bare en. Jeg tenker også at vi skal avslutte kveldsåpent med en av mine absolutte favoritter. Og vi skal til en film fra 1977. Fordi hvis du kjenner meg, så vet du at jeg elsker disco. Og Night Fever av Bee Gees kom i 1977 og fikk en skikkelig boom etter den var med i filmen Saturday Night Fever. Filmen der John Travolta på dansegulvet, og den har så mange kule scener, og jeg må faktisk innrømme at jeg så stor fan at jeg har tatovert John Travolta på innerarmen. Det var min første tatovering jeg tok når jeg var 18 år, og jeg angrer fortsatt ikke. Nå har jeg blitt 23. Så jeg håper at jeg får til å danse deg inn i kvelden. Så takker jeg for nå, og så håper jeg at du henger med videre på kanalen. Du skal selvfølgelig få låta. Her Bee Gees med Night Fever. Tusen takk for nå at du har hørt på Kveldsåpent.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Et nytt farenivå, det sier den tyske innenriksministeren etter en drone med eksplosiver ble funnet på Leipzig-Halle flyplassen. Et lastefly måtte avbryte landingen etter det traff et ukjent objekt 400 meter over bakken, 6 kilometer unna flyplassen. Det er ikke slått fast hva flyet traff, eller hvem som sendte droner som er funnet. Før hadde derimot våre droneangrep mot forsyninger i rute til Ukraina, forteller korrespondent Fredrik Tomra.
1: Og så er jo dette en drone som ser veldig ut som en FPV-drone som brukes av begge sider her i Ukraina, altså en liten fjernstyrt drone som er utstyrt med et kamera og en sprengladning. Så det er jo ting som kan tyde på at Russland er en av de som kan stå bak, og så vet vi at de også har rekruttert i Europa tidligere gjennom ulike kanaler, som for eksempel applikasjonen Telegram.
0: Mannen som er sikta for å ha drepet faren sin med kniv på kløfta i Akershus blir løslaten fra varetekt. Det skjer mot påtalemakta sitt ønske. De har anka til Høyesterett som avviser anken. Den sikta har erkjent knivstikkinga, men hevder at han handler i selvforsvar. Broren til den sikta er sjokkert, forteller bistandsadvokat Bernd Heiberg.
2: Vi må huske på at det er kun uker siden det ble begått en svært brutal drapshandling. Lagmannsretten har i sin kjennelse vurdert at det er meget sterk sannsynlighet for at dette ikke var noen nødvergesituasjon, men et ordinært drap. Familien er av den oppfatningen at det klart krenker allmennhetens rettsfølelse, at han ikke nå holdes videre i varetekt, og mener det er begått en alvorlig feil.
0: Vi har ikke fått tak i forsvareren til den sikta for en kommentar. USA gir 242 millioner dollar for å kjempe mot Ebola-utbrottet i Kongo. Den samlet summen på bistand fra USA nærmer seg nå 5 milliarder kroner. Utbrottet sprer seg fremleis raskt, og er det Ebola-utbrottet noen, og er det største Ebola-utbrottet noen gang, ifølge Verdens helseorganisasjon WHO. Styresmaktene i Kongo har registrert over 1700 dødsfall. Det finnes ingen vaksine eller effektiv behandling mot varianten av viruset som herjer nå. Han jakter alltid nye mål. Nå er EM Karsten Warholm sitt store mål. Der kan han skrive historie.
3: Sånne ting er jeg veldig opptatt av. Jeg er litt opptatt av meritter å bygge på, så det er målet mitt.
4: Fire strake EM-gull har ingen klart på 400 meter hekk. Det oppnår Warholm med seier i Birmingham.
3: Dette er grunnen til at vi går på jobb hver dag. Dette er grunnen til at vi står mange timer i Valhalla og på Bislett og jobber av oss. Det er for at vi skal vinne disse tingene her.
0: EM i Birmingham er startet mandag. NRK Nyheter, Magnus Vatekarsanvold.

her med My Oh My i kvelden på P1. God aften, god aften, god aften. Det Jonas som i radioen ekte og direkte fra distriktskontoret på Hamar. Og jeg kan melde om, kjære P1-lytter, at det høst på Hamar. Og det jo bare 5. august i dag, så vi kan jo håpe at det skal komme noen ordentlige sommerdager til, det tror jeg. Det håper jeg rundt omkring i landet også. Men i dag, nå når jeg titter ut av vinduet mitt, så kan jeg jo se Mjøsa så vidt, men det tåkete, og det har vært sånn duskregn, og jeg gikk en lang tur langs Mjøsa tidligere i dag, og da var det sånn som det om høsten. Det lukter godt. Det lukta bringebær-syltetøy nærmest, for det var så mye bringebærbusker som sprengemodne, og det var friskt og grønt, men noen gule blader her og der. Og det betyr bare en ting, det betyr at høsten på vei, i hvert fall her på innlandet. Hvordan står det til der hvor du i landet? Du kan gå inn i appen NRK Radio og dele hva du driver med denne aftenen, og du kan selvfølgelig oppsummere hvis det har skjedd noe spennende som du har lyst til å dele med det norske folk og meg da, eller om det har skjedd noe kjedelig, eller noe som du har lyst til å zoome inn på, en bitteliten ting. Jeg så nysgjerrig, jeg synes nesten alt spennende. Så du kan gå inn i appen NRK Radio og dele. Det jo så deilig å dele. Og så skal jeg straks gå nærmere inn på hva som kveldens tema. Ja, for sånn det her i kvelden på PN når jeg har radiosending, at jeg trekker et tema som du som hører på har sendt inn. Og Per, min hoffleverandør av temaer, han sender nesten et tema hver sending, om du så flink, Per. Jeg har faktisk ikke trukket noen av dine nå, tror jeg egentlig, så det jo en svær bolle. Han foreslår Hamar, og jeg skriver det opp, ja, og legger det i bollen. Så, temaer. Hva du driver med i kveld, og hvordan det står til der rundt omkring i landet, alt inn til meg, og så skal jeg snakke om hva som aftenens tema, ønsket av Marte, etter Camilla North. Dette her, det som du.

Green Day med klassikeren, vil jeg si. Boulevard of Broken Dreams i kvelden på P1 i det klokka. Den er 20 over 10. Det er onsdag 5. august, i hvert fall i 1 time og 40 minutter til. Og det er mange spor som du kan traske inn på i kveldens sending. Du kan enten sende meg en melding og fortelle om noe du egentlig burde kvitte deg med, eller så kan du gjøre sånn som Benedikte har gjort. Og sende et lite postkort fra hva som skjer rundt omkring i landet. Hun skriver: «Hei, i kveld så sitter jeg og renser blåbær som jeg har vært opplukket, og det er ganske så kjedelig. Det gikk fortere å rense kantarellene og multene, men det går sakte framover her. Det minker i bøtta.» Og så slenger hun med et tema som jeg skal legge opp i temabollen, for det er jo det tredje sporet som går, da, at man kan ønske seg temaer. Pliktarbeid. Ikke sant? Den går i bøtta. Og så er det Tom. Han driver med noe riktig så spennende. Han skriver: «Jeg sitter på hytta i Valdres og bygger modeller av jernbanevogner som gikk i India, Himalaya og Darjeeling 1881 til min jernbane i hagen, skala 1-20. Litt sært, tviler på at så mange andre driver med det samme.» Det er, ja, kanskje, det er jo folk som driver med dette, Tom, men kanskje ikke nå 22-22 en onsdagskveld. Se den filmen The Darjeeling Limited av Wes Anderson. Den handler om en togtur i India, og mange fine tog i den filmen. Hvis du ikke har sett den da, Tom, så vil jeg anbefale det. Ikke bare deg, men alle andre som hører på også. Wes Anderson, det er moro. Og så er det Gina, som også har vært inne i appen NRK Radio, som skriver: «Hei, vi er snart inne i time nummer 10 i bilen, på vei fra Andesnes til Lillehammer på sen sommerferie. Håper det fremdeles er igjen masse sommer til oss sørpå. Med en ganske grå sommer i Vesterålen, så har vi ironisk nok hatt strålende sol på hele bilturen i dag.» Vel, vel. Åh, det der. Når man sitter inne i bilen, da er det jo, men det er litt digg å slippe regn også, da. Så håper dere har gått ut av bilen litt. 10 timer, ja. Hvor lenge har dere igjen? Dere blir kanskje med da hele veien fram til midnatt. Det er veldig koselig, det i så fall, Gina. Ok, du som hører på, Marte sitt tema er, som hun har ønsket seg, er altså: «Hva burde jeg egentlig ha kvittet meg med?» Gå inn i appen NRK Radio og del. Se rundt deg nå i hjemmet. Er det noe du burde kvittet deg med, eller er det noe mentalt eller psykisk du burde kvittet deg med? Send det inne i appen NRK Radio. Jeg gleder meg til å høre hva du burde bli kvitt.

nydeligste låter, rett og slett, The Beatles, Yesterday i kvelden på P1, og det Jonas, ekte og direkte fra distriktskontoret på Hamar, som holder deg med selskap denne aften. Kveldens tema, det ting jeg burde kvittet meg med. Egentlig burde kvittet meg med, faktisk Marte sin ordlyd. Og jeg tenkte jeg skulle si hva jeg egentlig burde kvittet meg med, men først har jeg lyst til å skryte. Fordi at jeg har kvittet meg med en del gamle klær, rett og slett, som bare har ligget i den mellomstasjonen i klesskapet. På soverommet mitt så har jeg et sånn hvor ting henger og ting jeg bruker og sånne ting. Det henger liksom der oppe. Og så er det liksom i midten der, midten nederst, der har det bare ligget nå lenge, alt for lenge. De var støvete, de klærne, så jeg måtte vaske dem, og så har jeg sendt dem til gjenvinning i sånn uff-container. Så jeg vil skryte av meg selv at jeg har blitt kvitt en ting i hjemmet. Så hvis dette kan være til inspirasjon, så håper jeg det, for deg som hører på kvelden, at for det er sånne ting som bare ligger og slenger. Og så det jeg burde bli kvitt da, hjemme hos meg, det og dette ligner litt på dette klesgreiene, det at jeg har en slags sånn benkaktig, eller sånn, ja, i stua, hvor jeg legger alle gamle manus og papirer, og det og litt sånn papirhaug, som er sånne ting som jeg må ta vare på, for jeg kan ikke kaste dem. Jeg er litt hårder når det gjelder manus på teaterforestillinger jeg har spilt, og ting som jeg vil ha det i arkivet, men det skal jo ikke ligge der i stua! Det skal i arkivet. Så når jeg innen en uke, så skal jeg gjøre noe med dette. Jeg sier det nå på radioen, for da må det gjøres. Hva burde du kvitte deg med, du som hører på PN nå? Gå inn i appen NRK Radio og del, sånn som Jim har gjort. Hei på deg, Jonas, skriver han. Har en del gamle telefoner og TV-bokser som må hives da. Så nå har jeg ingen unnskyldning for å gjøre det heller. Takk for påminnelsen. Og han sender også inn tema som jeg skal legge i bollen, nemlig Rosenborg fotball. Klubb. Med vennlig hilsen, Jim. Ja, den god, det var et godt tema, og jeg så glad for at du skal, ikke sånn sånne gamle telefoner og sånn duppeditter, rullu, samle det opp i en eske og lever det på elektronikkforretningen. Da vil du føle deg, det er hvertfall, Jim, så, og du som hører på, som kanskje tenker på å gjøre det samme, da jeg la de posene med klær som jeg ikke skal bruke lenger, som blir resirkulert og gitt til noen andre, eller brukt til å lage ting, det føltes så godt, jeg følte meg renset.

Lyse netter med fremmed farvann I kvelden på P1, og jeg ler av Margaret, som inne I appen NRK Radio, hvor du kan gå inn og sende melding da, til meg. Jeg mega ekstrovert. Jeg elsker å prate med deg som hører på, eller at du sender inn meldinger som jeg kan lese høyt. Det kjempelett. Du lager den lasten I appen, du lager den bruker. Det gjort på, ja, jeg vil anslå kanskje 3 minutter hvis du litt rask, kanskje på 5 minutter hvis du medium, og 7 minutter hvis du litt treg. Uansett så får du det til, og da kan du altså sende inn meldinger til meg da, Jonas, I kvelden på P1, og alle andre radioprogrammer og podcaster som vi lager I NRK. Ganske så bra opplegg, spør meg. Jo, jeg ler av Margaret, det var det jeg skulle si, fordi hun skriver Margaret. Må si navnet ordentlig her. Hun skriver, mye jeg kan kvitte meg med, men å gjøre det, det en annen sak. Og det skjønner jeg. Og det jo derfor sikkert Marte skrev I sitt ønske da, for tema, det jeg egentlig burde kvitte meg med. Så da, Margaret, jeg håper du nå tenker litt, og så at du kanskje sender inn en ny melding med en konkret ting som du deler, for kanskje hvis du sender inn en melding og hele det norske folk hører det, så kanskje det blir lettere å bli kvitten. Og så det Roar. Han skriver, har brukt 2 dager på å kvitte meg med ting jeg har samlet på I 30 år. Loftet og garasjen var full av søppel, stor jobb å tømme huset som skal selges etter 30 år. Ai, ai, ai, Roar, det er jo sjelegransking du driver med der da, 30 år, det lenge. Jeg håper det er en sånn der ryddeekspert som sier sånn når du skal kaste ting, at man skal plukke opp hver ting, og så skal man liksom takke den, sånn, så jeg løfter opp denne blokka som jeg har foran meg da, så skal man liksom se på den, og så takke den, takk for at du har vært blokk for meg, og så kan du kaste det. Men kanskje hvis du, Roa, driver med inne I garasjen og på loftet med oppsamling av 30 år gamle ting, så det jo ikke sikkert at det alt som trenger en avsked da. Da blir du holdende på I mange, mange, mange, mange måneder. Så du har skrevet 2 dager på å kvitte meg med ting jeg har samlet på I 30 år, så det høres ut som du kanskje en effektiv kar da. Lykke til med flytting, og lykke til med salg av hus. Du som hører på, hva det du egentlig burde kvitte deg med? Gå inn I appen NRK Radio og del, eller fortell meg hva du holder på med denne kvelden. Begge deler går an. Jeg kom på en ting til. Det blir mange ting da, så det blir å holde tunga inn I riktig munn, som jeg pleier å si. Jeg pleier å spille en apropos-låt til tema på slutten av sending, altså før midnatt. Jeg har ikke klart å komme på noe, på liksom kvitte seg med ting. Det har jeg rett og slett ikke klart å komme på en låt, så hvis det noen kreative hjerner der ute som kommer på noe kastesang, eller rydde, eller det sikkert noe, send det inn I appen NRK Radio, skal vi se om vi får til noe. Apropos musikk, det så mye godt I vente. Stein Torleif Bjella, Madonna, Odd Nordstoga, ikke sant? For en gjeng, de ligger klare. Og før det, Dasha med Austin.

finst. Odd Nordstoga i kvelden på P1 med Jonas. Åh, herre min hatt. Blir det bedre enn Odd Nordstoga? Kanskje ikke. Han en fantastisk mann som lager fantastisk musikk. Det en ny plate på gang, tror jeg. Den her kommer i hvert fall fra den. Den har ikke kommet ennå, den. Må jeg sjekke mine ting her. Nyheter, Odd Nordstoga. Nei, jeg tror ikke det. Jeg gleder meg til nytt album. Og så, før det så spurte jeg sånn, apropos låt til kveldens tema, ting jeg burde kvitte meg med. Og da våkna folk! Det har vært litt rolig i inboxen, synes jeg. Men da, vet du, det både Siv og Bodil og Gina og Norun og Linda og Elisabeth og Merete og Arne Gunnar. Og ja, her var det var rett og slett veldig mange som minner meg på at Øystein Sunde sin Kjekt å ha, det en bra låt å avslutte sendingen med. Det tror jeg det blir, siden alle sammen kaster seg på ballen. Takk, det veldig gøy når folket tenker likt. Det betyr at vi inne på noe riktig. Men så synes jeg også Lars sitt forslag, har noe så gire bort at Trond-Viggo Torgersen ikke så dumt. Jeg skal se om jeg finner begge, og så kanskje det de to jeg avslutter med da, klokka 12.

Madonna i kvelden på P1 med Jonas, hvor tema i aften er ting jeg egentlig burde kvittet meg med, og Jens har sendt melding. Heisan Jonas, inni appen NRK Radio har gjort det. Heisan Jonas, skiller du mellom å kvitte seg med ting og gi bort ting? Skulle ha kvittet meg med 5,4 kilo gamle femøringer for lenge siden, men så hørte jeg på radioen, NRK P1 selvfølgelig, at noen ville ha dem. Da var det bare å sende dem til vedkommende. Betyr dette at du, altså med vennlig hilsen Jens, betyr dette Jens at

du vil at noen skal at noen som hører på kvelden nå skal si at de vil ha disse 5,4 kilo gamle gamle femøringene, eller eller har du allerede gitt dem bort? Jeg skjønner ikke, Jens. Du får gjøre oss klokere. Og jeg har da gjort, det er jo lenge til ennå, klokka den er jo bare straks 10 på 11, så jeg skal jo være her i godt over en time til, men for deg som blir med helt til slutt, så kan jeg nå bekrefte at det blir Øystein Sunde, kjekt å ha, og Trond-Viggo Torgersen med Har du noe så gi det bort, som skal avslutte denne aftenens sending. Veldig bra. Da har vi rett og slett fått rydda i det, og ja, rydda i det. Og så snakket jo Jim tidligere i dag at for en, ja, bare noen minutter siden, at han har gamle mobiler og elektronikk og dippedutter som han burde kvitte seg med. Og hør på Jim da. Det har gått bare kanskje kvarter, 20 minutter siden han sette melding. Hei igjen, Jonas. Da var alt samlet jeg i kassegitt, så nå skal det leveres i morgen. Ja, takk for et flott radioprogram. Ikke sant, Jim? Det der blir man jo bare rørt av, at, du rydder. Og det er ikke sånn, jeg føler kanskje at folk ligger, at du som hører på nå, du har ikke lyst til å dele de tingene du egentlig burde kvitte deg med, fordi at du er redd for at bordet fanger, ikke sant? At du må gjøre noe med det. Men del er likevel, for det er så spennende å titte inn i roteskuffene til dere som hører på radioen. Der inne i appen NRK Radio, du kan dele det du egentlig burde kvitte deg med.

Stein to Leif Bjella med Sundre Berge i kvelden på PN. Og jeg får ikke nok av den låta. Den altså så god. Den kommer til å havne på min topp 10-liste over låter fra 2026. Takk til Sundre Berge, altså. Ja, du lytter til PN, det radiokanalen. Programmet, det kvelden. Programlederen, han heter Jonas. Han sitter på Hamar i Innlandet med svart shorts og svart T-skjorte. Den litt svett, må jeg innrømme, for jeg har spilt teaterforestilling i kveld før jeg kom hit. Så jeg glad for at jeg alene her på distriktskontoret og ikke stinke svette for noen. Sånn du på radio. Du kan jo ikke lukte meg, bare høre meg. Og det ting jeg burde blitt kvitt som temaet denne aften. Og Gunn og Turi her inne i appen NRK Radio har på en måte, det ligner litt. Turi skriver, hei, jeg kunne tenkt meg å få kvittet meg med litt magefett. Tips kanskje? Fra Turi. Ja, det jo litt mindre potsett gull og trene hardt. Det sier i hvert fall jeg til meg selv. Lykke til med det da, Turi. Og så det Gunn. Jeg burde ha fått kvittet meg med den dårlige menisken i høyre kne. Åh, knærne. De laget så mystisk. Så jeg vet ikke hva man... Du får spørre legen pent. Kan du gjøre noe med den? Og jeg skal oppdatere deg på Jens og disse gamle femøringene han hadde. Og Arnstein har også en artig melding som ligger på vent. Så jeg regner med det kommer flere ting som man burde kvitte seg med. Fordi nå det Ephemera med Girls Keep Secrets in the Strangest Ways. Og så får du nyheter her på PN, og etter det TNT med 10,000 Lovers.

0: Klokka 23, du hører NRK Nyheter. 1,6 millioner nordmenn rammet I datainnbrudd hos sparkesykkeltjenesten Ride, det skriver TV 2. Tilsammen 4,5 millioner kunder rammet I dataangrepet. Fødselsdato, navn, adresse og telefonnummer kan være blant den stålne informasjonen. Det skal ikke være noe som tyder på at brukere sitt bevegelsesmønster en del av lekkasjen. Angrepet, som skjedde natt til søndag, meldt til både politiet og datatilsynet. Norge sitt største IT-selskap, Atea, og Microsoft inviterte I dag leiere fra store bedrifter til et escape room der de måtte hantere en simulering av et dataangrep mot sin organisasjon. Konsekvenserne av dataangrep kan bli store. Det har vært flere angrep de siste dagene, det forteller reporter Tuva Skøyen Grue.
1: Bedriftslederne jobber på høygir for å håndtere et dataangrep.
2: Man må fordele roller, man må beholde roen, og man, jeg tror det viktig å ha på plass et planverk og ha øvd og tenkt igjennom nettopp hvordan man håndterer situasjonen.
3: I det samfunnet vi lever I dag, så vi så digitaliserte blitt, og det veldig bra. Det gjør at vi har veldig gode tjenester og en solid infrastruktur på plass I Norge. Men det gjør oss også utsatt og sårbare for dataangrep, og derfor så må vi ta det her på høyeste alvor.
0: Det sa til slutt Atea-direktør Ole Petter Saksrud. Før han hørte vi Kjetil Lund, som direktør I NVE. MDG kaller påstand om at vi har en drivstoffkrise for absurd. Senterpartiet vil utvide kutta på drivstoffprisen forbi 1. september. Oda Inngård, stortingsrepresentant for MDG, mener vi har faktiske kriser.
4: Jeg snakket med en dame som jobber med fôr til oppdrettsnæringen I går. Hun forteller om ganske alvorlige situasjoner på verdensmarkedet for råvarer, for mat. Vanskelig å få tak I. Det en bransje som kanskje har den høyeste betalingsevnen for denne type råvarer. Og likevel så hun veldig dypt bekymret for det som fører til når vi har klimaendringer. Det en reell krise, og som også vil kunne slå innover Norge, og prisen på mat også noe som vil kunne treffe dem som har aller minst I Norge.
0: Politiet I Stockholm har rykt ut til en restaurant I Södermalm etter funn av en mistenkelig gjenstand. Noe har blitt kastet inn I lokalet, sier politiet til Aftonbladet. Nå den nasjonale bombegruppa på vei for å undersøke, og politiet mener at det grunn til å tro at det en farlig gjenstand. Flere nyheter får du på nrk.no. Nyhetene på radio ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold.

10,000 lovers in one. Det jo en hel haug det da, med elskere. Du hører på kvelden på P1. Det Jonas I radioen fram til midnatt, så trivelig at du lytter denne onsdag 5. august. Her på Hamar så det mørkt utenfor vindu, og jeg tror det regner litt også, så jeg skal nok hustre, det heter? Hustre meg hjem etter sending. Og før nyhetene da, så skrev Jens: Heisan Jonas, skiller du med... Ja, kveldens tema det ting jeg egentlig burde kvittet meg med, ønsket av lytter Marte. Jeg har drukket kaffe og spist marsipan, så derfor det går litt fort I snakketøyet. Jeg skal roe ned reka. Klokka 6:56 på det kvelden, så vi kan ta det litt med ro. Jens skriver inn I appen, eller skrev inn I appen NRK Radio: Heisan Jonas, skiller du mellom å kvitte seg med ting og gi bort ting? Skulle ha kvittet meg med 5,4 kilo gamle femøringer for lenge siden, men så hørte jeg på radioen, NRK P1 selvfølgelig, at noen ville ha dem. Da var det bare å sende dem til vedkommende, og så lurte jeg på om det var et hint at han ville at noen som hører på kvelden skulle ønske seg det, men nå skriver han: Jo da, de allerede gitt bort til en kar som skulle kaste på stikka. Og så har han mer, holdt også på å kvitte meg med et program fra en konsert med Kirsten Flagstad I Boston for cirka 80 år siden. I stedet så ble det levert til Kirsten Flagstad-museet, som ligger I nærheten av der du sitter. Og det helt riktig det, Jens, rett ved distriktskontoret her på Hamar, så Kirsten, operasanger Kirsten Flagstad-museet. Så kan man jo gå dit og se. Det var bra du ikke ble kvitt det, da, for det hørtes jo veldig fint ut. Og Arnstein lurer på hva han sier. Du lurer på hva vi driver med, og her det han driver og restaurerer bilder, rett og slett, så det driver han med I kveld. Og Jan Arne, han har kvittet seg med en flaske brandy for en stund siden. Jeg fant ut at jeg ikke ville ha den, så jeg solgte den til naboen oppe I hogget. Så var jeg kvitt den. Fin deal for begge. Vi bor en time unna polet, og det var en grei deal for begge, for han andre kjører ikke I kveld. Hilsen Jan Arne fra utkanten av Stavanger, som har blitt kvitt en flaske brandy som han ikke likte. Det veldig bra, og det det som tema altså, og hvis du har noe da hjemme som du tenker sånn, åh, det burde jeg blitt kvitt, hvis jeg deler det på radioen, kanskje det blir enklere å kaste. Da går du inn I appen NRK Radio og deler, eller så kan du fortelle hva du gjør akkurat nå. Det jeg også veldig åpen for, rett og slett, en liten rapport fra rundt omkring I landet denne her augustkvelden.

Jeg vet ikke om jeg helt enig med Amy Winehouse I at tears dry on their own, for hvis man griner riktig så mye, så blir det jo liksom liggende igjen salt der oppe I øyekroken, og det blir jo rusk og rask. Så fin sang, men feil påstand, Amy Winehouse, rest in peace. Apropos tårer. Steinar, han har sendt meg en melding inn I appen NRK Radio på kveldens tema, det jeg egentlig burde kvittet meg med, og det høres ikke ut som Steinar egentlig ville kvitte seg med, for det, og det står også I anførselstegn, kvittet meg med Gjøran, en dagsvalp på 3 måneder I helga. Tårer, men glad for at han havnet I RBK-land og blir en god trønder. Ok, så da det enten, det to mulige veier jeg ser for meg da, I hvert fall sånn, når jeg først leser den meldingen Steinar, enten så du, har du kjøpt av hund og allergisk, og må gi den videre, eller så driver du med oppdrett, eller har noen hundunger, som, noen valper som skulle bli solgt videre. Det var de to jeg så for meg, men det jo, trist. Men Gjøran, blir det da når han bor I RBK-land, og en ordentlig fin trønder skal det nok bli av han. Og så det Mia Marlene som har rett og slett gitt en rapport på hva hun driver med, og det enkelt og greit, her står det, og dette her det mange som gjør nå, 23.13 på en onsdagskveld, kjører hjem fra kveldsvakt. Ikke sant? Så håper vakta var god da, Mia Marlene, og at du ikke har det sånn som meg, for jeg har jo sending frem til midnatt, og da må jeg innrømme at jeg sånn jobbgira. Jeg bruker litt tid på å roe ned systemet, så jeg sender masse sympati til alle som har, særlig sånne sykepleier og sånne ting, som folk som jobber I turnus, som kanskje ferdig med kveldsvakt nå, og så de en morgenvakt I turnusen. Noe så ondskapsfullt! Sånn burde ikke være lov, altså, men jeg skjønner, sånn må det kanskje være, for at jula skal gå rundt. Du hører altså på kvelden på P1, og det er Jonas I studio, og det inne I appen NRK Radio som du kan gå inn og sende en melding, og nå skal vi høre en av de fineste låtene på radio om dagen. Dette her Ruben og Miriam Bryant, Der du brente vår bro.

med Rodeo i kvelden på P1. God aften, god aften, god aften. Det da så trivelig at du hører på. Og Anne, hun har svart på kveldens tema. Det egentlig burde jeg kvitte meg med. Og hun skriver, kan godt kvitte meg med ladere, diverse IT-ting som ligger her og der. Og så... og det jo, jeg kjenner meg sånn igjen, for at sånne duppeditter, særlig ledninger og sånn, de går jo liksom ut av moten. Det kommer nye ledninger som passer, men nå, jeg har iPhone, en gammel iPhone, som jeg hadde egentlig tenkt å få ut bilder av, men som lå på den, som jeg ikke har lagt i noen sky, som jeg kom på sånn, ja, det må jeg gjøre, men så, da hadde jeg ikke den ledningen lenger. Så det, ikke sant, det er det som er problemet, da, Anne, med å kaste seg med ladere og ledninger og sånne ting. Plutselig så trenger man den allikevel. Og så, hun foreslo apropos låta Eminem med Cleaning Out My Closet, og nå har jeg allerede bestemt meg for hva som blir apropos låta, da. Altså, det blir Øystein Sunde med Kjekt å ha, og Trond-Viggo Torgersen. Men og det kom inn et bra en til her også, som kom på nå, en tredje eller fjerde plass på lista da, fra Anonym, sang som kan passe, Let It Go fra filmen Frozen. Det var også en ganske bra apropos låt. Ah, dere er så smarte der ute. Hva har du lyst til å bli kvitt? Gå inn i appen, eller hva burde du bli kvitt? Da kan du gå inn i appen NRK Radio og dele med meg og det norske folk.

0: At jeg mistet min beste venn.
1: Det var Yngvild med Gråter over det som er over i kvelden på P1. Og det er onsdag den 5. august i en halvtime og 6 minutter til. Og jeg er glad for at du hører på P1 og at vi kan dele denne kvelden snart natta sammen. Håper du har det fint der ute, om du har ferie eller om du har begynt igjen på jobb. Det er jo litt sånn, nå er vi noen uker her hvor det er litt forskjellig hva folk driver med før høsten. Unnskyld, ikke høsten. Men sensommeren er ordentlig i gang. Og kveldens tema ønsket av Marte, trukket opp av min store temabolle på mandag. Det er ting jeg burde kvitte meg med. Carl Christian skriver inne i appen NRK Radio: jeg bør kvitte meg med noen av kiloene rundt magen. Vennlig hilsen Carl Christian. Fra Askim ute i Indre Østfold. Nei, men lykke til med det da, Carl Christian. Det er jo sånn med magen, den er ivrig. Den er ivrig på å vokse. Jeg må gå tur, spise mindre potetgull. Det er det jeg sier til meg selv i hvert fall. Og jeg skal snart... Ja, jeg må finne en fra Gro før jeg begynner å erte hva som kommer. Gro skriver: god kveld. Jeg vil kvitte meg med utdaterte holdninger og utfordre alle til det. Den synes jeg var fin å slenge inn i potten, Gro. Altså, utdaterte holdninger og utfordrer alle til det. Så hvis du kjenner på at sånn, nei, den her er kanskje bare noe gammelt, jeg tenker at det må være sånn fordi jeg har tenkt det så lenge, kan det være smart å gå en runde på det. Det synes jeg var klokt sagt, Gro. Jeg skal snart trekke hva som blir tema for mandag, så hvis du sitter nå, og du kjenner før du sovner eller er på vei til nattjobb eller et eller annet, at du kribler litt i de kreative delene av hjernen, så kan du gå inn i appen NRK Radio og skrive et tema. Og det kan være hva som helst, det kan være alt fra Shania Twain til banan, og sånn som Marte sitt tema da, ting jeg egentlig burde kvitte meg med. Gå inn, send inn tema, og så kan du da være med å bestemme hva som blir nesten 2 timer radio her på P1. Og hvis du er så heldig og får temaet ditt trukket, så er det jo ikke bare sånn at det blir en radiosending av det. Du får også et diplom som jeg designer og mekker og sender i posten til deg, sånn at du kan henge opp på dass eller et annet sted, eller kanskje legge i en skuff og se på det av og til når du trenger en liten bekreftelse. Så hvis du er gira på et diplom og være med å bestemme hva som skal være på radio, så går du inn og ønsker deg et tema. Jeg skal snart trekke hva som blir mandagens. Før det, Fine Young Cannibals. Dette her, det er She Drives Me Crazy i kvelden på P1.

Sassinia og Arktisk Filharmoni, det var Mere skal det bli i kvelden på P1, og det er så trivelig å sitte her sammen med deg denne aftenen, og vi skal straks trekke nytt tema da, det som blir mandagens, men her tar jeg med en fra, som ikke rekker å bli med i bollen nå da, men kanskje jeg kan ta den med, og den er fra Tore, han skriver, har både tema og noe jeg vil kvitte meg med. Det er derfor jeg tar den nå, for den passer jo inn i det som vi har snakket om da, disse to timene her da. Altså skriver han, det jeg vil kvitte meg med er hentesveisen. Tema, er det nødvendig å barbere av seg alt håret selv om man får måne? Det kan også være tema. Er det lov å tulle med folk som holder på å bli skalla? Til slutt mener absolutt alle at det er bedre å fjerne alt håret enn å ha krans. Så dette er jo et kjempespennende tema da, Tore. Jeg tror jeg samler det opp til å være... å bli skalla eller noe sånt da, det kan bli lappen. Og så ja, jeg tror også det er veldig mange forskjellige type meninger om dette her. Jeg er jo tynn i håret og har sånn kort barbert sveis, og det trives jeg godt med, men jeg synes også det kan være fint med folk som har lengre hår og måne og krans og det hele. Så her Tore, kanskje dette blir et tema en gang, og da kan vi jo dykke ned i hva folket syns om det. Men da trekker jeg altså. Og dette er rett og slett en lapp som har kommet inn i dag, om i for ikke så veldig lenge siden faktisk. Det er gøy når det skjer. Det skjer av og til det, og den er fra Norun. Hun skriver ønsketema. Hva skal en ha på matpakka? Hva spiser du i lunsjen? Skolestart for mange også snart. Gode tips ønskes. Dette er spennende, for det er jo mange som driver og lager matpakke på kvelden før de skal opp, eller kanskje tenke på om de sier sånn, nei, jeg skal ikke ha noe matpakke i morgen, jeg skal kjøpe noe. Så det blir rett og slett matpakketema på mandag. Det gleder meg til, Norun. Det der tror jeg kommer til å engasjere, og du har jo rett. Det er mange som skal begynne på skole og studier og sånne ting. Og noen er jo sånn som liker å pakke mat, noen andre, sånn som meg, liker ikke å gjøre det. Jeg er så heldig at jeg har en arbeidsplass hvor det er kantine. Så sånn er jeg, men dette skal vi snakke mer om på mandag. Bra, Norun! Takk for tema, og du får altså diplom i posten etter sending på mandag, så det kan du også glede deg til. Og du som hører på nå da, hvis du har et temaforslag, så kan du når som helst gå inn i appen NRK Radio og sende det inn, fordi jeg bare skriver dem opp igjen når jeg er inne og sjekker, og så legger jeg dem oppe i bollen. Jep. Nå er det The Police som vi skal høre her på P1, og etter det Jan Ove. Men først altså, Every Little Thing She Does Is Magic med The Police.

Fra Kaisers Orkestra, men her altså alene, Malene i kvelden på P1. Han kan jo snekre låter, den karen, det sikkert og visst. Merete, hun har sendt meg denne litt skumle meldingen inne i appen NRK Radio 12:15, en onsdags kveld. Hei Jonas, har akkurat vært ute med hunden, hørte en uhyggelig lyd. Man tror om det var hjorten som på ferde, her regner det, og skodda ligger tett rundt, skummelt. Tips til tema, uforklarlige opplevelser i livet. Og så kommer det litt skryt. Flott program du har, Merete. Takk for skryten, og takk for det litt skumle postkortet, men hvis det bare var gjort, den jo ikke noe farlig. Men når det litt sånn skodde, og man hører en lyd man ikke helt vet hva jeg skjønner at man synes det litt skummelt, og veldig bra tema da, det lagt i bollen. Håper at både du og hunden har kommet dere trygt hjem da, og at ikke hjorten følger etter dere. Nå, Tyler, med Water på P1.

skal runde av aftenens tema. Ting jeg egentlig burde kvittet meg med. Med to apropos låter. Trond-Viggo Torgersen og Øystein Sunde er på vei for å avslutte det tema. Før det, Zimmermann med Riper i lakken.

Trond-Viggo Torgersen med Har du noe så gi det bort, og det var Lars som foreslo den. Takk til deg, Lars. Og så var det jo en hel bråta med folk som foreslo Øystein Sunde, på en måte med en slags anti-låt, da, til anti-apropos-låt, til å gi det bort. Nei, eller til å bli kvitt ting. Takk til alle som foreslo det, og takk til alle som har vært med enten i inboxen eller bare har lyttet. Håper natta blir fin, og det er Nils Åge Nonstad som tar over med natteradion 3 over midnatt. Før det så er det jo nyheter, sånn at du kan gå inn i torsdag 6. august litt smartere. Sånn er det jo med nyheter. Og jeg, Jonas, jeg er tilbake igjen med kvelden på P1 på mandag, og da skal det handle om matpakke, som Norun har ønsket seg. Jeg gleder meg til å dykke ned i det temaet. Men nå så kommer altså det som hele det norske folk mente var den riktigste måten å avslutte dette her på. Øystein Sunde, kjekt å ha!

0: Av en vers selv, så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakk.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer frem av en pressemelding sendt ut av FIFA nå i kveld. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino. Infantino hadde i dag innkalt til et krisemøte etter stormen som fulgte med planen om å selge andeler av fotball-VM. Etter møtet kom han med en beklagelse til FIFA-rådet, og samtidig med en trussel mot forbundets kritikere. Infantino sier at han vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sitt gode navn og rykte. Det satt i gang en redningsaksjon etter en savnet turgåer på vidden i Bergen etter at en 21 år gammel britisk mann ikke møtte opp. Møtte turfølget til avtalt tid. Vedkommende turvant, opplyser politiet. Minst en person drept og 12 såret etter nye israelske angrep i Libanon. Ifølge statlige libanesiske medier var et av angrepene rettet mot en gravlund sør i landet. Angrepene skjer til tross for våpenhvilen mellom Israel og Libanon. Israel sier angrepene et svar på at Hezbollah har brutt våpenhvilen. Et stort utvalg av boliger i Oslo gjør at prisene går ned, mens det i Tromsø det både vanskelig og dyrt å kjøpe leilighet. Ferske julitall fra Eiendom Norge viser en dramatisk nedgang i tallet på boliger til salgs i den største byen i Nord-Norge, sammenlignet med samme måned i fjor. Det gjør det vanskelig for de som prøver å komme inn på boligmarkedet, sier Angela Martine Kleiven.
2: Det er veldig vanskelig å finne studentvennlige priser på noe å eie, og det er totalt umulig å skulle flytte ut alene som student.
3: Men i Oslo er det langt mer å velge mellom.
4: Dette prisfallet vi ser i Oslo, det drives først og fremst av leilighetsmarkedet, fordi det er så fryktelig mange leiligheter som ligger ute for salg.
3: Hovedstaden har hatt et prisfall på nesten 1% så langt i år, sier Eiendom Norge. På motsatt enda av skalaen er Ålesund, som har årets største prisvekst.
1: Reporter her heter Erik Vågebø, vi hørte også Henning Lauritsen, administrerende direktør i Eiendom Norge. Under landsskytterstevnet lå Daniel Nisha Sørli i fosterstilling før han skulle skyte som siste mann ut i kongerekka på grunn av brukket rygg. Men det stoppet ikke 35-åringen fra å ta sin tredje seier.
5: Daniel Nisha Sørli har trossa smerten, han har trossa ryggen, og nå konge for tredje gang! Daniel Nisha Sørli skjønte Lesha, og han dominerer!
6: Ja, det var intenst. Det har vært en utrolig dag fra i går til i dag, så jeg måtte jobbe veldig hardt med meg selv, ja.
1: Det sa han glad Daniel Nisha Sørli til slutt. Kristi Haug Transet ble nummer 2 og skytterprinsesse. Kommentator var Hans Solbakken. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
7: God sommer på NRK P1.

Låten til Odd Erik Lothe og Mighty Magnolias heter Rust, men det ikke noe rust I maskineriet her I Nattradion. Her skal vi dundre på I en time fremover her I NRK1. Denne torsdagen, den 6. august, skriver vi I dag. Og det var Prince da som åpnet for oss, må ta med det opp. Og her Emilie Hollow.

Hang with me, dette var svenske Robin. Altså, en av Spice Girls damene kan feire bursdag I dag, og det hun med Ginger, altså Ingefær I navnet, Ginger Spice, eller Jerry Halliwell, som født I 1972, da, så kan det jo regne ut selv. Jeg vet ikke hvor aktiv hun har vært med musikken de siste årene, men hun dukker nå opp I kjendispressen I England, sånn innimellom I hvert fall. Men vi kan jo feire henne litt her likevel, og gå tilbake til da hun var hot soloartist etter at Spice Girls ga seg. I 1999 så hadde hun denne sommerslageren.

En himmel full av stjerner, det sang jo Lillebjørn Nilsen, og her var det Coldplay som hadde nesten samme titel, A Sky Full of Stars, og før du hørte Levi Berggrøv. Jeg har jo gratulert Spice Girl Jerry Halliway med dagen sin tidligere I dag, og det en norsk musiker som også jeg vil markere dagen for, nemlig saksofonisten Sigurd Køhn, som de fleste kanskje kjenner gjennom gruppa Lava. Han kan dessverre ikke feire dagen sin selv, for han ble ett av offrene I den forferdelige tsunamien som rammet Thailand I 2004. Men vi kan jo likevel høre den flotte tonen hans sammen med Lava, spesielt her I låta The Ratter. Sigurd Køhn på saksofon.

Dette var det norske bandet Lava med The Ratter, og den kom til ære for saksofonisten Sigurd Køen, som ble født på dagens dato i 1959.

Daniel Kvammen ble siste artist I den norske trippelen denne gang. Gatelangs gjennom sorg og synd sang han. Så var det Bertine Zetlitz før det da, som sang om de 48 hunder, og Marius Miller først, som sang og spilt Carmen.

En ordentlig musikalsk skjermør der, Glenn med deg, Ross. Nothing's gonna change my love for you. Ja da. Og nå det Anne-Grethe Preus, som får synge helt fram til nyheteren klokken ett, og Nils Agnostad takker det for laget. Yeah.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Den savnede turgåeren på vidden i Bergen er kommet til rette, det opplyser politiet. Det ble satt i gang en redningsaksjon etter at en 21 år gammel britisk mann ikke møtte turfølget til avtalt tid. Mannen er uskadd. Et nytt farenivå, det sier den tyske innenriksministeren etter at en drone med sprengstoff ble funnet på Leipzig-Halle-flyplassen. Et lastefly måtte avbryte landingen etter at det traff et ukjent objekt 400 meter over bakken, 6 kilometer fra flyplassen. Det er ikke fastslått hva flyet traff, og politiets avdelinger for terrorisme og ekstremisme er koblet på etterforskningen. Før har det vært droneangrep mot forsyninger i retning mot Ukraina, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Og så er jo dette en drone som ser veldig ut som en FPV-drone som brukes av begge sider her i Ukraina, altså en liten fjernstyrt drone som er utstyrt med et kamera og en sprengladning. Så det er jo ting som kan tyde på at Russland er en av de som kan stå bak, og så vet vi at de også har rekruttert i Europa tidligere gjennom ulike kanaler, som for eksempel applikasjonen Telegram.
0: 1,6 millioner nordmenn er rammet av et datainnbrudd hos elsparkesykkeltjenesten Ride, det skriver TV2. Til sammen er 4,5 millioner kunder i flere land rammet i dataangrepet. Ride sier at blant annet mobilnummeret, e-postadresser, fødselsdatoer og deler av betalingskortinformasjon kan være på avveie. Det skal ikke være noe som tyder på at brukere sine bevegelsesmønstre er en del av lekkasjen. Datainnbruddet skjedde natt til søndag og er politianmeldt. Byrådslederne i Oslo, Bergen og Trondheim møtte justisministeren i dag. De har fra før slått alarm om økende ungdomskriminalitet og kritisk mangel på politifolk. De siste årene har politiet måttet prioritere andre sikkerhetsoppgaver. Det går utover forebygging og etterforskning, sier byrådslederen i Oslo, Erik Lae Solberg.
2: Vi er nok fortsatt uenige om en del ting, men vi ser nok ganske likt på situasjonen. Det er en krevende sikkerhetspolitisk situasjon, og det er veldig viktig at vi jobber forebyggende og hindrer at politiets ressurspådrag til å sikre ambassader og demonstrasjoner går utover det viktige arbeidet til politiet. Men vi var tydelige på, og er tydelige på, at vi er nødt til å få flere politifolk i Oslo, Bergen og Trondheim og de andre store kommuner for å sikre at vi kan fortsette å bekjempe kriminaliteten og forebygge kriminalitet.
0: Og i Slovakia hadde satt ny varmerekord i dag. 41,4 grader ble målt sør-vest i landet, opplyser landets meteorologiske institutt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

Her NRK Nyheter klokka to. Politiet I Stockholm har pågrepet to personer efter at en gjenstand ble kastet inn I en restaurant I Södermalm I går kveld. De blant annet siktet for drapsforsøk og forsøk på grov allmennfarlig ødeleggelse. Det var gjester I lokalet, men alle tok seg ut og ingen kom til skade. Gjenstanden skal nå undersøkes av politiets nasjonale bombegruppe. FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer fram av en pressemelding sendt ut av FIFA nå I kveld. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino. Infantino hadde I går innkalt til et krisemøte etter stormen som fulgte med planene om å selge andeler av fotball-VM. Etter møtet kom han med en beklagelse til FIFA-rådet og samtidig med en trussel mot forbundets kritikere. Infantino sier han vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sitt gode navn.